0: 108. žalm.
1: Moje srdce je pripravené, Bože. Pieseň Dávidov žalm.
2: Moje srdce je pripravené, Bože, spievať ti a hrať. Veď ty si moja sláva. Prebuď sa, harfa, citara, nech zobudím rannú zoru. Budem ti ďakovať, Hospodin, medzi ľuďmi a ospevovať ťa medzi národmi. Lebo veľké je tvoje milosrdenstvo, siaha nad nebesia, tvoja vernosť až po oblaky. Vyvíš sa, Bože, nad nebesia. Tvoja sláva nech je nad celou zemou. Zachráň nás svojou pravicou a vypočuj nás, aby boli vyslobodení tvoji obľúbenci. Boh prehovoril vo svojej svätyni. Víťazoslávne rozdelím Síchem, rozmeriam údolie Sukót. Mne patrí Gileát, mne patrí Menaše, Efraím je prilba mojej hlavy, Judsko je moja berla. Moábsko je moje umývadlo. Na Edomsko hodím svoj sandál. Nad Filištínskom víťazne zaplesám. Kto ma vovedie do opevneného mesta? Kto ma zavedie do Edomska? Či si nás, Bože, nezavrhol? Bože, vari nebudeš viesť naše zástupy? Udel nám pomoc proti utláčateľom, lebo ľudská pomoc je márna. S Bohom budeme udatní. On rozšliape našich utláčateľov.

0: 109. žalm.
1: Boh mojej chvály, nemlč. Zbormajstrovi, Dávidov, žalm.
2: Boh mojej chvály, nemlč, lebo sa otvorili proti mne bezbožné a lstivé ústa. Hovorili proti mne lživým jazykom. Zasypali ma slovami nenávisti. Bez príčiny bojujú proti mne. Za lásku sa mi odplácajú nepriateľstvom, kým ja sa modlím. Za dobré sa mi odplácajú zlým a nenávisťou za lásku. Ustanov nad ním bezbožníka. Žalobca nech mu stojí po pravici. Nech ho súd uzná vinným. Nech je hriechom jeho modlitba. Jeho dní nech je čím menej. Jeho úrad nech prevezme iný. Jeho synovia nech osirejú, jeho žena nech ovdovie. Jeho synovia nech sa potulujú a žobrú, nech zo svojich rumovísk chodia prosiť. Nech ho veriteľ pripraví o všetko, čo má, nech cudzí ulúpia, čo z námahou získal. Nech mu nikto nezachová priazeň, nech sa nikto nezmiluje nad jeho sirotami. Nech je vyplienené jeho potomstvo. Nech je ich meno vytreté už v druhom pokolení. Nech sa vina jeho otcov pripomína Hospodinovi. Hriech jeho matky nech nie je vymazaný. Nech ich má Hospodin stále pred očami. Nech ich pamiatku vyhladí zo zeme, pretože nepamätal na skutky lásky. Prenasledoval úbožiaka a chudobného v snahe usmrtiť človeka skrúšeného srdca. Rád vyslovoval kliatbu, nech dopadne na ňo. Nedožičil požehnanie, nech sa vzdiali od neho. Obliekal si kliatbu ako odev, nech vnikne do neho ako voda, ako olej do jeho kostí. Nech mu je odevom, do ktorého sa halí, opaskom, ktorým sa stále opasuje. Toto nech je odplata od Hospodina mojim protivníkom, tým, čo zlé hovoria proti mne. Ty však, Hospodin, Pán, vytrhni ma pre česť svojho mena a nalož so mnou podľa dobroty svojej milosti, lebo som úbohý, chudobný a srdce mám zranené. Musím odísť ako tieň, ktorý sa predlžuje. Som ako strasená kobylka. Kolená sa mi podlamujú od pôstu, z tela sa mi vytratil tuk. Som im na posmech, hľadia na mňa a potriasajú hlavou. Pomôž mi, Hospodin, môj Boh. Zachráň ma podľa svojho milosrdenstva. Nech zvedia, že to bola tvoja ruka, že si to urobil ty, Hospodin. Oni nech preklínajú, ty však žehnaj. Povstanú a zahambia sa. Tvoj služobník sa však bude radovať. Nech si moji žalobníci oblečú potupu. Nech ich ako plášť halí hamba. Veľmi budem ďakovať Hospodinovi svojimi ústami. Medzi mnohými ho budem chváliť. Lebo chudobnému stojí po pravici, aby ho zachránil pred tými, čo ho súdia.

0: 110. žalm.
1: Výrok Hospodina, môjmu pánovi. Dávidov žalm.
2: Výrok Hospodina, môjmu pánovi. Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. Žezlo tvojej moci vystrie Hospodin zo Siona. Panuj uprostred svojich nepriateľov. Tvoj ľud príde dobrovoľne v deň, keď povoláš do boja. V nádhere svätyne ako rosa zlona úsvitu sa objaví tvoje mužstvo. Hospodin prisahal a neoľutuje. Ty si kňaz na veky na spôsob Melchisedeka. Pán je po tvojej pravici. V deň svojho hnevu rozdrví kráľov. Bude súdiť uprostred národov. Bude tam plno mŕtvol. Rozdrví hlavy mnohých krajín. Cestou sa napije z potoka, vďaka čomu vstýči hlavu.

0: 111. žalm.
1: Ďakujem Hospodinovi z celého srdca.
2: Haleluja. Ďakujem Hospodinovi z celého srdca v kruhu úprimných v zhromaždení. Veľké sú skutky Hospodina, skúmajú ich všetci, čo v nich majú záľubu. Nádherné a velebné je jeho dielo. Jeho spravodlivosť bude trvať navždy. Zaistil pamiatku svojim divom. Milostivý a milosrdný je Hospodin. Dal pokrm tým, čo sa ho boja. Na svoju zmluvu bude večne pamätať. Silu svojich skutkov oznámil svojmu ľudu a dal mu dedičstvo pohanov. Pravda a právo sú diela jeho rúk, všetky jeho príkazy sú spoľahlivé. Pevné sú na večné veky, utvorené sú podľa pravdy a práva. Vykúpenie poslal svojmu ľudu, na veky ustanovil svoju zmluvu. Jeho meno je sveté a hrozné. Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Rozumní sú všetci, čo takto žijú. Jeho chvála trvá navždy.

0: 112. žalm.
1: Blahoslavený muž, ktorý sa bojí Hospodina.
2: Haleluja. Blahoslavený muž, ktorý sa bojí Hospodina a v jeho príkazoch má veľkú záľubu. Jeho potomstvo bude mocné na zemi, pokolenie úprimných bude požehnané. Hojnosť a bohatstvo je v jeho dome, jeho spravodlivosť trvá navždy. Úprimným zasvitne svetlo v tme, veď Boh je milostivý, milosrdný a spravodlivý. Dobrý je ten, čo sa zľutúva, požičiava a spravuje veci rozvážne, nikdy sa nezachveje. Vo večnej pamäti bude spravodlivý. Nezľakne sa zlej správy, jeho srdce je pevné, dúfa v Hospodina. Jeho srdce je neochvejné, nebude sa báť, kým neuzrie pád svojich protivníkov. Štedro dáva chudobným, jeho spravodlivosť bude trvať navždy. Jeho moc slávne vynikne. Uzrie to bezbožník a nazlostí sa. Škrípať bude zubami a zrúti sa. Túžba bezbožníkov vyjde na zmar.

Vážení poslucháči, milí priatelia, vítam vás pri ďalšom pokračovaní Hlasu pre Slovensko. Dnes budeme hovoriť o otrockom duchu. Budeme sa zaoberať tým, čo možno okolo nás veľmi silne vidno a priznajme si možno, že aj niečo, v čom my sami zápasíme. Takže keď hovoríme o otrockom duchu, taký príklad, ktorý som si vybral z písma, bol príklad Izraela, ako sa dostával z egyptského zajatia. Vidíme, že to miesto, Egypt, bolo miesto, ktoré pripravil Boh pre Izrael, aby bol chránený, aby tam ako národ zosilnili, aby mohli vlastne v konečnom dôsledku sa vytvoriť ako naozaj samostatný národ a mohli urobiť, naplniť Božiu vôľu, to, čo Boh pripravil pre nich. A my vidíme, že toto miesto ochrany, ktoré Boh pre nich pripravil cez Jozefa, ktoré samotný egyptský faraón pre nich vybral, toto miesto sa zrazu stalo miestom, kde bol veľmi silný útlak, kde veľmi ťažko sa im žilo. A Božie slovo to veľmi jasne opisuje, že ten život, ktorý oni žili, naozaj bol veľmi, veľmi ťažký. Božie slovo hovorí, že tie útrapy, volanie o pomoc pod údermi poháňačov bolo tak silné, že ľuďom sa ako keby zmazal taký normálny život a žili vyslovne v takom cykle takého otrockého nasadenia, otrockého myslenia a jednoducho tento cyklus sa opakoval stále. V 3. kapitole 2. Mojžišovej hovorí Božie slovo o tom, ako Hospodin reagoval na tento otrocký útlak. Boh nebol mimo toho, Boh nebol ten, ktorý nevidel a nepočul. Pán Boh to videl, počul to, Božie slovo hovorí ako taký preslov Hospodina: dobre som si všimol útrapy svojho ľudu v Egypte. Počul som jeho volanie o pomoc pod údermi poháňačov a viem o jeho bolestiach. Preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil z moci Egypta a vyviedol z tej krajiny do krajiny dobrej a rozľahlej, ovplývajúcej mliekom a medom, kde bývajú Kanánčania, Chetiti, Amorejčania, Perizejci, Chivíci a Jebuzeji. Kvílenie Izraelitov došlo ku mne a videl som aj ich utrpenie i to, ako ich Egypťania utláčajú. Ten útlak bol veľmi, veľmi silný a viete čo, priatelia, ja si uvedomujem, že dnes mnoho ľudí vníma útlak. Vníma, že život nie je ľahký. A tieto veci môžu byť v rôznych oblastiach. Môže to byť v duchovnej oblasti. Poznám mnoho kresťanov, ktorí nežijú radostný život, ktorí nie sú dobrou reklamou na nebo, na Božie kráľovstvo. Jednoducho vyzerá, ako keby ich život bol ešte ťažší ako život neveriacich. A toto by nemalo byť. Povedzme si to tak priamo. Ak Pán Ježiš je náš osloboditeľ a náš pomocník, tak dokonca keď prechádzame cez ťažké chvíle a ťažké časy, máme niekoho, kto je veľmi blízko nás. A dokonca Pán Ježiš, keď po svojom vzkriesení odišiel z tejto zeme, povedal, že nám posiela pomocníka Svätého Ducha, ktorý bude s nami. Bude nás vyučovať, bude nám pripomínať veci, ktoré hovoril Pán Ježiš. Bude nás potešovať. Jednoducho máme niečo, čo je exkluzívne, vynikajúce. A napriek tomu, práve cez taký otrocký útlak, prichádzame mnohokrát o tieto bonusy, o tieto požehnania. Keď sa vrátime znovu do nášho príbehu o Izraelcoch a Egypťanoch, tak vidíme, že faraón mal stratégiu, ako to premyslieť, ako to urobiť. Tá stratégia bola, že boli poháňači, to boli Egypťania, ktorí bili Izraelcov a nutili ich robiť, vyrábať pre faraóna. Ale takisto boli vybratí dozorcovia a títo dozorcovia boli Izraelci. Boli to samotní otroci, ktorí boli povýšení na akýsi vyšší stav, ale v konečnom dôsledku to nebola žiadna výhoda, pretože ak ostatní otroci neplnili plán, tak týchto dozorcov byli títo poháňači. A títo dozorcovia zase tlačili na
Boží ľud, aby vyrábali viac. Bol to ako keby také kolieska v stroji, ktoré navzájom pomáhali, aby ten tlak bol čo najsilnejší. Aby ten tlak nebol len zo strany Egypta, ale dokonca samotní tí dozorcovia, samotná časť Božieho ľudu vytvárala ten tlak. Je tu taká analogia, také veľmi niečo podobné s tým, čo žijeme my. Mnohokrát ten otrocký tlak nemusí byť len hriech. Samozrejme, ak v našom živote sme dali priestor pre niečo, čo sa stále opakuje, nejakú závislosť, ktorá je hriechom, ktorú tak ticho tolerujeme, a samozrejme stále prídeme za Pánom Ježišom a poprosíme ho, aby nás očistil svojou krvou, diabol má určitý mechanizmus v nás, cez ktorý nás vie ovládať, cez ktorý nás vie držať v tom pocite porážky, v tom pocite zlyhania, v tom pocite, že on vládne nad nami. Ten otrocký duch môže byť vytváraný aj inými vecami. Môže byť vytváraný aj vecami, ktoré vôbec nie sú hriechom. Môže to byť tvrdá práca. V tvojom zamestnaní musíš podávať tvrdý výkon. Očakáva sa od teba viac ako 8 hodín denne. Očakáva sa, že budeš aj doma premýšľať a robiť. A zrazu si zistil, že sa nevieš radovať, že si stratil niečo. Že si ako otrok. Vieš čo, vôbec ma nezaujíma, že či máš 4 dovolenky ročne. Aby si si oddychol, aby si vypol. Jednoducho si otrok. A tento otrocký tlak je vytváraný preto, aby ľudia nemysleli na zasľúbenú krajinu. Aby ľudia nežili v zasľúbenej krajine. Aby ľudia len išli a dookola monotónne a stereotypne robili to isté. Pán Ježiš, keď odchádzal, dal nejaký príkaz, povedal, že máme byť tí, ktorí ovplyvnia národy, ktorí prinesú evanjelium ľuďom okolo nás. Ale vieš čo, ak tento otrocký duch je silný a je nad tebou, tak zlomí tú vôľu hovoriť evanjelium. Zrazu si rád, že máš energiu na to, aby si zaplatil účty, aby si sa večer poučil s deťmi, aby si možno zrelaxoval pri telke a aby si vôbec vládal ďalší deň znovu nastúpiť a pracovať. Ja verím, že toto je niečo, čo je vlastne takým silným otrockým útlakom, ktorý je nad cirkvou a ktorý potrebujeme zlomiť. Potrebujeme vojsť do slobody. Potrebujeme výjsť z toho. Niekedy aj ten útlak, také vnútorné niečo, je dobré na to, aby sformovalo nás samých, aby nás postavilo do takej jasnej pozície, že chceme patriť Bohu. Chceme žiť pre ňo. Chceme zjavovať jeho víťazstvo každý deň. A chceme žiť v blízkom obecenstve s ním, aby bolo vidieť Ježiša v našich životoch. Niekedy, keď sa nám veľmi dobre darí a ideme ako keby z víťazstva do víťazstva, tak je nebezpečie, že na to zabudneme a že príde lenivosť alebo pohodlie do našho života a stratíme ten drive, stratíme ten ťah na bránku. Ale ja verím jednu vec, že aj dnes, to čo dnes môžeme spolu teraz, nad čím sa môžeme zamýšľať, má priniesť slobodu do tvojho života. Ty si nebol stvorený na otrocký údel, nebol si stvorený k otrockému životu. Bol si stvorený, aby si prezentoval svojho Pána, vzkrieseného Ježiša Krista, ktorý žije aj dnes, ktorý na záver svojho pôsobenia na tejto zemi povedal: daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. On to povedal nejako porazený, nejako po remíze, ale ako víťaz. Povedal to ako ten, ktorý vie, čo má a vie, čo dáva svojim nasledovníkom. A ja verím, že aj teba Boh povoláva do tohto, aby si nežil pod otrockým duchom, aby si sa nehýbal v niečom, čo oberá tvoj život o radosť, ale aby si sa mohol v plnej miere radovať. Pretože Božie slovo hovorí, že radosť Hospodinova je našou silou. A keď Pán Ježiš, vzkriesený Pán, žije v našom srdci, tak tá radosť je uvoľnená. Takým spôsobom, aby nielen my sme sa radovali, ale aby tá radosť sa dotýkala aj ľudí okolo nás. Aby tí ľudia sa mohli napiť a keď sa napijú z toho nášho života, z toho, čo my žijeme s Ježišom,
zrazu aj oni zatúžia potom a povedia, toto je najlepší nápoj na môj smet. A to môže byť čas, kedy oni sa rozhodnú pre Ježiša a dajú mu svoj život a začnú žiť aj oni pre Pána Ježiša Krista. Ja verím, že Boh má liek na otrockého ducha. Že on pripravil veci, ktoré nás z toho vyvádzajú. Budeme počuť teraz pieseň a po piesni pôjdeme a budeme hovoriť ďalej na túto tému.

Priatelia, po piesni pokračujeme v našej pomerne ťažkej téme dnes. Hovoríme o otrockom duchu a hovoríme o tom, ako s tým jednať vlastne, ako sa dostať možno spod toho vplyvu, pretože vnímame to, že je tu tento tlak na ľudí. A vnímame mnoho ľudí, že je veľmi, veľmi unavených. A to je jedno, či sú to mladí ľudia alebo starší ľudia. Je tu nejaký tlak, aby to, čo je pripravené pre nás, aby sme to nevedeli zobrať, aby sme to nevedeli aplikovať v našich životoch, aby cez ten otrocký tlak bolo vyrobené to, že sme stále len v takom kruhu, v takom kolese, jak veverička, ktorá v zajatí stále beží proste a stále nevie dobehnúť. A budeme teda nad tým premýšľať, ale pre mňa bolo veľmi zaujímavé zistenie alebo také poznanie, že ten dôvod, prečo tento otrocký tlak bol položený na Boží ľud, bol preto, lebo faraón, ktorý začal vládnuť, mal strach z Božieho ľudu. Poďme sa pozrieť do Božieho slova. Je to v 2. Mojžišovej 1. kapitola 8. až 11. verš. A tam je napísané, že medzi tým v Egypte nastúpil nový král, ktorý o Jozefovi už nevedel. Povedal svojmu ľudu, keďže izraelský ľud je početnejší a mocnejší než my, uvažujme, ako sa voči nemu rozumne zachovať, aby sa nemnožil, lebo v prípade vojny by sa pridal k našim nepriateľom. Bojoval by proti nám a odišiel by z krajiny. Preto nad ním ustanovil dozorcov, aby ho trápili ťažkými robotami, staval pre faraóna zásobovacie mesta Pitom a Ramzes. Všimnite si, že presne tu je opísaná táto vec. Pre mňa to bolo úplne šokujúce, prekvapujúce, že ten dôvod, prečo faraón utláčal Boží ľud, a my vieme, že faraón je určitým obrazom satana, diabla. A to je dôvod, prečo diabol, satan utláča Boží ľud. Tým dôvodom je, že sa nás bojí. Že vie, že sme silní. Vie, že máme niečo, čo je schopné poraziť ho. Pretože v nás je Boží život, v nás žije Pán Ježiš Kristus. Vzkriesený, živý Pán. A on vie, že je to niečo, čomu on nedokáže vzdorovať, čo on nedokáže, v čom on nedokáže obstať. Je to veľmi prekvapujúce. Priznám sa, že vždy, keď prišiel tlak do môjho života, vždy, keď prišiel tí dozorcovia alebo poháňači, tak som mal pocit, že je to kvôli tomu, lebo ja som slabší. Ale skutočnosť, tu, ktorá je zjavená v Božom slove, hovorí, že diabol si uvedomuje a faraón v tom čase si uvedomoval, že Izraelci sú silnejší, že oni sú stvorení k víťazstvu a že to víťazstvo je možné, aby ho dosiahli. A vieš čo, toto isté platí o tebe. Chcem ťa povzbudiť, priateľ, nech kdekoľvek teraz sa nachádzaš. Možno, že tvoja situácia je ťažká, nevieš, ako budeš ďalej fungovať. Ale ja ťa chcem povzbudiť aj teraz. Chcem ti povedať, že ten útlak na tvojom živote je kvôli tomu, lebo Boh ťa stvoril k víťazstvu a diabol si to uvedomuje a chce ťa odrezať od toho. Chce vytvoriť takú predlohu v tvojej mysli, ktorá sa bude opakovať, ktorá ti bude hovoriť, že si ten, ktorý je pripravený na porážku. Nie si víťaz. Nedokážeš to urobiť. Nedokážeš to prelomiť. Pre teba už neexistuje žiadna cesta. Ale vieš čo, Boh hovorí niečo úplne iné. To, aby Boží ľud mohol výjsť z tohto von, aby mohol vojsť do skutočného víťazstva, bolo potrebné, aby sa objavil človek, ktorý bol jeden z nich, ale nežil pod týmto otrockým duchom. V tomto prípade tým mužom bol Mojžiš. Bol to muž, ktorý vyrastal v Egypte, dokonca bol produktom toho veľkého otrockého tlaku, ktorý bol. Mal byť zabitý ako maličký chlapček. Izraelci totiž v tom čase na faraónov príkaz mali dievčatá nechať nažive a maličkých práve narodených chlapčekov mali hádzať do Nílu. A to nebol relax, to nebolo wellness, ale proste v tom Níle
bolo množstvo dravých krokodílov a v prípade, že by sa nedostali k ním krokodíli, tak jednoducho to dieťa by sa utopilo v tej vode. A predstavte si, že Mojžiš bol produktom tohto prenasledovania a zázračným spôsobom Boh pripravil vyslobodenie a dokonca samotná faraónova dcéra ho vychovala. Znovu sa pozrime, čo hovorí Božie slovo a v liste Židom v 11. kapitole v 24. verši a ďalej je písané, že keď Mojžiš dospel, vo viere odoprel volať sa synom faraónovej dcéry. Radšej si zvolil trpieť s Božím ľudom, než mať dočasný úžitok z hriechu a Kristovú potupu pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Mal totiž na zreteli budúcu odmenu. Vo viere opustil Egypt a nezlakol sa faraónovho hnevu, ale vydržal, ako by videl neviditeľného. Toto je veľmi zvláštne. Boh potrebuje človeka, potrebuje niekoho, kto je jeden z nás, aby mohol ísť túto cestu, aby mohol ukázať cestu z Egypta do zasľúbenej krajiny. Je to niečo, čo je veľmi jasne ukázané cez postavu Pána Ježiša Krista. On prišiel ako ten, ktorý nebol pod otrockým duchom, nebol obmedzený hriechom, nebol utlačený, nebol zviazaný, nemali nad ním moc dozorcovia a poháňači. Ale on sa stal jedným z nás, prijal podobu človeka, bol človekom, Božie slovo nám ho zjavuje ako 100% človeka a 100% Boha a on prišiel a zvíťazil. Ukázal cestu a nielenže ukázal cestu, ale skrze svoju smrť a vzkriesenie z mŕtvych nám pripravil cestu vyslobodenia, aby každý jeden z nás mohol výjsť pod otrockého ducha, aby sme mohli žiť ako slobodní ľudia. Toto je presne analogia, presne obraz, ktorý bol použitý v Mojžišovi a ktorý ukázal na to, že Mojžiš bol nástrojom Božím, ktorý Boh si použil. A ja vám chcem povedať, že tak ako skočím teraz možno do iného príbehu, tak ako Dávid, keď porazil Goliáša, všetci tí vystrašení ľudia, všetci tí bojovníci, ktorí sa báli bojovať, všetci tí ľudia, ktorí mali strach a keď pozerali na Goliáša, tak hovorili, neexistuje víťazstvo. Sme stratení. Neexistuje žiadna šanca pre náš život. Viete čo, keď títo ľudia videli Goliášovu hlavu v Dávidovej ruke a videli, že Goliáš je navždy odstavený, že tento posmievač, ktorý zosmiešňoval živého Boha, je mŕtvy. Zrazu všetci títo ľudia, všetci títo bojovníci, všetok tento Boží ľud povstal a začal bojovať. Verili, že aj oni majú víťazstvo. Zrazu nasledovali Dávida a prišlo jedno úžasné víťazstvo pre celý Boží ľud. A viete, čo ja verím tejto analogii? Že jednoducho máme byť ľuďmi, ktorých keď Pán Ježiš Kristus vyslobodil, vyviedol spod otrockého ducha, aby my sme mohli ísť a mohli niesť slobodu ďalším ľuďom. Ľudia okolo nás potrebujú slobodu. Ľudia okolo nás potrebujú zažiť, že Pán Ježiš vyslobodzuje. Vďaka Bohu, že žijeme v krajine, kde je sloboda kázať Božie slovo, kde je sloboda sa rozhodnúť vo voľbách, komu dáme svoj hlas, kedy mnohé veci môžeme rozhodnúť. Ale táto demokratická sloboda nedáva slobodu od hriechu. Slobodu od hriechu dáva rozhodnutie, voľba pre Ježiša Krista. Pre to, čo urobil na dreve kríža, pretože on tam porazil hriech. A keď je porazený hriech, tam prichádza skutočná sloboda. Sloboda od hriechu, ale aj sloboda od vlastného egoizmu. A toto priniesol Pán Ježiš pre každého jedného z nás. Aby si mohol žiť slobodný život. Aby večer, keď prídeš z práce, si mohol byť plný radosti, vďačnosti. Aby si mohol žiariť Božou radosťou, aby ľudia okolo teba videli, že tvoj život má zmysel, že ty nie si otrok, ktorý pracuje preto, aby mohol žiť a potom žije preto, aby mohol pracovať a takto sa to preklapa z jednej strany na druhu. Ale že tvoj život má vyšší zmysel, že ty žiješ pre kráľa,
že ty žiješ pre svojho osloboditeľa Ježiša Krista. A to dáva úplne iný náboj aj tvojmu pôsobeniu v práci. Aj to, ako funguješ v svojej rodine, v svojom manželstve. Že tvoje deti môžu zakúšať, že život s Ježišom je to najlepšie, čo môže byť. Ja ťa chcem veľmi v tomto povzbudiť. Táto téma, o ktorej hovorím, nie je o tom, že budeš sa od dnešného dňa viacej snažiť, alebo že dnes slúbiš Pánu Ježišovi, že už sa polepším. Táto téma je o tom, že Pán Ježiš už zaplatil svojou krvou na dreve kríža a ty skrze to môžeš vstúpiť do slobody, ktorá je pripravená pre teba. Budeme sa teraz na záver modliť a ak Duch Boží sa ťa dotýkal a máš túžbu v svojom vnútri žiť slobodný život, môžeš teraz sa modliť. Ak počúvaš túto reláciu a ešte nikdy si sa nerozhodol pre Pána Ježiša, urob túto vec ako prvú. Bez neho totiž nemôžeme zvíťaziť, bez neho nemôžeme odrezať toho otrockého ducha z nášho života. Drahý Pane Ježišu, chcem teraz v tejto chvíli ťa pozvať do svojho života a chcem vyznať, že úplne slobodne robím teba svojim kráľom. Odpusť mi moje hriechy, obmyj ma svojou krvou a ty sám vstúp do môjho života. A ja ťa budem nasledovať a budem ťa poslúchať, kamkoľvek ma povedieš. Amen. A chcem takisto sa modliť teraz za každého jedného z vás, ktorý túži po víťazstve nad otrockým duchom a už poznáš Pána Ježiša, tak sa môžeš teraz pridať ku mne. Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že ty si zomieral za mňa. Že ty si prišiel ako jeden z nás, ako človek, zobral si všetky trápenia, všetky utlaky na seba. Ale napriek tomu si sa nedostal pod toho otrockého ducha, nevládol hriech nad tvojim životom, ale ty si na dreve kríža porazil víťazstvo hriechu, ten osteň smrti a priniesol si úplné víťazstvo pre nás. Pane Ježišu, ja ti vydávam svoj život, vydávam ti aj tie svoje ťažkosti, bremena, závislosti, veci, ktoré sa opakujú, tie údery poháňačov v mojom živote. A chcem tak vyznať, že verím tomu, že ty si na dreve kríža priniesol víťazstvo aj pre mňa. A ja to príjmam vierou teraz v tejto chvíli. A ďakujem ti za to.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Pokiaľ nepochopíme skutočný význam kresťanského života a všetkého, čo nám Boh dáva, zápasíme a zažívame jednu porážku za druhou. Je v tvojom živote viac porážok ako víťazstiev? Stále si uvedomuješ prítomnosť duchovnej prehry v svojom živote? Obávaš sa dokonca, že víťazný a triumfálny život je iba úbohý a krutý žart? Už sa s tým netráp. V nasledujúcich minútach sa stretneš s biblickým ubezpečením, prostredníctvom ktorého dosiahneš a zažiješ radosť z víťazstva nad svojim strachom zo zlyhania. V dnešných dotykoch uvádzame biblické vyučovanie doktora Charlesa Stanleyho s názvom Buď povzbudený, teraz keď veríš. Toto posolstvo sa sústreďuje na to, čo vykonal Kristus pre nás svojou smrťou na kríži na Golgote. Uvedomíme si, že Boh nás miluje práve takých, akí sme. Že Boh nám odpustil, sme vykúpení, zmierení s ním a ospravedlnení. Teraz sa dozvieme, čo to znamená, keď Biblia hovorí, že si ukrižovaný. Tu je doktor Charles Stanley.
2: Kresťanský život v súčasnosti, ako ho väčšina ľudí pozná, neuspokojuje potreby ľudí a neprináša víťazstva do ich životov, ak žijú tak, ako si zvykli žiť predtým. Ak teda máš ťažké obdobie vo svojom kresťanskom živote, hlavným možným dôvodom je to, že v skutočnosti nechápeš, čo ti všemohúci Boh dáva na kríži. Čo ti je dostupné ako človeku, ktorý pracuje v domácnosti, podnikateľovi, študentovi v škole, pre každého, nech je kdekoľvek. Pokiaľ nechápeš skutočný význam kresťanského života a to, čo nám Boh poskytuje, zažívaš jednu porážku za druhou. Chcem, aby si sa pozrel na list Galackým, 2. kapitolu, verš 20. Pavol povedal, spolu s Kristom som bol ukrižovaný. A nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. Teraz sa pozri na ten verš. Slovo ukrižovaný je v minulom čase, čo znamená, že sa v minulosti niečo stalo. A to, čo sa stalo v minulosti, má trvalé dôsledky. Tento jeho čin z minulosti má následky, ktoré platia dnes takisto, ako platili v deň, keď sa ten čin uskutočnil. Boh povedal, že ty a ja sme boli ukrižovaní. Chcem to vysvetliť tak, ako by som to hovoril 9-ročnému chlapcovi. Predovšetkým, kto bol podľa Biblie ukrižovaný? Pavol povedal, ja som bol ukrižovaný. Pavol to pravdepodobne písal 30 rokov po ukrižovaní Ježiša Krista. Ak Pavol mohol povedať 30 rokov po jeho ukrižovaní, pochovaní, zmŕtvych vstaní a na nebo vstúpení, bol som ukrižovaný s Kristom, o čom to vlastne hovorí? Slovo ukrižovaný je grécke slovo a znamená spoluukrižovanie, čo znamená, že keď bol Ježiš Kristus ukrižovaný, Pavol hovorí, ja som bol ukrižovaný s ním, teda spoluukrižovaný, spolu s ním. Keď bol Ježiš Kristus ukrižovaný, Saul z Tarzu neveril v Ježiša Krista. Takže o 30 rokov neskôr, keď Pavol povedal, keď on bol ukrižovaný a ja som bol ukrižovaný, povedal, že keď bol Ježiš Kristus ukrižovaný, on zažil spoluukrižovanie s Ježišom. To znamená, že Boh Otec poznal Saula z Tarzu dokonca pred tým, ako bol spasený. Povieš si, počkaj chvíľu, pred tým, ako bol spasený? Áno, Pavol použil minulý čas. Teda povedal, že v minulosti, keď bol Ježiš ukrižovaný, aj Pavol bol ukrižovaný. Keď on umrel, aj Pavol umrel. Keď on bol pochovaný, Pavol bol pochovaný s ním. Keď on vstal z mŕtvych, bol aj Pavol vzkriesený. V minulom čase sa niečo odohralo. A Pavol hovorí, toto sa stalo mne. A hovorí to znova v liste Rímskym, v 6. kapitole. Ty a ja povieme, ja som bol ukrižovaný s Kristom. A nežijem už viac ja, ale žije vo mne Kristus. A ty povieš, ako to môžeš povedať? Takisto, ako to mohol povedať Pavol, 30 rokov po ukrižovaní, že z pohľadu Boha, keď bol Ježiš Kristus ukrižovaný, Boh Otec položil každého z nás na kríž spolu s ním. Keď povieš, že si bol vykúpený, je to skutočný biblický fakt. Ale túto skúsenosť prežiješ iba v tom momente, keď si prijal Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. To, čo robíš alebo nerobíš, o 2000 rokov neskôr nemá absolútne nič do činenia s tým, čo sa vtedy stalo. Keď Ježiš išiel na kríž, Boh Otec položil na neho hriechy celého ľudstva a potrestal ho za všetky naše viny. A preto sa môžeme prehlásiť za ospravedlnených. Čo môžeme robiť, aby nám dnes bolo odpustené? Ani jedinú vec, iba prijať to, čo už Ježiš pre nás vykonal. Teda Pavol povedal, že sme boli v mysli Boha ukrižovaní spolu s Kristom. To nie je ilúzia, to je biblický fakt. Na Ježiša Krista bol vložený život každého jedného muža, ženy, chlapca či dievčaťa, ktorí kedy žili. Ale toto nemá absolútne žiadny účinok pre niekoho, kto nie je ochotný prijať a uznať Ježiša Krista za svojho spasiteľa. Boh Otec, ktorý nás miluje, poslal svojho jediného syna, ktorý bol súčasne jediným dokonalým človekom bez hriechu, zomrieť na kríži. Preniesol na neho všetky naše hriechy a potrestal ho za nás všetkých, aby sme boli slobodní. Čokoľvek sa stalo, prinesie vykúpenie iba tým, ktorí sú ochotní uznať túto skutočnosť a prijať Ježiša Krista za svojho osobného spasiteľa. V tej chvíli, keď to urobia, sa niečo stane. Keď Ježiš zomrel na kríži za naše viny, poskytol nám všetko, čo budeme kedy potrebovať. Kríž poskytol možnosť naplniť každú potrebu všetkých mužov a žien počas celého ich života na tejto zemi. V momente ukrižovania bolo všetko dokončené. Ježiš, keď umieral, povedal: je dokonané. Ján 19:30. Čo spôsobila táto jeho obeť? Čo bolo dokončené? On sa postaral o všetky naše hriechy. Minulé, prítomné i budúce. O naplnenie všetkých našich potrieb. Či nehovorí o tom Pavol v liste Efeským 1:3? Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi. Teda niečo sa stalo a prvá otázka je, kto bol ukrižovaný na kríži? Druhá otázka. Každý tam bol pribitý s Ježišom? A tretia. Kde sa to stalo? Stalo sa to za múrmi Jeruzalema. A teraz to vedie k ďalšej otázke. Hovoríš si. Veď ja som tu v tele. Som úplne živý. A ty mi tvrdíš, že som bol ukrižovaný. Ako by to bolo možné? Či nie je ukrižovanie rozsudkom smrti? Ja žijem. Ako by som teda mohol byť popravený? Toto je veľmi dôležitá otázka, na ktorú musíme odpovedať. Nalistujme si na chvíľu 6. kapitolu Rímskym. Otázka znie. Ak ja stále žijem, kto bol ukrižovaný? Kto bol pribitý na kríž? Kto zomrel? Kto bol pochovaný? Čo to bolo v skutočnosti ukrižované? Pozrime sa teda do Rímskym. 6:6. Vediac, že náš starý človek spolu s ním bol ukrižovaný, aby bolo zničené hriešne telo a my sme neboli viac otrokmi hriechu. Čo znamená tento verš? Že sme boli ukrižovaní s Ježišom. Ale my sme tu a nemáme na sebe nejaké stopy po klincoch. Kto to teda bol ukrižovaný? Boh Otec položil na kríž s Ježišom naše staré, neznovu zrodené ja, teda človeka, ktorým si bol pred tým, ako si bol spasený. Ten človek, ktorý bol ukrižovaný spolu s Kristom. Svedčí o tom Biblia a duchovne to nijako nemožno spochybniť. Možno to takto necítiš, možno tomu nerozumieš, ale na tom nezáleží. Boh hovorí, že je to pravda. Hovorí, že keď Ježiš zomrel, aj my sme zomreli. V tom momente sa v tvojom živote stalo niečo dramatické. Tvoje staré ja, ktoré ťa kontrolovalo, riadilo ťa, ovládalo a zotročovalo, umrelo. A o tomto hovorí Pavol v liste Rímskym v 6. kapitole. Bol si otrokom hriechu pred tým, ako si bol zachránený. Bol si jeho sluhom. Robil si, čo žiadala tvoja hriešná prirodzenosť, ktorá naliehala na teba, aby si to robil. Na jednej strane si bol niekedy schopný premôcť niektoré žiadosti svojho tela. Na druhej strane ti v tom bránila tvoja hriešná prirodzenosť, s ktorou si prišiel na svet a ktorú sme všetci zdedili od Adama. V poriadku, teda takýto sme boli. Ale Biblia hovorí, preto ak je niekto v Kristovi, je čím? Novým stvorením. 2. Korinským 5.17. Pýtaš sa, nové stvorenie? Nová bytosť? Staré veci? Aké staré veci? Dávaj pozor, pretože niektorí z nás to správne nechápu. Povieš si, myslel som si, že keď som sa stal kresťanom, už nikdy nezhreším. Musíme chápať to, že keď Pavol hovorí, staré veci sa pominuli a hľa nastali nové, poslednou vecou, ktorá sa pominula, je naša stará hriešná prirodzenosť. Sme tu a sme zachránení. Si novým stvorením. Porozmýšľaj o tom. Boh ťa nazýva svätým. Hovorí, že si príbytkom Svätého Ducha. Miluje ťa takého, aký si. Odpustil ti všetky tvoje hriechy. Vykúpil ťa z moci hriechu. Odpustil ti tvoj trest. A zmieril ťa so sebou a ospravedlnil ťa a prehlásil ťa za nevinného, ukrižujúc ťa s Kristom. Čo vlastne ukrižoval? Ukrižoval tú starú, ošklivú časť teba, ktorá ťa ovládala a zotročovala. A pribil ju na kríž. A nasleduje otázka. Prečo to Boh urobil? Aký zámer sledoval ukrižovaním Krista? Tu je dôvod. Keby ti Boh Otec iba odpustil tvoje hriechy, postaral by sa tým iba o tvoje minulé hriechy. A vyžadoval by od nás, aby sme ďalej žili kresťanský život podľa 10 prikázaní. Podľa kázania na hore. Podľa všetkých tých požiadaviek, ktoré nám dal Ježiš Kristus. Každý jeden z nás by šiel životom konečnej porážky a znechutenia. Pretože každý jeden z nás, ktorý je k sebe úprimný, by musel priznať, že hoci sa snažil žiť tým najlepším kresťanským životom, predsa niekedy zlyhal v snahe dosiahnuť tento cieľ. Boh nechce, aby sme žili život porážky. On je náš Pán a Spasiteľ. Hovorí, tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Matúš 5.16. A ak sú tieto skutky správne motivované, budú velebiť tvojho Boha, ktorý je na nebesiach. Hovorí, tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi. A tiež hovorí, ste soľ zeme. Matúš 5.13. Ty sa musíš líšiť od ostatných ľudí. Ako sa môžeš od nich líšiť, ak chodíš v úplnej porážke a zúfalstve, znášajúc ťarchu rozhodnutia byť kresťanom v tomto svete? To úplne protirečí všetkému, čo Ježiš učil. Poviem ti, prečo si musel umrieť, keď Ježiš umrel. Bez ukrižovania by si žil v úplnej porážke. Keď bol Ježiš ukrižovaný, tvoje staré ja, to hriešne, zlé, podlé ja, bolo pribité na kríž a ukrižované spolu s ním. A ty si to prijal ako svoju osobnú skúsenosť v momente, keď si prijal Ježiša ako svojho spasiteľa. Čo sa vtedy stalo? Sila hriechu bola zlomená. Čo hovorí Pavol? Bol som ukrižovaný s Kristom a nežijem už ja, ale keď on zomrel, zomrelo aj tvoje staré ja. Tvoje staré ja bolo vymenené. Ako hovorí nasledujúci úryvok. Ale žije vo mne Kristus. Nemôžeš byť tým, kým si bol predtým, pretože to, čím si bol, umrelo v Božej mysli. A to, čím si teraz, je označené za novú bytosť. A vysvetlím ti, akou novou bytosťou si sa stal. Biblia hovorí, že Ježiš Kristus je taký istý včera, dnes a na veky. Židom 13.8. Hovorí, že ten Kristus, ktorý bol ukrižovaný, je ten istý, ako bol predtým, ako ho ukrižovali. Ten istý bol predtým, je teraz a navždy. Hovorí, že Kristus žije vo mne. Ten Kristus, ktorý bol ukrižovaný spolu s tebou, v tvojej mysli, nie je len spasiteľ z kríža, ktorý zomrel, ale aj ten Kristus, ktorý žije vo mne. My sme nové stvorenie. Nie sme už viac takými, akými sme boli predtým. Ani nemôžeš byť taký istý, aký si bol predtým, ako si prijal Ježiša Krista. Hovorí, že ten, ktorý bol pribitý na drevo, je ten Kristus, ktorý teraz žije v tebe mocou Ducha Svätého. Peter s ním chodil 3 roky. Miloval ho, pozoroval ho, ako uzdravoval a kriesil mŕtvych. Ale keď bol Ježiš ukrižovaný, tak zapochyboval a zaprel ho. Cítil sa opustený, znechutený, znepokojený a pohoršený. Vieš, prečo Ježiš Kristus poslal Svätého Ducha? Pozri, tí muži, apoštoli, sledovali ukrižovanie. Tí učeníci nechápali všetko, čo pre nich Ježiš urobil v ten deň. Hoci boli v centre toho všetkého, videli, čo sa stalo a predsa tomu nerozumeli. Prečo Boh musel pribiť tvoju starú prirodzenosť na drevo? Jednoducho preto, že ak by nechal žiť tvoje staré ja, bol by si stále pod nadvládou zlej, hriešnej prirodzenosti, ktorá väčšinu z nás ovládla počas nášho minulého života. A ak by sme aj boli spasení, stále by sme museli žiť so svojou hriešnou prirodzenosťou hovoriac. To je normálne a prirodzené, že hreším. Mám hriešnu povahu. A ak mám hriešnu povahu, je pre mňa normálne, že hreším. Jediný problém je, že ju už nemáme. Bola pribitá na kríž. Moc hriechu bola zlomená a dôvod, prečo sa Boh musel vysporiadať s mojou starou, hriešnou osobou, bol ten, aby Ježiš Kristus mohol nahradiť starého Charlesa Stanleyho Ježišom Kristom. Je to zamenený život a Pavol hovorí, a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. Galackým 2.20. Boh mi skrze ukrižovaného syna odpustil. Vykúpil ma, očistil ma, ospravedlnil ma a zmieril sa so mnou. Ale chcem ti dnes niečo povedať, priateľu. To, čo ti dnes hovorím, je absolútna biblická pravda. To, kým si bol, umrelo. A teraz máš svoje fyzické telo, ale Kristus žije v tebe. Vráťme sa ešte k otázke. Prečo teda, keď som umrel spolu s ním a teraz žijem a žije vo mne Kristus, ešte stále môžem hrešiť proti Bohu? Pozri, to je tá otázka, ktorá ti zastrela zrak pred všetkým, čo som dnes povedal. Ale aspoň si bol ochotný ma počúvať. Na otázka znie, ako môžem hrešiť, ak toto všetko, čo bolo povedané, je pravda? Každý z nás má oblečené fyzické telo. Máme 5 zmyslov, ktoré nám Boh dal vo svojej múdrosti pri našom stvorení. Máme rôzne sklony, nutkania, telesné chúťky. Priťahuje nás krása. Túžime po poznaní, po sexe. Všetky tieto túžby sú v našom fyzickom tele a nezmenili sa. Boh toto všetko dal vedenie Adamovi v predpoklade, že bude žiť v dokonalej jednote a harmónii s ním. Ale Adam vo svojej neposlušnosti padol a celé ľudstvo začalo tieto svoje potreby uspokojovať spôsobom, ktorý sa priečil Bohu. Pretože tvoj starý človek bol ukrižovaný a moc hriechu bola v tvojom živote zlomená a teraz v tebe žije Kristus, máš však ešte stále svoju osobnosť a slobodnú vôľu, ktorú človek dostal pri stvorení a Boh ju nezruší, pretože je Boh. Stále teda ešte máme svoje fyzické telo, ktoré Biblia nazýva svätyňou. Stále máme dočinenia s 5 zmyslami a so svojimi túžbami tela. A teraz ma sleduj pozorne. Celý svoj kresťanský život musíme prežiť vo viere. Pavol hovorí, spravodlivý bude žiť z viery. Rímským 1.17. Teda kresťan rovná sa spravodlivý. Musí žiť vierou. Kedykoľvek by som zhrešil proti Bohu, môj hriech by bol výrazom nevery v Boha. Vysvetlím prečo. Povedzme, že máš nejakú túžbu, potrebu alebo chuť. Môže to byť jedlo, túžba po poznaní, alebo kráse, alebo sexe. Môže to byť čokoľvek. Boh nám dáva slobodnú vôľu uspokojovať si svoje túžby. Ale existujú legitímne spôsoby pre ich naplnenie. Boh nám ich dáva. Niekedy si ich chceme naplniť svojim vlastným spôsobom a dokážeme byť nečestní, nepravdovravní. Snažíme sa manipulovať s ľuďmi. Za každým, keď sa stretneme s nejakou túžbou, ktorá pramení z našej neposlušnosti voči Bohu, hovoríme: Pane, viem, že môžeš, ale neverím, že chceš naplniť túto moju potrebu. Tak si ju naplním tak, ako cítim, že potrebuje byť splnená. To je čin neposlušnosti, ktorý vyplýva z našej nevery v schopnosť Boha naplniť všetky naše potreby v správnom čase a správnym spôsobom. A preto je každý hriech, ak tom neverí. Ale ak odmietneme naplniť svoju potrebu svojim vlastným spôsobom, tak čakáme na Boha a povieme: Pane, verím Ti, pretože Ty si nad celým môjim životom. A uspokojivo naplňaš všetky moje potreby. A preto, ak mám nejakú potrebu, sľúbil si mi ju naplniť. Preto budem žiť vo viere, že ju naplníš. A ak ma pokúša diabol, aby som tomu neveril, prehlasujem svoje postavenie v Tebe a verím, že budem požehnaný. Všetkým duchovným požehnaním v nebeských miestach, v Kristovi Ježišovi, tu a teraz. Efeským 1.3. Som spolu ukrižovaný. Slobodne kráčam životom viery tu a teraz. Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý nás miloval a vydal seba za nás a dal nám svojho Svätého Ducha. V každom jednom z nás žije teraz Kristus. Sme nové stvorenie. Nemôžeme byť takí, akí sme boli predtým. Ak ty a ja zhrešíme proti Bohu, a teraz ma pozorne počúvaj, to neznamená, že sa staneme takými, akí sme boli predtým. To neznamená, že konáme tak, ako sme boli zvyknutí konať. Ale teraz tak konáme preto, lebo sme sa tak rozhodli, a nie preto, že musíme. A Satan nás viac nemôže oddeliť od Boha. Boh nikdy nenechá Satana, aby nás premohol. Ak zámerne ustúpiš, lebo sa cítiš slabý, tak Boh hovorí: Som v tebe, aby som ťa vystrojil, posilnil, viedol, usmerňoval a požehnával. Diabol hovorí: Si slabý, si hriešnik, bol si spasený Božou milosťou, ale ešte stále si hriešnikom. Máš starú hriešnú prirodzenosť. Je normálne a prirodzené, že hrešíš. Tak na čo sa pokúšaš byť niekým, kým nie si? Musíme mu povedať: Satan, ja sa nesnažím byť niekým, kým nie som. Ja som posvetený, milovaný, oslobodený, vykúpený. Boh mi odpustil a zmieril sa so mnou. Nepokúšam sa byť tým, kým nie som. Ja som iba tým, kým ma Boh urobil v Kristovi. Boh chce, aby sme objavili, kým sme v skutočnosti v Kristovi. Keď to zistíme, už nikdy nebudeme chcieť byť ako predtým. Modlitba na záver. Oče, ďakujeme Ti za to, čo si nám dal. Celé ľudské úsilie od Adama až po súčasnosť nám nikdy nemohlo dať to, čo si nám daroval na kríži. Pane Všemohúci, modlím sa v Ježišovom požehnanom, zázračnom a silnom mene, aby pravda tejto zvesti prenikala hlboko do srdca každého, kto si ju vypočul. Aby bola ponorená hlboko ako hák, na ktorý sa chytila ryba. Aby sa z nej nedalo uniknúť. Aby sme na ňu nemohli zabudnúť, ignorovať ju alebo odsunúť bokom. Aby sme proklamovali našu nádhernú pozíciu v Ježišovi Kristovi. On je našou nádejou pre prítomný čas, ako aj pre budúcu slávu. Žiadne ľudské úsilie, zápasy a skúšky nezmôžu to, čo dokáže viera. Pane Bože, nikdy Ti nemôžem dosť poďakovať za to, čomu si ma učil v mojom srdci. Že si mi dal slobodu a pomohol si mi pochopiť, s čím som roky zápasil. Pane, ja viem, že to je Tvoj duch, ktorý ma vyučuje cez slová kazateľa. A modlím sa dnes v Ježišovom mene, aby Tvoj duch urobil z pravdy, ktorú sme dnes počuli, realitu v našom živote. Ďakujem ti, Pane, že si taký dobrý a milosrdný. A prosím ťa, aby si sa dotkol ľudí, ktorí ešte nereagovali na večný život a spasenie. Ďakujem ti za úspechy, ktoré budú rásť v živote každého z nás. Toto je moja modlitba v Ježišovom mene. Amen.
1: Aké vzrušujúce je pochopiť, že Božia práca, ktorú koná v našich srdciach, môže byť zhrnutá do vety "si ukrižovaný". To je téma, ktorá je založená na našom ospravedlnení z viery. To je myšlienka, ktorá by mohla otriasť celým svetom pre Boha. Nielenže ťa Boh miluje práve takého, aký si. Nielenže si vykúpený, ospravedlnený, smierený s Bohom. Sú ti odpustené hriechy. Si ukrižovaný, ale zároveň si oslávený. Pridaj sa k nám aj pri budúcom vysielaní. Dotknúť sa sveta značením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

0: Štartujte každé pracovné ráno dobre s našimi dobrými štartami.
1: Keď naši rodičia od malička vidia, že vonku je zima, tak nám dajú bundu, tak náš nebeský otec robí to isté. A možno to nemusí byť práve oblečenie, ale môže to byť metaforicky nejaká iná bunda, že možno niečo hlbšie, čo naozaj

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Tretia kniha Mojžišova, 25. kapitola, 17. verš. Nepoškodzujte sa navzájom, boj sa svojho Boha, lebo ja som Hospodin, váš Boh. Je to smutné, ale prvý človek, ktorý špičkovému športovcovi ponúkol povzbudzujúce lieky na umelé zvýšenie výkonu, bol lekár. Musíte urobiť to, čo všetci, presviečal ho. Muž bol šokovaný, no zaviazal sa, že nebude podvádzať sám seba. Vysvetľuje, mama mi povedala, že v deň, keď budem k úspechu potrebovať lieky na zvýšenie výkonu, mám so športom skončiť. Bojím sa len Boha a svojej mamy, takže bolo rozhodnuté. Aj v práci sa občas vyskytne príležitosť dosiahnuť úspech podvodom, skratkou či polopravdou. A možno presviečame sami seba, že to robia všetci. Tento problém nie je nový. Zákon nariadoval Izraelitom mať raz za 50 rokov jubilejný rok. V tomto roku sa mal každý vrátiť k vlastníctvu. Pôda sa teda nepredávala natrvalo, ale išlo skôr o akúsi nájomnú zmluvu, od čoho závisela aj cena pozemku. Keď sa blížil jubilejný rok, predávajúci mali cenu pozemkov znížiť. Tých, čo sú v pokušení podvádzať, Boh napomína, nepoškodzujte sa navzájom, boj sa svojho Boha. Odpoveď na otázku, čo je správne, nehľadajme vo svete. Božie povolanie je vyššie a ukazuje lepšiu cestu. Pán Boh vložil do ľudskej duše túžbu po spravodlivosti. A preto, kedykoľvek sme v pokušení,

0: Čo je nové vo svete kresťanskej hudby? Rád vás novinkami prevediem v relácii Nová pieseň v sobotu na poludnie a po 10. večer zaznie rozhovor s Martinom Kustrom v relácii Megafón.
1: V nedeľu sa po 8. ráno a 6. popoludní môžete tešiť na bohoslužby a po 9. večer ukončíme víkend čítaním z knihy Dar bázne Božej. Prajeme príjemné letné chvíle s Rádiom 7.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vitajte pri rozhlasových príjimačoch. Vitajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spolu budeme modliť, je Egypt. Môžeme si ho v krátkosti predstaviť po politickej a geografickej stránke a následne máme pripravených niekoľko tém na modlitby. Egypt je turisticky atraktívnou primorskou krajinou. Zo severu ju ohraničuje Stredozemné more, zo západu hraničí s Líbiou, z juhu so Sudánom a z východu ju obmýva Červené more. Ďalej je tu Akapský záliv, ktorý oddeluje Sinajský poloostrov od Saudskej Arábie. Najkračšia je hranica s Izraelom a s pásmom Gazy. Rozloha je takmer 1 milión kilometrov štvorcových. Rozloha Slovenska je pritom 4,9% z rozlohy Egypta. Počtom obyvateľov je Egypt veľmi veľký, má viac ako 62 miliónov obyvateľov. Hlavným mestom je Káhira a druhým najväčším mestom je Alexandria. Tieto ležia v delte najväčšej egyptskej rieky Níl, ktorej údolie sa ťahá cez celý Egypt od severu na juh a rozdeľuje Egypt na dve časti, a to na východnú, ktorú vyplňa kamenistá arabská púšť, a na západnú časť, tam je líbyjská púšť. Štátnym zriadením sa jedná o prezidentskú republiku, kde je hlavou štátu prezident. Etnickým zložením sú to najmä arabizovaní Hamiti, tých je viac ako 99%. Medzi menšiny patria Beduíni, Nubíci, Berberi, Sudánci. Podľa náboženstva sú tu najmä sunnickí moslimovia, tých je asi 90%, a potom sú tu kresťania, tých je asi 10%. Úradným jazykom je arabčina, ale aj používajú sa angličtina a francúzština. Pamiatky svetového významu sú chránené UNESCO. Z obdobia staroveku sú najvýznamnejšími najmä pyramídy v Gíze, údolie kráľov, chrámy v Karnaku, Luxore, Abu Simbel, ktoré sú z obdobia stredoveku. Problémom zostáva hospodárska zaostalosť, autoritatívny režim s nedostatkom demokracie a islamský radikalizmus. V Egypte bolo kresťanstvo známe 1000 rokov predtým, než do krajiny prišiel islám a stal sa dominantným náboženstvom. V krajine sa zvýšil počet protestov, útoky na kresťanské kostoly a únosy žien. Najväčšou kresťanskou skupinou sú tu ortodoxní kresťania a v strede krajiny je to koptská cirkev. Dobrou správou je aj to, že stále sa moslimovia obracajú na kresťanstvo a majú hlad po Bohu. V Egypte existuje organizácia, ktorá sa zameriava na unášanie dievčat a žien s cieľom predať ich na vydaj pre bohatých egyptských mužov, ktorí za ne zaplatia nemalé peniaze. Boli vypozorované rôzne techniky únosov, ako násilné stiahnutie do auta únoscami počas kráčania na ulici, či falošné prejavy lásky a sľuby únoscu o konvertovaní na kresťanstvo. Zaľúbené dievčatá, rozhodnuté vydať sa za svojho únoscu, sú nakoniec vydané za niekoho iného. Zúfalé rodiny i napriek pokusom hľadania pomoci u polície sa nedopátrali svojich dcér. Hoci polícia mala adresy aj mená ľudí zamotaných do prípadov, nepohla ani prstom. Bývalý zamestnanec tejto organizácie tvrdí, že je to prirodzené, pretože polícia im častokrát pomôže pri únose za výmenu istej čiastky peňazí. Rovnako tvrdí, že je to i preto, že je polícia proti kresťanským rodinám, takže keď uniesú kresťanské dievča, vyhlásia ju za zmiznutú a nechajú prípad tak. Peniaze dokonca dostávajú od islamských skupín. Niekedy polícia pomáha aj tak, že podstrčí dievčatám drogy a tak sú menej odolné voči násiliu únoscov. Časom ich islamskí úradníci donútia konvertovať na islam. Existujú aj šokujúce prípady, kde ženy zistia, že sú druhé ženy alebo slúžky a správajú sa k ním ako k zvieratám. Milí priatelia, môžeme sa modliť za rodiny, ktoré musia trpieť stratou svojich dcér. Môžeme prosiť za to, aby im Pán poskytoval potešenie a útechu v neľahkých časoch a chránil ich pred nebezpečenstvom, keď sa snažia vypátrať ich stratené céry. Môžeme prosiť aj za ženy, ktoré boli unesené a s ktorými sa nepekne zaobchádza. Pane, buď im oporou, svetlom, nádejou na lepšie dni a ochraňuj ich pred fyzickým a psychickým násilím. Nech situácia, ktoré musia čeliť, nezlomí ich vieru, ale ich ešte viacej pripúta k Božej láske. A takisto sa môžeme modliť, aby si ich Pán mohol používať na miestach, kde boli unesené, aby mohli byť svedectvom o jeho láske svojim manželom či druhým ženám v domácnostiach. Pane, chceme ti tak preniesť tieto ťažké veci a z nášho pohľadu, Pane, ženy, ktoré sú unášané v Egypte a sú proti svojej vôli vydávané. Ja ti vyznávam, pane, že je mi to také nejaké veľmi zvláštne, že u nás nie je taký zvyk, ale pane, ty vidíš a poznáš tú situáciu v Egypte a to, čo oni považujú za normálne, pane, nám prichádza ako absurdné, ako nenormálne, že sa niečo takéto môže diať. Pane, chcem prosiť za tie ženy a za tie dievčatá, pokiaľ prežili tvoj dotyk, pane, si ich nádejou, si ich skalou, pane, že sa môže niečo zmeniť. Dávaj im, prosím, múdrosť, odvahu, sílu a zdravie, pane. My dokázali odolávať tým nezmyselným útlakom a tlakom a zraneniam, pane, ktoré určite pri takýchto veciach prichádzajú, či duševné, či fyzické. Prosím, môj Boh, aby si to ty uzdravoval. Buď ich nádejou, buď ich skalou, pane, pevným štítom, pane, skalou, ktorá sa nepohne. Ježiš, ty, ktorý si prešiel strašne ťažkými vecami, tak im rozumieš, ktorý si svoj život obetoval za nich. Vieš, čo znamená bitie, vieš, čo znamená plúvanie, vieš, čo znamená ponižovanie. Ďakujem Bože, že si prešiel všetkým to, čo ľudia prešli okrem hriechu. A ja ťa chválim za to, môj Boh, že si to poznal na svojom živote, na svojej koži. Že ty rozumieš všetkým tým zraneniam ľudských srdc. Prosím za tieto ženy v Egypte, pane. Dotýkaj sa ich a uzdravuj ich vnútro, pane. Z toho násilia, z tej bezradnosti. Duchu Svätý, prichádzaj, prosím, a uzdravuj. Prihovárame sa za nich, pane. Chceme ich tak niesť, tak pre tvoj trón, Bože. Tieto ženy, ktoré sú násilím unášané, vôbec sa neviem, pane, cítiť do toho, ale ty si ten, ktorý rozumie, ten, ktorý pozná. Buď ich skalou, pane. Chválim ťa, Bože. Amen.

0: Byť kresťanom znamená rátať s večným životom.
1: Ak chceme život z Krista, tak zomieranie je návod. Vzkriesenie bez smrti je ako štvorcový kruh. Štvorcový kruh je nezmysel a takisto vzkriesenie bez smrti je nezmysel.
0: Vypočujte si kázeň od Pavla Hanesa na tému Kresťanstvo, život po smrti už tento útorok po 9:00 večer.

0: Cítiš sa preťažene?
1: Namáhaš sa?
0: Je dobré, ak si to priznáš, lebo v tom prípade prichádza Ježiš priamo za tebou. Hovorí toto.
1: Vezmite na seba moje ľahké bremeno a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete odpočinutie duše.
0: Žehnáme ti, aby si zažil pravý odpočinok uprostred náročných dní.

Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.

And when it led me to the cross, only then I

Drahý poslucháč, ak sa chceš v tejto chvíli zmieriť s Bohom a prijať ho ako svojho pána, modli sa svojimi ústami so mnou túto modlitbu. Pane Ježišu, ja verím, že si na kríži zomrel aj za moje hriechy, že si vstal z mŕtvych a teraz si v nebi. Pane Ježišu, odpusti mi prosím moje hriechy, všetky moje zlyhania a zlé veci v mojom živote a prosím, zachráň ma, zmeň ma, podávam sa ti a staň sa pánom môjho života. Pane Ježišu, ja verím, že si ma počul, že si ma zachránil a ja budem navždy s tebou. Amen.

On ťa požehná a ochráni. Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje. 4. Mojžišova 6.24. Prvá veta veľkňažského požehnania je v podstate zasľúbením. Požehnanie, ktoré nám náš Pán Ježiš, náš veľkňaz sľúbil, určite aj získame, pretože je v súlade s Božou vôľou. Aká radosť je užívať každé posvedzujúce Božie požehnanie. Ak sme my sami požehnaní, všetko naše vlastníctvo i každá udalosť je tiež požehnaná. Dokonca budú požehnané aj naše straty, bremená a sklamania. Božie požehnanie pôsobí do každej oblasti života a je viditeľné. Požehnanie od ľudí je často ako slovo človeka, Božie požehnanie nás však skutočne obohatí a posvetí. Ak ozaj prajeme svojim priateľom niečo dobré, nehovorme veľa šťastia, ale nech ťa požehná Boh. Božia ochrana je pre nás tiež požehnaním spôsobujúcim radosť. Boh nás požehnáva, ochraňuje vo svojej prítomnosti, ochraňuje v spoločenstve. Tí, ktorých ochraňuje Boh, sú skutočne chránení od každého zla, len s Božím vedomím prežívajú súženie. Božia ochrana je spojená s požehnaním, ktoré zo sebou prináša a ktoré pretrváva. Zo srdca si prajem, aby každý čitateľ tejto knihy spoznal bohaté Božie požehnanie a ochranu. Privlastni si toto dnešné zasľúbenie a vypros ho od Boha pre všetkých jeho služobníkov. This is the moment.

0: Kaj.
1: Je niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj na hlas.

Zbieraj z počutia Božieho slova a my vám ho na Rádiu 7 prinášame 24 hodín 7 dní v týždni. Dajte nám vedieť, že nás radi počúvate cez vaše stories, čiže príbehy na sociálnych sieťach a nezabudnite označiť Rádio 7

0: kolísavej dobe stojíme na pevnom slove. V Rádiu 7 veríme, že Biblia je skutočne Božie slovo, ktoré je dostatočne aktuálne pre život náš aj našich poslucháčov.
1: Máte pocit, že peniaze vám pomedzi prsty miznú rýchlejšie, než prichádzajú? Čo vám spôsobuje napätie a konflikt? Chcete sa naučiť hospodáriť múdro a podľa biblických princípov? V psychologickej poradni nájdete jednoduchý a praktický návod, ako si vytvoriť rozpočet, rozdeliť výdavky, šetriť a pritom žiť spokojom a dôverou v Božie vedenie. Objavte odpovede, ktoré vám pomôžu prevziať kontrolu nad financiami. Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk, zadajte, čo vás trápi a nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí priatelia, začína relácia Dobrý štart. Tu v štúdiu oproti mne sedí Anička.
2: Ahoj Leni, aj vás, milí poslucháči, všetkých zdravím.
1: A za druhým mikrofónom je teda Lenka. A ja vás pozdravujem, milí priatelia. No a teším sa, že dnes budeme môcť opäť rozprávať aj o Božom slove. Ale skôr než prejdeme do toho nášho dnešného textu, Anička, zažila si nejakú situáciu, keď si sa cítila, že ťa niekto využil? Mám konkrétne na mysli to, že chcel byť s tebou, mať s tebou nejaké priateľstvo, ale potom si zistila, že to bolo len z nejakého konkrétneho dôvodu.
2: No, zažila som také, áno, áno. A asi najviac si tak spomínam možno na vysokú školu, lebo tam ľudia sú, je to iné ako na strednej škole, že tam tiež ma niekedy využívali, lebo ja som ten typ študenta, alebo bola som, ktorý si veľmi rád všetko poznačil, všetko vypracoval, počiarkol farebne tromi rôznymi farbami, akože pedagogika červenou a dieťa žltou a učiteľ zelenou, no proste chápete, trošku premotivované. Na tej vysokej to bolo presne také, že niekedy sa zrazu niekto pridružil, že tak viac, že zrazu chcel byť aj so mnou a tak.
1: Také priateľstvo.
2: Áno. A
1: aj na kavičku ťa pozvala?
2: Samozrejme. A potom vlastne, keď prešiel ten predmet, tak už to vôbec nebolo také aktuálne. Takže áno, zažila som to napríklad v tejto oblasti tých školských čias, keď bolo potrebné niekde pomôcť s nejakými takýmito konkrétnymi vecami, ktoré ja som mala k dispozícii a daný človek nemal.
1: Milí priatelia, určite každý z nás asi zažil takúto nejakú situáciu v nejakej oblasti svojho života, keď zrazu sme sa cítili, že wow, že tento človek taký veľký záujem o mňa prejavuje a napokon z toho nebolo žiadne priateľstvo, ale len nejaká konkrétna vec, no, ktorú sme vedeli poskytnúť tomu človeku.
2: Ačko zo skúšky.
1: Ale skvelé je, že dnes budeme môcť rozprávať o tom, že ako sa môžeme usilovať o jednotu v duchu. A ja by som k tomu prečítala aj Božie slovo, ktoré je zapísané v Efeským 4. kapitole. Tam Pavel hradí toto. Od 1. verša po 3. budem čítať. Napomínam vás teda ja, väzeň v Pánu. Žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní. Vo všetkej pokore, nežnosti, trpezlivosti. Znášajte sa vo spolok v láske a usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Čiže iným slovom budeme hovoriť aj o tom, ako žiť v láske, ktorá je nezištná.

0: Milí poslucháči, počúvate reláciu Dobrý štart a my sme si pred malou chvíľou prečítali nejaký text z Božieho slova, konkrétne z Efežanom 4. kapitoly. A mňa toto vždy tak baví na Božom slove, že ono je veľmi praktické. Že ľudia, ak potrebujú sa naučiť, že ako žiť v spoločenstve, ako žiť v rodine, tak stačí si otvoriť Božie slovo, prečítať si ho a potom pracovať na tých konkrétnych vlastnostiach, lebo ja, keď si to čítam a si hovorím, že kebyže viem chodiť vo všetkej pokore, v nežnosti, trpezlivosti, znášať sa každého jedného, byť v pokoji, kebyže všetkých týchto len 5 vlastností mám, vždy a všade, tak to by bolo aké dokonalé. Ale toto ma úplne baví na Božom slove, že ono nám dáva presný návod a my ak ho začneme žiť a učiť sa, akože nehovorím o tom, že budeme všetci dokonali, ale keď na tom pracujeme, tak máme tendenciu vlastne prispievať k tomu, aby či tá rodina alebo spoločenstvo, cirkev, v ktorej sme, aby mohla sa zdokonalovať, aby tie vzťahy, aby mohla tam byť tá jednota v duchu, o ktorej vlastne aj dnes rozprávame v Dobrom štarte, tak toto ma tak baví na Božom slove.
1: A ja možno to posuniem ešte ďalej. Ty si to krásne povedala, že tá jednota v duchu naozaj môže byť potom v rodine, aj v tom spoločenstve kresťanov, kde sa stretávame. Ale dokonca si myslím, že keď ideme podľa tohto návodu, tak môžeme vytvárať takú atmosféru pokoja, požehnania. A hneď mi napadli také úplne konkrétne situácie, keď chodím napríklad s mojimi rodičmi po lekároch a sme objednaní na konkrétnu hodinu, ale teraz prídeme do čakárne a minimálne hodinu a pol ešte čakáme. A ja, priznám sa, musela som si na to zvyknúť. A pre mňa toto bola taká doslova škola trpezlivosti. Že naozaj, keď som sa učila byť trpezlivá, tak potom som si uvedomila, že áno, aj s maminkou alebo s ockom som sa vedela pokojne porozprávať. Úplne ináč má človek potom prístup aj k tomu lekárovi alebo k sestričke, že keď mám ten vnútorný pokoj a naladím sa na tú trpezlivosť, tak Pán Boh vytvára skrze to taký priestor, kde je Boží pokoj a kde tá znášanlivosť môže byť úplne uvoľnená a môžu sa udiať dobré veci.

0: Milí priatelia, my sa dnes rozprávame o tom, ako sa usilovať o jednotu v duchu, ale predtým tam je množstvo krásnych vlastností vymenovaných, ako je pokora, prejavovať si zhovievavosť, milovať sa navzájom, nepovyšovať sa. To znamená, že ostávam v tej pokore a nebudem sa s niekým porovnávať, alebo som človekom pokoja. Že máme vlastne uvoľňovať ten Boží pokoj. Ja už som pred piesňami hovorila niečo o tom, ale napadol mi ďalší taký príbeh z môjho života, ktorý som xkrát už zažila. A chcem sa aj vás opýtať, možno aj vám sa to stalo, že ste volali niekomu, nejakej blízkej osobe a zrazu sa na druhom konci ozval ten človek v aparáte a bol veľmi taký uponáhľaný a áno, čo chceš, povedz mi a rýchle vybavme tie veci. A ja vlastne, keď sa mi toto stávalo, tak priznám sa, že som ani nemala chuť sa už potom rozprávať s tým človekom, pretože som sa cítila, že som tam veľmi nevhodne zavolala do tej situácie. A keď sa to stalo napríklad 5-6 krát, tak ten môj vzťah s týmto človekom sa úplne akoby strácal, pretože som si uvedomila, že nemá na mňa čas a že jednoducho vždycky som ako keby nevhodne. A ja som si uvedomila, že v takomto niečom, ak sa nám stane, že potrebujeme možno aj sami seba prehodnotiť. Mne to veľmi hovorilo o mne samej a na základe týchto svojich skúseností som si povedala, že nechcem takto jednať s ľuďmi, že chcem si na každého nájsť čas, byť človekom pokoja, aby nikto nemal pocit pri mne, že je naviac a že jednoducho, keď prichádza, tak je to nevhodné. A myslím si, že aj o tom je toto slovo, že Boh nás učí žiť úplne v praktickom živote tie vlastnosti, ktoré sú vlastnosti jeho samého.
1: Mm-hmm. Tieto vlastnosti, ktoré sú aj vypísané v tomto texte, mne veľmi tak pripomenuli aj ovocie ducha. Mm-hmm. Lebo je to veľmi podobné. Pokoj, radosť, dobrotivosť, trpezlivosť, zhovievavosť. A potom som si tak uvedomila, že presne v tom texte v Galaťanom pokračujú aj to takéto ovocie tela, alebo ja, ako by som
0: skutky
1: to
0: skutky tela.
1: Skutky tela, áno, ďakujem. A to je presne, že hašterivo, svári, že to sú všetko tie veci, ktoré neprinášajú ani pokoj. A vážne, keď ich máme, tak prinášajú rozdelenie do rodiny, do spoločenstva, vzťahy sú naštrbené. Takže úplne si tak silno uvedomujem, ako veľmi potrebujeme každý jeden z nás osobne byť blízko Pána, aby to ovocie z nášho života tak vyžarovalo. Že ovocie rastie, nevieme ho vlastne vytvoriť. To znamená, že potrebujeme byť blízko Pána, aby to ovocie bolo v nás. Takže toto je tiež pre mňa také kľúčové, že ak vidím aj na sebe, že bojujem presne s tými skutkami tela, tak idem k Pánovi. Potrebujem byť blízko neho, aj to spolu prebrať s ním a riešiť postup, ako priniesť zmenu.

0: ako sa ja usilujem o jednotu, tak mne napadlo, že sa snažím aj tak robiť veci v pokoji, že to je napríklad pre mňa také kľúčové, že vidím, že ak ľudia sú nervózni alebo vedia reagovať veľmi tak prudko, tak to mi nepôsobí tú jednotu. Takže ja sama si dávam veľký pozor, aby som pôsobila v pokoji, keď niečo riešim. A uvedomujem si, že niekedy je fakt dobré sa na chvíľu nadýchnuť a neriešiť veci úplne, že hneď tak zahorúca, ale riešiť to po chvíli, keď sa tak upokojím. Úplne človek inak vidí zrazu možno tú situáciu. Veľakrát si uvedomujem, že každý z nás sa pozerá na veci zo svojho pohľadu a pozeráme sa na ľudí a bereme ich, ako keby žili náš život, len trošku niečo iné žijú. Vôbec sa nevieme tak, ako keby veľakrát vcítiť do nich a preto mnohokrát nie sme k ním možno trpezliví alebo taký láskaví, lebo máme predstavu, že aha, ve, toto som ja zažil a vôbec, no niekedy mám pocit, že vieme byť takí k druhým ľuďom prísnejší, ako sme sami k sebe, keď my prechádzame aj ťažkými vecami. A v tomto ma tak povzbudzuje, že pozerať sa na druhých tak, ako sa Pán Ježiš pozera na nás. Že on je fakt k nám vždy trpezlivý, vždy láskavý a aj keď je niekedy prísny, hej, že to aby som nevynechala, ale robí to znovu a znovu len s láskou. Takže toto je také, že chcem sa učiť od neho. Ako pristupovať k druhým ľuďom, aby som mohla tak budovať tú jednotu.
1: A keď o tomto hovoríš, tak naozaj tá jednota v duchu, aby bola budovaná, tak na to potrebujeme mať určitý priestor. A ten priestor zároveň zahŕňa aj čas, kedy, keď hovoríš o vzťahu s Bohom napríklad, že, alebo vzťah s tými ľuďmi, tak to všetko, ak má byť budované, tak my potrebujeme mať priestor a čas byť s tými ľuďmi. Nájsť si ten čas, kedy sedím pri Božích nohách a budujem tú jednotu s Bohom. Kedy mám čas a zaujímam sa o niekoho druhého a nie je to nejaký urýchlený telefonát, pretože potrebujem si niečo vybaviť a je ten človek pre mňa v nejakom ohľade dôležitý, ale nie až tak dôležitý, aby som s ním jednala v pokoji alebo v láske. A myslím si, že toto sú také výzvy súčasných dní, kedy máme príliš veľa programu a nesledujeme tak ľudské srdcia, to, čo oni prežívajú, ľudia, ktorí sú okolo nás, možno naši blízki, alebo aj naši spolupracovníci, alebo ľudia, ktorých vidíme okolo seba, trebárs na zastávke autobusu. Je to taká výzva zastaviť sa a dať tomu priestor, dať tomu čas, aby sme sa vedeli znášať navzájom v láske, vo spolok, tak to chce určite čas. Čas a rozhodnutie, že áno, idem do toho a je to pre mňa podstatná vec. Presne tak, ako je podstatné pre Boha, že On nás miluje a vždy má pre náš čas. Vždy sme pre ňoho zaujímaví a neponáhľa sa hneď k ďalšiemu človeku, pretože a určite sú tam dôležité veci, ale myslím si, že toto je niečo, čo by sme mohli od neho odkúkať a naučiť sa. Na konci.

nad každým z nás do všetkých chvíľ splnenú nádej cieľa skvelú budúcnosť svetlo do tmy a nech máš do síl nech vieš milovať a odpúšťať čistým srdcem

0: Milí priatelia, my sa povzbudzujeme, ako sa máme usilovať o jednotu ducha, ako sa máme znášať navzájom v láske. Tak tu mi napadá tiež, že je veľmi podstatné, keď sa usilujeme o to, aby sme mali také správne nastavenia vo svojom živote, aby sme žili vo svetle, aby sme sa nespolčili s niečím, čo je hriech, pretože hriech nás oddelí od Boha a dokonca pošpiní aj nás samých. A môžeme sa snažiť o seba lepšie priateľstvo, ale ak v tom priateľstve vytvoríme priestor, kde sú kompromisy a veci, ktoré napríklad tak prinútim svoje svedomie, že áno, síce ja som nastavená úplne na iný level v týchto hodnotách, ale pretože mi tak záleží na tom človeku, tak popustím z tých svojich vecí, ktoré sú dôležité a podstatné pre mňa, tak myslím, že to je veľmi taká šikmá plocha. Pavol radil Timoteovi, aby ľudia, alebo aby on dbal na ľudí, aby v čistom svedomí zachovali vieru, pretože tí, ktorí to neurobili, tak ich viera stroskotala. A ja si myslím, že keď hovoríme o tom znášaní sa, alebo znášaní sa vo spolok, alebo budovaní sa v tej jednote, tak je veľmi dôležité neísť za tú hranicu, ktorú mi Boh jasne ukazuje, napriek tomu, že stojím o toho človeka. A modliť sa, aby nám Pán Boh dal spôsob, ako mu vedieť prejaviť lásku, ale zároveň nebyť s ním na tej istej parkete, ak to takto môžem povedať.
1: Mm-hmm. Veľmi dobre si to aj tak opísala, aj si mi pripomenula, že aj ja som zažila aj v našom spoločenstve, že práve ľudia, ktorí aj pustili do svojho života hriech, tak ich to veľmi potom oddelovalo od cirkvi a od tých priateľstiev. Nevedeli sme byť v jednote a mnohých to potom vyhodilo úplne von z cirkvi a nakoniec aj od Boha. A je to vážne až také smutné, že len také možno zo začiatku zakrývanie toho hriechu, ale to nejde s tým duchom, ktorý dáva Ježiš, takže dáva to aj zmysel, že potom nevie byť jednota medzi ľuďmi, že ten hriech vážne tak ničí všetku tú aj jednotu, ktorú Pán Ježiš vie dať, tak je dobré sa oddeliť od hriechu, neísť v tom. A niekedy je to veľmi ťažké, keď napríklad je to...
0: Ti záleží na tom vzťahu,
1: áno,
0: veľmi.
1: Alebo je to tvoj priateľ a uvedomuješ si, že potrebuješ mu pomenovať tie veci, tak je to taká výzva. Ale mňa to povzbudilo v jednom období, že radšej stratiť priateľstvo tu na zemi a vedieť, že pomenovala som tú vec a ten hriech, poviem takto, hej, že ak išlo konkrétne o hriech, ako potom stáť pred Pánom raz a mať zlé svedomie, že tento človek žil v celý čas spoločenstve, myslel si, ako to super možno zahral, ale pritom už on vlastne, keď sa postaví pred Pána, tak bude zle. Že toto by som zase ja nevedela, že radšej tu nás si to ešte vypovedať, pomenovať. Veď aj tento text, ktorý sme si čítali, začína slovami, že napomínam vás teda, aby ste takto žili, že to napomínanie sa dnes až tak nenosí, ale radšej, ak ide o hriech a o hriech, ktorý by smeroval k smrti, tak radšej to pomenujme.

0: dnešnom dobrom štarte, milí poslucháči, sme sa rozprávali o tom, ako usilovať o jednotu v duchu. A ja som nadšená z toho, že áno, máme nejaký text, ktorý sme si čítali, ktorý nás povzbudzuje, ako na sebe pracovať, na akých vlastnostiach. Ale nie je to len o našej snahe. Je to o tom, že je tu Ježiš, ktorý nás dokonale spája. Ja úprimne poviem to úplne fakt, že úprimne, že niekedy, keď v zbore vidím ľudí, v cirkvi, do ktorej chodím, tak si uvedomujem, že nemať Krista, asi by som sa s ním inde nestretla a nemali by sme nič spoločné, ale máme Krista, ktorý nás spája a ja toho človeka mám rada. A fakt úprimne sa viem s ním porozprávať a tešiť sa s ním, keď niečo prežíva a zdieľa to so mnou. Ale možno sme povahovo tak iné, že ináč by sme si nesadli. Ale Kristus je ten, ktorý nás spája. A toto je úžasné, že keď ja idem za Kristom, milujem Pána Ježiša a moja sestra v Pánovi tiež ide za Kristom, miluje Pána Ježiša, tak to nás spája, prepája a není to len o našej práci, že ak to nedáme, ak sa poriadne nezmobilizujeme, ak nezapracujeme na všetkých 20 pravidlách, tak to bude hrozné a nevíde to, že je tu Ježiš, ktorý nás spája. Áno, je tu aj čas, že my sa máme usilovať, to jedno vlastne nevylučuje druhé, ale je tu aj to úžasné, že máme Pána Ježiša, ktorý nás spája.
1: A je úžasné, že sa môžeme o neho oprieť a počítať s jeho pomocou. A keď sme hovorili o tom, že máme usilovať o jednotu ducha, tak celý ten text končí, že má to byť vo zväzku pokoja. A ja nás všetkých aj dnes chcem povzbudiť, aby sme sa naladili na pokoj, aby sme nechodili hekticky, tak ako vidíme, že všetci okolo nás chodia. A to isté, aby sme prenašali do svojich manželstiev, do svojej rodiny, medzi deti, k svojim rodičom, alebo súrodencom, alebo na pracoviskách, tam, kde sme, môžeme byť týmto výnimoční. Prečo nie? Naozaj môžeme byť tými tvorcami atmosféry a ja verím, že tým, že budeme uvoľňovať ten Boží pokoj, tak budeme uvoľňovať tú Božiu prítomnosť a Pán Boh cez ten pokoj bude jednať v našom živote a použije si nás, či na uvoľnenie lásky, nežnosti, alebo nám pomôže byť trpezlivý aj k slabostiam druhým, dokonca aj k svojim vlastným. Čiže s Bohom zvládneme tieto veci a môžeme chodiť hodne povolania, ktorým sme povolaní ako Božie deti, ktoré napodobňujú svojho nebeského Otca. To vám zo srdca prajeme, takisto ako my dve si tu navzájom prajeme to, aby nám Pán Boh dal k tomu milosť. Dnes už sa s vami lúčime zo štúdia Rádia 7. Za mikrofonom bola Lenka
0: a Anička.
1: Do počutia.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

Zdravím vás všetkých, ktorí práve teraz počúvate Rádio 7. Moje meno je Lenka Zušťáková a pravdepodobne ma poznáte z relácií Dobrý štart zo života žien alebo z pohodičiek. Práve v tomto momente vám prajem požehnané a radostné leto, pokojné, odpočinkové, strávené v kruhu vašich milovaných, zdraví a radosti. Nech vás Boh žehná.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Rádio 7 má svoj YouTube kanál. Vybrané relácie odteraz nemusíte len počúvať, ale aj pozerať. Nájdete nás na YouTube pod názvom Rádio 7.

Prvá kniha Samuelova, 24. kapitola, 13. verš. Nech medzi mnou a tebou rozhodne Hospodin. Rozrušilo ma, keď so mnou istá žena zle zaobchádzala, obviňovala ma a ohovárala. Chcela som, aby všetci vedeli, čo urobila. Prijala som jej, aby za svoje správanie trpela rovnako ako ja. Naplnil ma hnev, až ma rozbolela hlava na spánkoch. Keď som sa však začala modliť, aby bolesť odišla, Duch Svätý ma usvedčil z hriechu. Ako som mohla plánovať odplatu a zároveň žiadať Boha o pomoc? Ak som verila, že sa o mňa postará, prečo som tiež nedôverovala, že vyrieši aj moju situáciu? Zvedomím, že zranení ľudia často ubližujú druhým, som poprosila Boha, aby mi pomohol odpustiť danej žene a usilovať sa o zmierenie. Žalmista Dávid chápal, aké ťažké je dôverovať Bohu počas znášania nespravodlivého zaobchádzania. Hoci robil, čo vedel, aby bol milujúcim služobníkom, kráľ Saul podľahol žiarlivosti a chcel ho zavraždiť. Dávid síce trpel, kým Boh riešil situáciu a pripravoval ho na prevzatie trónu, ale napriek tomu sa ho rozhodol ctiť a neusiloval sa pomstiť. Vykonal svoju časť zmierenia so Saulom a ostatné nechal v Božích rukách. Keď máme pocit, že iní unikajú bez trestu, zápasíme s pocitom nespravodlivosti. Pôsobením Božej milosti v našich srdciach a v srdciach iných však môžeme odpúšťať, ako aj On odpustil nám, a prijímať požehnanie, ktoré pre nás pripravil. Milostivý Bože, prosím, pomôž mi dôverovať, že ustanovíš spravodlivosť.

Rádio 7 funguje jedine z dobrovoľných finančných príspevkov. A ako s nami môžeš prejsť o mýlu naviac? Navštív náš web radio7.sk a v sekcii Podpora získaš všetky informácie o našej kampani s názvom Druhá míra.

0: Náš Boh je s nami na začiatku i na konci leta, ale aj všade medzi tým. Do svojej prítomnosti nás pozýva týmito životodarnými slovami.
1: Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Smednému dám zadarmo z prameňa vody života.
0: Zjavenie Jána 21:16.

0: Život s Bohom nie je žiadna dovolenka. Je to len príkaz za príkazom, pravidlo za pravidlom.
1: A takto podobne zmýšľaš, možno ti unikli slova nášho Boha, ktoré platia aj v náročnejšom období.
0: Tu je odpočinok. Dožičte pokoj unavenému. Tu je úľava.
1: Izaiáš 28:13.

0: Keď máte Ježiša Krista, za každých okolností, v akýchkoľvek podmienkach, bude sa o vás starať sám Boh.
1: Reláciu Slovo pravdy a rôzne iné môžeme vysielať aj vďaka vašej finančnej podpore. Pridajte sa k šíreniu tej najlepšej správy na www.radio7.sk/podpora.
2: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť.
3: Milí poslucháči Rádia 7, vítam vás pri počúvaní relácie s názvom Témy, ktoré sa nás týkajú. A tou témou, ktorú som vybrala aj pre seba, ale verím tomu, že aj pre vás, je téma sociálnych sietí. Dnes sa budeme rozprávať o obsahu, ktorý zdieľame a obsahu, ktorý sledujeme. A pomôže nám v tom moja dnešná hostka Paulinka Ondrušová-Matúšková. Pauli, vítaj.
4: Ahojte.
3: Pauli, teba sme si zavolali ako v podstate takého profíka alebo človeka z praxe, pretože momentálne teda pracuješ v knižnom vydavateľstve, máš vyštudovanú kulturológiu, ale tvoja pracovná prax siaha ešte aj niekam inám, a to je práve ten reklamný svet, kde si robila ako idea maker alebo copywriter, tvorila si reklamné texty a vymýšľala rôzne kampane. A práve s tebou chceme prebrať trošku viac to, čo na sociálnych sieťach možno zdieľať, nezdieľať a ako je presne nastavený obsah, ktorý zase my potom sledujeme. Tak možno začneme presne tou prvou otázkou, ktorú som načrtla, že prečo by sme mali vôbec zvýšiť opatrnosť a dávať nejakú pozornosť tomu, že aký obsah zdieľame. Čo je možno v pohode zdieľať a pričom naopak treba dať pozor.
4: Pri sociálnych sieťach platí také jedno základné pravidlo, ktorým je možno dobre sa riadiť. Čo by sme nepovedali alebo neukázali cudzím ľuďom na ulici, ktorých stretneme náhodne, tak to by sme nemuseli dávať ani na sociálne siete.
3: To je super pravidlo.
4: Je dobre si vždy predstaviť presne, že ak tam zavesím túto fotku, takže či je v poriadku, aby to videl tento okoloidúci, ktorý si ju môže pozrieť.
3: Vieš dať možno nejaké príklady z praxe, že či už akože v tvojom živote, že ako ty nad tým premýšľaš?
4: Tak ja sa riadím takými základnými vecami, ako je, že samozrejme nezdielam svoje osobné údaje, nejaké citlivé údaje, samozrejme doklady, letenky alebo adresu, samozrejme. Nezdieľam nič o svojich financiách, nezdieľam nič o svojom zdravotnom stave, teda aspoň teda žiadne detailné problémy. Nezdieľam nič z pracovného nejakého zákulisia, aby náhodou neprišlo k nejakým konfliktom alebo konfliktom záujmov. Takéto veci, no. Snažím sa samozrejme, a teraz už keď odkedy som sa stala mamou, tak si dávam pozor aj veľmi na zdieľanie svojho dieťaťa a jeho aj údajov, samozrejme, tam sa snažím byť veľmi strohá, ale je veľká téma zdieľanie napríklad fotografií detí. Niektorí ľudia to berú ako normálnu súčasť života, že keď zverejním svoju fotografiu, tak zverejním aj dieťa zároveň. A iní sú zase opatrní, hlavne kvôli možnej hrozbe zneužitia týchto fotografií. Najmä umelá inteligencia už dokáže vygenerovať rôzne iné fotografie s použitím mojej tváre alebo použitím tváre toho dieťaťa, a môže sa to použiť na spôsoby, ktoré si radšej nechcem ani predstavovať.
3: Myslíš si, že keď napríklad si na sociálnych sieťach, na ktorých sa dajú vytvárať aj, čo ja viem, nejaké albumy fotografií, a môže si to nastaviť ako, že toto nie je verejné, toto je súkromné, alebo že toto je len pre mojich priateľov, hej, že napadlo mi napríklad z praxe, že dávali sme fotky zo svadby a písala som napríklad túto kolegovi z Rádia 7, že či je pre neho v poriadku, že na jednej z tých fotiek, keď sme sa spoločne fotili, je aj jeho malý syn, hej. A bol taký, že díky, že si napísala a popremýšľal, a bol taký, že nakoniec, že v poriadku, že nebola to nejaká detailná fotka a tak, že bol tam aj maličký a tak, čiže toto je možno otázka, že či si myslíš, že človek dokáže byť uchránený napríklad aj tým, že si to nastaví ako neverejnú fotku, ale je to už na internete, hej?
4: Je to určitá forma ochrany. Ja by som to tak vnímala, že minimálne tí ostatní užívateľia sa k tomu nedostanú. Neviem úplne presne povedať, ako to je aj s tými botmi alebo nejakou umelou inteligenciou, ktorá to tam skenuje, že či sa ona k tomu vie dostať alebo nevie dostať. V každom prípade stále platí pravidlo, že ak nechceme, aby sa s tým zahrávala umelá inteligencia alebo ktokoľvek iný, tak to tam radšej nedávajme.
5: Ako premýšľaš potom, keď napríklad aj ty, že občas dáš nejaké videjko, kde, čo ja viem, pobehuje tvoj syn po lese alebo čo, hej, tak ako pri tom premýšľaš, že kedy je to ešte v pohode a kedy už by si zvýšila opatrnosť?
4: Ja sa snažím robiť aj také videá a fotografie, kde mu nie je vidno až tak úplne priamo do tváre.
5: Áno.
4: Takže buď nakrúcam len nejaké detaily, možno ručičky alebo áno, niečo, alebo zozadu ako beží, alebo áno, jednoducho ak to chcem naozaj zdieľať s ostatnými, tak sa snažím si dať pozor, aby tam bolo čo najmenej toho, čo sa dá zneužiť.
5: Super, ďakujeme aj za tvoju múdrosť pri tomto zdieľaní. Poďme sa posunúť k téme, že čo vlastne my sledujeme na sociálnych sieťach. My sme sa už raz aj v tejto relácii rozprávali o tzv. Algoritme. Pauli, keby si nám trošku viac znova vedela povedať o tom, ako to funguje, respektíve vieme aj, že tento algoritmus práve spôsobuje aj to, že každý užívateľ na sociálnych sieťach sleduje trošku iný ten obsah a žije aj trošku v takej inej bubline. Ako by si to možno vysvetlila zo svojej praxe, že či sú za tým aj nejaké napríklad marketingové účely, že každý sa pozeráme na trošku niečo iné.
4: Algoritmus je niečo ako taký virtuálny mozog, ktorý využívajú sociálne siete, ale nie len, ale aj sociálne siete, najmä na to, aby nás vedel dobre spoznať, aby vedel, čo máme radi, čo sa nám páči, čo sa nám nepáči a potom na základe toho nám ukazuje viacej takého obsahu, ktorý sa nám páčil. Snaží sa nám to teda, niekedy sa trafí viac, niekedy menej, ale snaží sa nám vyberať taký obsah, aby sa nám páčil, aby sme trávili na sociálnych sieťach čo najviac času. A ak tam budeme tráviť čo najviac času, tak potom máme vyššiu šancu, že si tam aj kúpime nejaké produkty, ktoré sú tam inzerované. A algoritmus je presne na to, aby sledoval naše správanie a potom nám vyberal tie konkrétne produkty, ktoré si môžeme kúpiť. Napríklad, keď si pozriem jedny topánky na nejakej stránke, tak algoritmus si to zapamätá, že ja už som ich mala otvorené, už som sa na ne pozerala a potom už všade vidím, potom ma to už takzvané prenasleduje po všetkých aj sociálnych sieťach, aj po weboch a neviem, či už aj v mailoch sa dokonca neobjavujú tie reklamy, aby som si tie topánky predsa len kúpila a algoritmus verí tomu, že keď ma dostatočne bude s tým naháňať, tak ja si to potom už aj kúpim. No a čo sa týka tých bublín, tým, že algoritmus vlastne prispôsobuje každému osobne ten obsah na mieru, tak môže sa stať, že každý si žijeme v takej vlastnej akoby bublinke a môže sa stať, že vidíme tú realitu úplne ináč, že máme dva telefóny, pozeráme sa na tú istú sociálnu sieť, otvoríme si to isté, ale nevidíme to isté. Utvára nám to úplne iný obraz o realite, o svete. Môže sa stať, že jeden napríklad človek vidí samé príspevky o nejakom zdravom životnom štýle, fitness, zdravá výživa, a cvičenie a druhý, keď otvorí tú istú sieť, tak tam vidí iba politiku, konflikty, hrozby a každý z nás má pocit, že veď toto rieši celý svet. Veď ja sa pozriem do svojho telefónu a ja tam vidím tieto príspevky a mám pocit, že to vidia všetci, ale to vôbec nie je tak. To vidím iba ja na základe toho, čo mi algoritmus pripravil.
5: Takže tí, čo vidia mačiatka iba, tak majú pocit, že všetci riešia mačiatka.
4: Áno, presne tak. Takže keď chcete vidieť viac mačiatok, tak strávte viac času pozeraním videí o mačiatkách a dávajte im dosť lajkov a budú sa vám zobrazovať mačiatka.
5: Ale to je skvelé aj také oči otvárajúce, že v podstate ja som aj počula také super prirovnanie k tomuto, že to je ako by si kúpila noviny, ale každý, kto si kúpi akože tie isté noviny, tak vnútri má úplne iný obsah, že je tam úplne niečo iné. Pauli, ešte taká podotázka, prečo je toto niečo, pričom by sme mali byť ostražití? Že prečo je to akože, nechcem povedať, že rovno je to, že zle, že každý vidí niečo iné, ale že ako s tým vlastne môžeme pracovať s touto informáciou?
4: Ja osobne mám takú skúsenosť, že sa mi stalo, keď som trávila veľa času na sociálnych sieťach, že zrazu mi boli ponúkané také príspevky, ktoré mi nerobili dobre na moje psychické zdravie, na moju pohodu. A vyslovene ma znervozňovali, deptali a bolo ich stále viac a viac. A zrazu som naozaj nadobudla pocit, že takýto je svet. Mm-hmm. A že takto to vyzerá. A poznám ľudí, ktorí majú veľké obavy z vývoja geopolitiky a viem, že im to spôsobuje naozaj veľké úzkosti a je to aj skrz toto, že čo im ten algoritmus vybral, pretože keď strávili veľa času pozeraním videí na túto tému alebo príspevkov, tak im ich ponúkal stále viac a viac a to je už taký možno zdvihnutý prst, kedy si treba povedať, že nechcem už viacej vidieť týchto príspevkov tohto typu, tak jednoducho musím rýchlo z neho ísť preč, musím ho rýchlo preskrolovať, nesmiem ho otvárať. Vyslovene si musím sama ten algoritmus prenastaviť, že tráviť čas na iných príspevkoch, venovať pozornosť nejakému inému obsahu. Prípadne ešte veľmi dobrý nápad je prestať sledovať niektoré profily. Tam je veľmi dobre si vyberať.
5: To je super, to som presne tiež musela pri niektorých už urobiť. Alebo prípadne mám pocit, že sa dá ešte spraviť, že na tom konkrétnom príspevku si vieš zakliknúť, že viac mi neponúkaj na túto tému.
4: Áno, áno.
5: Príspevky, ale tiež to trvá. Že
4: trvá, je to trochu prácne.
5: Musíš to urobiť aj viackrát. Možno
4: áno, niekedy. Určite áno. Áno.
5: Pauli, ty už si trochu hovorila aj o tom nákupnom správaní, ktoré je teda úplne prepojené aj s našim časom stráveným na sociálnych sieťach a rôznych stránkach a je to teda prepojené aj s tým, čo sledujeme. Mne napadol taký zábavný príklad z praxe, kedy som sa teda vydávala a riešila som všade možne aj veci ohľadom svadby a vlastne v tom istom období si ty bola tehotná, ja som to s tebou tak prežívala, že som vlastne zároveň mala nainštalovanú aplikáciu takú tehotenskú, lebo som proste chcela to tak s tebou prežívať a tak. A potom sa mi stalo, že na mňa začali vyskakovať reklamy na svadobné šaty pre tehotné. Toto som vlastne vyhodnotil môj telefón, teda to nebol úplne telefón. Ako je to možné, odkiaľ mali takéto moje dáta, prečo si to tak spojili krásne?
4: No jednoducho. Ty si pozerala web stránky, na ktorých si hľadala svadobné šaty, takže tam si asi predpokladám vždycky odklikla, že súhlasíš so zberom tých cookies, čiže tých dát o tebe, no a on už potom videl ten algoritmus, hej, vševidiaci, videl, že čo si pozeráš, ako dlho si to pozeráš a teda on z toho usúdil, že asi ťa zaujímajú svadobné šaty. No ale zároveň si mala nainštalovanú aplikáciu, ktorú si väčšinou inštalujú tehotné ženy. To asi...
5: Alebo príliš nadšení ľudia v okolí.
4: Asi s týmto nerátal, že sú aj takí. Tak automaticky mu z toho vyšlo, že asi si teda aj tehotná. No a na základe tých jedných cookies, druhých cookies a všetko to algoritmus pomiešal dokopy a vyšlo mu toto. Hej. Je to predsa len stroj, je to predsa len program, nie je to ešte mudrý, inteligentný človek, ktorý by si to nejak vedel možno zracionalizovať, ale tak tomu to vyšlo, no.
5: Tak možno aj vy, milí poslucháči, sa môžete dnes trošku viac pozrieť na zubok tomu, čo vám vyskakuje v reklamách a trošku tu zbystriť pozornosť a verím tomu, že aj táto relácia vám trošku viac pomohla v takej orientácii, čo sa týka obsahu, ktorý zdieľame, obsahu, ktorý sledujeme na sociálnych sieťach. Pauli, ja ti veľmi ďakujem, že si prijala pozvanie. Ahoj.
4: Ahojte.
5: V relácii Témy, ktoré sa nás týkajú, sme sa rozprávali s Paulinkou Ondrušovou Matúškovou a od mikrofónu vás zdraví Kristýna Valovičová.

0: naši rodičia od malička vidia, že vonku je zima, tak nám dajú bundu, tak náš nebeský otec robí to isté. A možno to nemusí byť práve oblečenie, ale môže to byť metaforicky nejaká iná bunda, že možno niečo hlbšie, čo naozaj potrebujeme.
1: Zapínajte Rádio 7 od pondelka do piatku po 8.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Príslovia. 8. kapitola.
2: Volanie múdrosti.
3: Vari, múdrosť nevolá a rozum nevydáva svoj hlas? Na vrchole výšin popri ceste a na ráz cesti stojí. Pri bránach, čo vedú do mesta, vo vchodoch dverí hlasito volá. Na vás volám, muži, môj hlas znie ľuďom. Vy neskúsení, osvojte si rozvážnosť a vy hlúpi, naučte sa rozlišovať. Počúvajte len, veď podstatné veci rozpoviem a moje pery sa otvoria tomu, čo je správne. Áno, moje podnebie vypovie pravdu, ale neprávosť je ohavná mojim perám. Spravodlivé sú všetky reči mojich úst, niet v nich klamstva ani podvodu. Všetky sú pochopiteľné pre rozumného človeka a pravdivé pre tých, čo nadobudli poznanie. Príjmite moje napomenutie radšej ako striebro a poznanie radšej ako rídze zlato. Lebo múdrosť je cennejšia než šperky. Nevyrovnajú sa jej nejaké vytúžené veci.
2: Predstavenie múdrosti.
3: Ja, múdrosť, bývam s rozvážnosťou a našla som schopnosť rozlišovať. Mať bázeň pred Hospodinom znamená nenávidieť zlo. Neznášam pýchu, nadutosť, cestu zla a ústa, čo prekrúcajú. Mám dobrú radu a úspech. Ja som rozumnosť a mám silu. S mojou pomocou králi kraľujú a kniežatá vydávajú správne ustanovenia. S mojou pomocou vládnu vladári, vznešení a všetci spravodliví sudcovia. Milujem tých, čo ma milujú. Tí, čo ma túžobne hľadajú, nachádzajú ma. Pri mne nájdu bohatstvo a česť, trvalý blahobyt a spravodlivosť. Moje plody sú lepšie než zlato, než rídze zlato. A moja úroda je lepšia než číre striebro. Chodím po ceste spravodlivosti, po chodníkoch práva, aby som zadovážila majetok tým, čo ma milujú a naplnila ich pokladnice.
2: Pôvod múdrosti.
3: Hospodin ma utvoril na začiatku svojho diela, pred svojimi dávnymi skutkami. Od večnosti som ustanovená, od začiatku, prv ako povstala zem. Ešte neboli priepasné hlbiny, zrodila som sa, keď ešte neboli pramene bohaté na vodu. Predtým, ako boli umiestnené vrchy, prv ako kopce som sa zrodila, kým neutvoril zem, priestranstvá a prvotný prach sveta. Keď upevňoval nebesia, bola som tam. Keď vymedzoval obzor nad hlbinami. Keď umiestňoval hore oblaky. Keď mohutneli pramene hlbín. Keď moru vymedzoval jeho hranice, aby sa vody neprelievali cez brehy. Keď vyznačoval základy zeme, vtedy som stála verne po jeho boku. Deň čo deň som bola jeho potešením a hrávala som sa pred ním po celý čas. Hrala som sa vo svete, na jeho zemi a tešila som sa medzi ľuďmi.
2: Pozvanie múdrosti.
3: Počúvajte ma teda, synovia. Blahoslavení sú, čo kráčajú po mojich cestách. Počujte napomenutie, aby ste zmúdreli. Nezanedbávajte ho. Blahoslavený človek, čo ma počúva, keď bedlí deň čo deň pri mojich dverách a stráži pri verajach mojich brán. Veď kto ma nájde, nájde život a získa priazeň Hospodina. Kto však proti mne hreší, škodí sebe. Všetci, čo ma nenávidia, milujú smrť.

0: Byť kresťanom znamená rátať s večným životom.
1: Ak chceme život z Krista, tak zomieranie je návod. Vzkriesenie bez smrti je ako štvorcový kruh. Štvorcový kruh je nezmysel a takisto vzkriesenie bez smrti je nezmysel.
0: Vypočujte si kázeň od Pavla Hanesa na tému Kresťanstvo, život po smrti už tento útorok po 9. večer.

Drahý poslucháč, ak sa chceš v tejto chvíli zmieriť s Bohom a prijať ho ako svojho pána, modli sa svojimi ústami so mnou túto modlitbu. Pane Ježišu, ja verím, že si na kríži zomrel aj za moje hriechy, že si vstal z mŕtvych a teraz si v nebi. Pane Ježišu, odpusti mi prosím moje hriechy, všetky moje zlyhania a zlé veci v mojom živote a prosím, zachráň ma, zmeň ma, podávam sa ti a staň sa pánom môjho života. Pane Ježišu, ja verím, že si ma počul, že si ma zachránil a ja budem navždy s tebou. Amen.

Zdravím vás všetky, ktorí práve teraz počúvate Rádio 7. Moje meno je Lenka Zušťáková a pravdepodobne ma poznáte z relácií Dobrý štart zo života žien alebo z pohodičiek. Práve v tomto momente vám prajem požehnané a radostné leto, pokojné, odpočinkové, strávené v kruhu vašich milovaných, zdraví a radosti. Nech vás Boh žehná.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Vtedy sa ich zase opýtal, koho hľadáte? A oni povedali, Ježiša Nazareckého. Ježiš odpovedal, povedal som vám, že ja som. Ak tedy mňa hľadáte, nechajte týchto odísť, aby sa naplnilo slovo, že z tých, ktorých si mi dal, nestratil som žiadného. Vtedy Šimon Peter, ktorý mal meč, vytasil ho a uderil sluhu najvyššieho kňaza a odtiaľ mu pravé ucho. A sluhovi bolo meno Malchus. Vtedy povedal Ježiš Petrovi, daj svoj meč do pošvy, či nemám piť kalich, ktorý mi dal otec? Ján 18:7-11. Myšlienky k Jánovmu evanjeliu. Keď Ježiš povedal, ja som, zástup, ktorý ho chcel chytiť, ustúpil a padol na zem. V tom vidíme doslovné naplnenie slov zo Žalmu 27:2. No Pán neprišiel na to, aby súdil svojich nepriateľov, ale aby trpel a dal svoju dušu ako výkupné za mnohých. Marek 10:45. Znova sa opýtal tých, čo ho chytali, koho hľadáte? A potvrdil im, že on je to. Tu na neho vzťahli svoje ruky a poviazali ho. To prvé ja som bolo spojené so slávou jeho božstva, pred ktorou nemôže obstať žiaden človek. To druhé ja som je naproti tomu spojené s milosťou, s ktorou on zostúpil na zem. V obidvoch prípadoch je to tá istá božská osoba, ktorá sa teraz však preukazuje ako dobrý pastier, ktorý kladie svoj život za ovce. Pritom, ako sme videli, on drží priebeh udalostí vo svojej ruke a zakročuje, aby jeho učeníci neboli dotknutí. Peter vo svojej horlivosti chce brániť svojho majstra, no pre Božieho syna nie je čas, aby rozvinul svoju moc, ale aby bol poslušný. Pije kalich, ktorý mu dal otec.

baby. Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retroklub s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase. I've got so much to be thankful for. Look, I got a

Máte pocit, že peniaze vám pomedzi prsty miznú rýchlejšie, než prichádzajú? Čo vám spôsobuje napätie a konflikt? Chcete sa naučiť hospodáriť múdro a podľa biblických princípov? V psychologickej poradni nájdete jednoduchý a praktický návod, ako si vytvoriť rozpočet, rozdeliť výdavky, šetriť a pritom žiť spokojom a dôverou v Božie vedenie. Objavte odpovede, ktoré vám pomôžu prevziať kontrolu nad financiami. Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk, zadajte, čo vás trápi a nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.

niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj nahlas.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Tretia kniha Mojžišova, 25. kapitola, 17. verš. Nepoškodzujte sa navzájom, boj sa svojho Boha, lebo ja som Hospodin, váš Boh. Je to smutné, ale prvý človek, ktorý špičkovému športovcovi ponúkol povzbudzujúce lieky na umelé zvýšenie výkonu, bol lekár. Musíte urobiť to, čo všetci, presviečal ho. Muž bol šokovaný, no zaviazal sa, že nebude podvádzať sám seba. Vysvetľuje, mama mi povedala, že v deň, keď budem k úspechu potrebovať lieky na zvýšenie výkonu, mám so športom skončiť. Bojím sa len Boha a svojej mamy, takže bolo rozhodnuté. Aj v práci sa občas vyskytne príležitosť dosiahnuť úspech podvodom, skratkou či polopravdou. A možno presviečame sami seba, že to robia všetci. Tento problém nie je nový. Zákon nariadoval Izraelitom mať raz za 50 rokov jubilejný rok. V tomto roku sa mal každý vrátiť k vlastníctvu. Pôda sa teda nepredávala natrvalo, ale išlo skôr o akúsi nájomnú zmluvu, od čoho závisela aj cena pozemku. Keď sa blížil jubilejný rok, predávajúci mali cenu pozemkov znížiť. Tých, čo sú v pokušení podvádzať, Boh napomína, nepoškodzujte sa navzájom, boj sa svojho Boha. Odpoveď na otázku, čo je správne, nehľadajme vo svete. Božie povolanie je vyššie a ukazuje lepšiu cestu. Pán Boh vložil do ľudskej duše túžbu po spravodlivosti. A preto, kedykoľvek sme v pokušení podvádzať, držme sa Božích noriem.

0: Cítiš sa preťažene?
1: Namáhaš sa?
0: Je dobré, ak si to priznáš, lebo v tom prípade prichádza Ježiš priamo za tebou. Hovorí toto.
1: Vezmite na seba moje ľahké bremeno a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete odpočinutie duše.
0: Žehnáme ti, aby si zažil pravý odpočinok uprostred náročných dní.

0: Čo je nové vo svete kresťanskej hudby? Rád vás novinkami prevediem v relácii Nová pieseň v sobotu na poludnie a po 10. večer zaznie rozhovor s Martinom Kustrom v relácii Megafón.
1: V nedeľu sa po 8. ráno a 6. popoludní môžete tešiť na bohoslužby a po 9. večer ukončíme víkend čítaním z knihy Dar bázne Božej. Prajeme príjemné letné chvíle s Rádiom 7.
2: Klubovňa Rádia 7.

0: zdravím všetkých poslucháčov nášho Rádia 7. Vy práve počúvate reláciu Pohodička na vrzgajúcich stoličkách. Vítam taktiež po mojom boku, po mojej pravici Ľudku.
1: Ahojte všetci.
0: A po mojej ľavici Lenku.
2: Ahojte.
0: A ja sa volám Mimo. Takže budeme pokračovať v téme, ktorú sme mali minulú reláciu, a to je nedostatok peňazí.
2: Áno, dobrá téma. Myslím, že aj minule sme sa veľmi dobre porozprávali o tejto téme.
0: Áno, Lenka vravela, že má veľa skúseností s touto témou. A ja možno by som povedal, že nemám až tak veľa, ale tiež nejaké mám. A myslím si, že každý z nás má nejakú skúsenosť a prechádzame
2: touto témou. A to veľa som preto hovorila Mimo, že to je spôsobené tými rokmi, vieš.
1: Áno. No je to taká zaujímavá téma v tom slova zmysle, že keď si ja pamätám na seba, keď som začala zarábať sama pre seba, ty si to minulé Lenka v relácii spomínala, že človek má taký zaujímavý pocit, že wow, zarábam peniaze, a ja som začala robiť a v úžasnom divadle tu v Bratislave a nikto nemal také peniaze, aké som mala, ja boli fakt veľké a ja som potom zrazu s kamarátkou zistila, že my sme od radosti nevedeli, čo robiť a jasný, že som sa snažila, že moja rodina, že podporí moju rodinu a tak, ale vôbec sme si tak nevedeli začať šetriť, alebo nevedeli sme, čo s tým máme robiť. Zrazu proste sme mali veľa peňazí. No a aj sme si, znie to dobre, ale potom sme zrazu si uvedomili, že moment, ja mám doma 3 sprchové gély. Kedy si mi stačil jeden, lebo však osprchujem sa, idem von, ale teraz mám na relaxáciu, teraz mám na energiu, alebo nejaké hlúposti.
2: To mi ani nevral.
1: A to ani nehovorím, akože, aby bol človek aktiv. Jednoducho len chcem povedať to, že také hlúposti všelijaké sme si nakupovali, že zrazu z jedného sprchového gelu boli 3. Lebo sme chceli mať aj voňavý, aj relaxačný, aj neviem aký. A my sme tak chytili za hlavu a tá kamarátka nebola akože kresťanka. A my, že čo nám šíbe? Že my poprvé míňame peniaze, tie peniaze si môžeme šetriť. To, že máme tých peniazí teraz dostatok, neznamená, že poďme ich teraz všetky minúť. A ďalšia vec bola tá, že som si uvedomil, že ak človek má veľa peniazí a zrazu nabehni na ten systém tohto sveta, že ešte chcem viac, nie som spokojný. Kúpila som si šaty a zrazu o týždeň som zistila, že v podstate tie druhé boli krajšie alebo by som ich chcela v inej farbe. Ja som nikdy takéto myšlienky nemala, keď som nemala tak veľa peňazí. Nikdy. Aha. A zrazu som zistila, že som úplne zblbla. A naozaj ma to začalo meniť, tie peniaze, ak som sa začala príliš nimi zaoberať. A potom prišlo obdobie, kedy som samozrejme činila pokánie. A myslím si, že za tie roky skúseností rôznych, kedy som aj bola tak, že som nemala z čoho zaplatiť nájom a učila som sa veľkej závislosti na Bohu, kedy som naozaj nemala nič. Až po takéto extrémy, keď som mala veľmi veľa peňazí, tak si uvedomujem, že mám byť vďačná za to, čo mi Boh dáva. Musím sa naučiť byť dobrým správcom peňazí, ktoré mi Boh dáva. Nesmím sa nechať uniesť tými peniazmi. Vždy si musím uvedomiť, že si poviem, že páni, to nie sú moje peniaze. Ty mi ich zveruješ, ale to sú tvoje peniaze. Na čo ich chceš použiť? Čo chceš s nimi urobiť? Ja neviem, urobím nejakú reklamu napríklad, peknú nejakú, dostanem viac peňazí a si hovorím, dobre pane, aký máš plán s týmito peniazmi? A Boh mi to ukazuje. Niekedy si ich odložím, niekedy sa mi stanú také veci, že pán mi povie, pošlem ťa, ja neviem, do Afriky, na misiu. Mm-hmm. Potreboval som veľmi veľa peňazí, ktoré som ani nezarábala. Ja sa o to postaram. Bum, zrazu prišla nejaká veľká ponuka, kde som robila napríklad nejakú reklamu a boli tam presne peniaze na to, aby som tam mohla ísť. Alebo si pamätám to, že naozaj máme ísť duchom. Boh nám dal aj telo, aj dušu. Nemali by sme zanedbávať ani jedno, ani druhé, ani tretie, ale pán Ježiš hovorí, že ľahšie prejde ťava uchom ihly, čo je vraj nejaká brána, alebo bola nejaká veľmi úzka brána v Izraeli, ako bohatý do Božieho kráľovstva. Pretože nie peniaze sú zlé, ale láska k peniazom je zlá, ktorá nás dokáže pokaziť. Čiže verím, že Bohu ide o náš charakter. Verím, že on nemá problém nám dať úžasné peniaze a bohatstvo a domy. Nemá problém, vôbec nie. Ale myslím si, že v prvom rade ide o náš charakter. A pokiaľ by nás to zničilo, a ja som teda mala skúsenosti, že som nevedela, čo so sebou, keď som mala veľa peňazí, tak verím, že Bohu viac ide o môj charakter. A potom, keď sme verní v mále, tak Boh nám pridá aj viac. A verím, že aj peňazí možno. Ale nie, nemá to byť cieľ nášho života, naozaj.
2: No mimo, a ty ako míňaš peniaze?
0: Ja?
2: Keď ľudka sa nám tu tak prizná.
0: Tak ja nie som až tak dlho pracujúci. Pracujem necelý rok. Takže donedávna som bol študent. A tak trochu ma podporoval môj otec. Opäť ho pozdravujem.
1: V tej relácie špeciálne pre tvojho ocka.
0: Hej. Ale je to skvelé byť študentom a myslím, že v druhom alebo v tretom ročníku mi vyšlo nejaké štipendium. Bola to celkom pekná suma a raz mi došli peniaze za 3 mesiace. Uh-huh. Bolo to dosť. A ako študent, ktorý žije si svojim životom voľnosť, ešte nemusím riešiť bývanie a budúcnosť nejak extra ďaleké tie, nemal som nič také, tak som prišiel do obchodu a vidím bundy 70 eur, v pohode, bunda tu, bunda tam, toto, že je to veľmi ľahké, ako ty si vravela presne, že tie peniaze, keď ako náhle máš ich veľa, až tak som sa nad tým nezamýšľal, že nejako múdro spravovať, tak to úplne človeka ovládne, má úplne iný pohľad na veci, zrazu má moc si to kúpiť, je to k dispozícii v pohode, lebo viem, že mi ostane ešte veľa. Potom to štipko skončilo a zrazu človek sa musí učiť opäť ako keby nižšie ísť. Mm-hmm. A zrazu fúha, tak nemusí mať tri tie sprchové gely, mm-hmm. ale som rád, keď mám ešte polku z jedného. Hej. A potom pozerám...
1: Mám mydlo.
0: Potom nekupujem 250 ml nejaké veci, ale 3-litrové. Mm-hmm. A čiže príde zmena. A s týmto som sa stále tak učil počas štúdia, keďže som nebol doma a študoval som v inom meste, bol som sám. A mnohé veci som takto riešil. Otec posielal peniaze, za čo som bol vďačný. Teraz pracujem, mám trošku viac a tiež vidím, že úplne súhlasím s tebou, že Boh nás chce učiť spravovať to, čo nám dáva. Jemu je jedno. Verím tomu, že Boh nepozerá na sumu. On by nám vedel dať aj miliardy, ale čo z toho, ak nevieme to spravovať akože správne. A čiže on ma učí v tom malom a presne, čo si aj ty povedal, že ak sme verní v malom, on nás ustanoví nad väčším. Dôležité je sa naučiť v tom malom. Boh ma učí aj dávať, čo bolo tiež ťažké. Mm-hmm. To je ťažšie ako príjmať, lebo my by sme chceli príjmať. Ja by som tiež len príjmal, ale zrazu Boh ma učil, že keď som začal dávať a dávam, že mám z toho väčšiu radosť, keď vidím, aké ovocie, aký výsledok prinesie moje dávanie, ako to, že by som ja vôbec príjmal. Takže pracujem necelý rok, snažím sa aj niečo šetriť, pretože bývanie v tomto meste a veľa víziev je predo mnou, ale snažím sa udržať si presne to, že byť s Bohom, lebo tá suma niektorých bytov na mňa kričí a začnem byť z toho trošku taký nesvoj, lebo potom človek začne rozmýšľať, a čo, ak toto, a postará sa o mňa Boh? Áno, postará sa o mňa Boh. A snažím sa držať si toto, že ďakujem ti, páne, verím, že cez to prejdem a že to bude dobre.
2: Mimo, Ľudka, vy ste pre mňa úžasným povzbudením. To, čo hovoríte, je fakt skvelé. A teším sa, keď budeme pokračovať o tom aj po pesničke.

0: Tak sme tu opäť, milí poslucháči. Ste v pohodičke a my sme tiež v pohodičke.
1: Áno, po veľkej pohodičke.
0: Hovoríme práve o peniazoch, čo s nimi, ako ich správne spravovať. No a ako sa učiť dávať? Uh-huh. Ako nás Boh vedie k tomu?
1: A v tejto téme, ak môžem,
2: môžeš, samozrejme.
1: A ja som si spomenula na veľmi pekné svedectvo, ktoré som zažila v Spojených štátoch, keď som bola na biblickej škole. Bola tam jedna žena, Jenny, ktorá nebola bohatá, bola to rozvedená mamina jednej cerky a ona vždy dávala desiatky, vždy dávala, obdarovávala ľudí rôznymi darmi a robila to úprimne z celého srdca, bola úžasná a mala veľmi veľa svedectiev o tom, ako sa Boh o ňu stará. A pamätám si, že keď som prišla do Spojených štátov, veľmi som mala túžbu si kúpiť nejakú krásnu sukňu a vždy som obdivovala také jelenicové koženky a takéto srandy, ale som si povedala, áno, žena, ale vždy som si povedala, že idem do Ameriky, idem študovať, teším sa na biblickú školu, ale za ten pol rok by som si možno aspoň jednu sukňu chcela kúpiť, ale že nemusím nič, ale tú jednu sukňu. A ja si pamätám, že prišla za mnou táto žena a hovorí mi, ahoj, ja som Jenny a vieš čo, že ona sa tak modlila, videla nás ako študentov a hovorí, ja som normálne vedela, že ja ti mám priniesť toto a dala mi nádhernú sukňu. A ja som mala slzy v očiach, lebo to bola fakt nádherná tá sukňa, stále ju mám. A potom prišla a dala mi nádhernú takú jelenicovú bundu, hovorí, vieš čo, normálne som vedela, že toto ti mám kúpiť a mám ti to priniesť. A ona nemala ani veľa peniaz v škole. Ja som sa tak smiala, hovorím si, páne, aké je to úžasné, ako ma učíš aj cez ňu dávať. Pretože ona nemá veľa peňazí, žije sama so svojou dcérou a ona dáva a nikdy nemá nedostatok. Mm-hmm. Ale najväčšie svedectvo, ktoré bolo takým veľkým ponaučením pre mňa do života, bolo to, keď mi povedala, že ľudka, raz som sedela na zhromaždení a ja vždy dávam desiatka, bo vždy dám niečo navyše. A vtedy som vedela, že som nemala nič, ale že Duch Svätý mi začal ukazovať, že daj prsteň, ktorý máš, myslím, zlatý prsteň. A jej sa to veľmi dotklo, hovorí, je to vôbec páne, lebo pretože ja si to aj nechávam pre moju dceru, že keď sa bude vydávať, že to nie, že toto predsa odo mňa nemôžeš chcieť. A stále cítila to, že urob to, že proste verím, že Boh k tomu pozýval. Tak vyšla von na parkovisko, hovorí, musela som to rozchodiť, ja som sa jednoducho modlila, neviem, či slzy nemala v očiach, že páne, že nie, že proste toto odo mňa nemôže žiadať. A nakoniec sa tak zlomila a hovorí, páne, že všetko je tvoje. Prišla tam dopredu, odovzdala to, čo mala, tak ako tá vdova, keď pohodila pár halierov. A toto neboli haliere. A hovorila mi, že asi týždeň na to, je niekto zavolal, že vieš čo, Jenny, že chceme ti darovať dom. Ona nemala kde bývať so svojou dcerou. A dala prsteň, ale dostala dom, v ktorom môže bývať. Mm-hmm. A je to úplne, ak sa hovorí, vypalilo poistky a uvedomila si, že Boh vie, on skúša naše srdce a miluje nás a vždy sa o nás postará.
2: Tak, tak.
0: Jak si povedala Ľudka o tom, že Boh skúša naše srdce, úplne mi prišiel na mysel ten text, čo je napísaný v Mojžišovej knihe, ako Boh hovoril svojim deťom Izraela, keď ich viedol po púšti, že všimnite si, že vaše nohy vám neopuchli, vaše sandále sa vám nezodrali, vaše rúcha na vás sa nezodrali a neroztrhali sa. A celé je to o tom, že tam napísal, že a skúšal som vaše srdcia. Mm-hmm. Skúšal som vaše srdcia, že ako stojíte pri mne, hej, ako mi veríte a fakt, že vieme, že oni veľakrát reptali a si myslím, že je to taká choroba tej dnešnej doby, že reptať a to bol nádherný príbeh, čo si hovorila, že jednoducho veľmi to ku mne hovorí o tom srdci toho človeka, ako miluje Boha. Mm-hmm. Ja si uvedomujem, že celý ten život je o láske. O láske k Bohu a o láske k ľuďom. Mm. Fakt, že keď miluješ Boha, tak mu dôveruješ, že keď ti vraví tie veci a že on je dobrý Boh, že jednoducho nebude ti hovoriť veci, ktoré by boli zlé pre tvoj život. Ja si myslím, že tiež sme tak naformatovaní v mysli, že my máme predstavu, že vieme lepšie, čo je pre nás to dobré, ako Boh. A fakt je, že veľakrát ja som si uvedomila, že Boh je už aj zajtra, že ja tam nie som. A je to taká ľudská pýcha myslieť si, že áno, keď držím tak pevne svoj život vo svojich rukách, že viem, že zajtra prežijem. Mm-hmm. Ale chápeš, o čom to je celé?
1: Áno, áno.
2: Nikto si nevie predĺžiť život ani o lakeť.
0: No.
1: Ja si pamätám ešte, teraz mi prišla proste na mysel jedna moja kamarátka, ktorá veľmi chcela zmenu vo svojej práci. A vyslovene stále hovorila, že ale už je čas, že moji, a stále sa dívala len na svojich kolegov, že aké oni už majú domy a neviem čo a ako žijú a že ona už je v takom strednom veku a ona to nemá a stále len sa porovnávala, zase tá jej identita bola úplne niekde rozbúraná. A tak išla, urobila konkurs do jednej práce a potom sa rozhodla, že vlastne bude musieť zmeniť, pretože to tam nevedela vydržať, bolo to pre ňu silné prostredie, kde mohla zarábať viac peňazí, ale psychicky ju to ničilo a ona si uvedomila, ako mi bolo dobre tam, kde som bola. Mala som tam pokoj a ja som, kto som, mám proste zás na druhej strane to pomohlo nájsť svoju identitu lepšie a nehnať sa a neporovnávať sa s druhými ľuďmi, čo mám, čo nemám. Pretože zoberme si naozaj to, že my aj na Slovensku sú tu chudobní ľudia, samozrejme sú mnohé výzvy a občas nám tečú slzy, že treba nám pokryť niektoré veci a nemáme a tak ďalej, ale vždy sa Boh o nás postará a my naozaj žijeme v tej možno tretine ľudstva, ktoré je na tom oveľa lepšie ako zvyšok tohto sveta. To nie je na nejaké vyvyšovanie sa, ale v tom, že buďme vďační za čo máme. Nemáme tu zatiaľ ani vojnu, vďaka Bohu proste. Nemusíme utekať preč a myslím, ako ty si povedala o láske, že po láske nás poznajú. Ja proste možno sa jemne chcem dotknúť aj témy tých utečencov, že skrátka moja sestra s nimi priamo pracuje a tak ďalej. Mimo, že tvoj brat proste s nimi pracuje a taká nejaká fóbia toho, že strach, ktorý je nezmyselný, že poďme teraz sa tu ide celý svet zrútiť a nezmyslí. Pán Ježiš bol tiež utečenec mimochodom, keď utekal do Egypta o život. Mnohí predkovia naši boli utečenci, tu sa miešali národy. Boh sa nič nevymklo z rúk. To sú normálne veci, my sme možno tiež potomkovia nejakých utečencov. Ale vec je tá, že skrátka, ja si uvedomujem, keď som bola na Blízkom východe, že ak niekomu vybuchuje nad hlavou jeho vlastný dom, keď mu vraždia okolo ľudí, keď ten človek nemá kam utekať, len preto, že kde je naša láska, kde je to praktické, keď Pán Ježiš hovorí, bol som hladný, dali ste mi jesť, bol som smedný, dali ste mi piť, bol som vo väzení, bol som chorý, bol a tak ďalej, že my by sme mali prejaviť praktickú lásku ku každému jednému človeku a ja verím, že aj táto situácia, keď niektorí hovoria, nechceme, odíďte preč, treba tú situáciu vyriešiť. Samozrejme, o tom tu teraz nemusíme rozprávať, ale tí ľudia nemajú kde hlavu skloniť, tí ľudia utekajú, lebo im ide o život. A mnohí z nich sú obyčajní ľudia a musím povedať, že mnohí z nich ani nie sú žiadni nejakí moslimovia náboženskí, ale sú úplne obyčajní ľudia, ktorí ducho utekajú, aby si zachránili život. Mm-hmm. A ja sa k ním teraz otočím chrbtom, len preto, že nie je kresťan. Mm-hmm. Ja som kresťan, ja sa k nemu nemám otočiť chrbtom. Takže
0: Ľudka, to mi napadlo, že si myslím, že to, čo ja tak vnímam v tejto spoločnosti je, aj v tomto čase, že my sa snažíme mať všetko tak zadefinované a uchopené, ale myslím si, že tá skutočná láska, ako žil Pán Ježiš, tak on sa stretol s tým jedným človekom a tomu jednému poslúžil.
1: Áno.
0: Ja si spomínam, keď si hovorila o tých utečencoch, že tiež som bola na jednej návšteve a sedeli sme spolu v obývačke a pýtali sa ma, že aj môjho manžela, že čo si vymyslíte o tých utečencoch, alebo že treba im pomôcť, alebo aký máte na to názor. A to bolo také zaujímavé, lebo my sme sa tiež stretli s jednou takou rodinou utečeneckou a pozvali nás k sebe a fakt mali veľmi málo veci. Všetko nehali tam a prišli a keď sme u nich boli, tak sme sa s nimi rozprávali a tak sme chceli im dať to prijatie tu na Slovensku a my sa pýtali, že aké sú ich potreby. A tak nám hovorili, že si vybavujú veci a vlastne na tých úradoch, aby tu mohli byť, aby mohli pracovať a ja som išla do kúpeľne a tam vlastne som si išla umyť ruky a zrazu mi padol pohľad na práčku a videla som, tam bolo vlastne, všetko bolo rozobraté, hej, žiadna práčka. A potom som sa vrátila do obývky a hovorím, že vy potrebujete práčku a ono, že no, že vieš čo, že všetko periem v rukách. Tak sme odišli od nich a keď sme prišli domov, tak ja sa bol veľmi dotkol a som hovorila aj našim deťom, že aká je to rodina, čo a ako. A som hovorila, že viete čo, že Boh mi hovorí, že celú cestu, jak sme od nich išli k nám domov, že kúpte im práčku. že potrebujú práčku. A hovorím to preto, že ako potom sme si aj naše decka povedali, že jasné, že kúpime im práčku a urobili sme to rýchle, behom týždňa im tú práčku doniesli. Ja som je len zavolala, že vieš čo, že príde ti práčka, že objednali sme vám práčku. A keď sme boli v tejto rodine a pýtali sa nás, že čo s utečencami, tak ja som im hovorila, že viete čo, že myslím si, že je veľmi dôležité mať to srdce, že ten jeden človek, s ktorým ty sa stretneš, aby si vedel posluchnúť Boží hlas, čo od teba chce Boh, že ja nemusím vedieť poňať celú problematiku Európy, že čo s utečencami, ale potrebujem vedieť reagovať, keď sa ja stretnem s tým, ktorý má tú potrebu a vedieť investovať vlastne do toho človeka. A ja som si uvedomila, že Boh nám dáva milosť na ten jeden krok. My niekedy chceme vedieť, čo bude o 100 krokov ďalej, hej? Ale Boh je úžasný, že on nás uschopní práve pre tú situáciu, ktorá je pred nami, keď žijeme s ním. Aspoň taká je tá moja skúsenosť. Neviem, čo ty si o tom myslíš, Mimo?
2: Plne skvelé. Proste. Tak, možno niekedy riešime veci, ktoré sú také zbytočné, že nemám moc ja zmeniť nejakú celú spoločnosť.
0: Presne.
2: Ale to, čo dokážem urobiť, je presne, čo ty hovoríš, Lenka, že ten jeden potrebuje pomoc, ale dobre, niekto sa o to postará, ale ja chcem poriešiť celú problematiku. Ale Boh jedná konkrétne, osobne, takže úplne súhlasím a skvelé to je.
0: Tak. Hej, a potom fakt, že keď sme boli v tej obývke na tej návšteve a pýtali sa nás a my sme povedali len tento jednoduchý príbeh, že vieš čo, že ja neviem, že jak by sa mala Európa k tomu postaviť a že my sme zažili takúto situáciu a Boh nás takto viedol, že toto sme urobili a bolo to pre nás požehnaním, ani nie možno až tak pre tých ľudí, ale my sme sa tešili, že si nás Boh uznal za hodných a mohli sme sa stať požehnaním pre niekoho a nás to veľmi požehnalo. A tí ľudia tak úplne prešli na inú tému. Že zrazu nevedeli, čo na to povedať. Hej, neriešili sme ten problém, či stavať mešity, alebo nestavať. Ale možno, že Boh si to použil. Proste aj to naše malé svedectvo. A že možno zmenil ich myslenie v tomto, že nemusíme fakt riešiť globálne veci, ale že riešme proste svoj chodník. Tam, ako my chodíme, nech fakt, že Božie slovo je svetlom na ten náš chodník. My sme si tak priali, aby kde kade svietilo, ale nevšímame si tú svoju cestu a zanedbávame veci. A jak ste aj hovorili, že niekedy sme takými nesprávnymi správcami toho, čo nám Boh zveruje. Veľakrát sa ospravedlníme tým, že sa snažíme riešiť všespoločenské javy, ale zabudáme poriešiť svoje vlastné srdce. Kde je moje srdce? Som ochotný sa rozdeliť? Som tak pokorný pred Bohom, že keď mi túto vec povie, že ho posluchnem, alebo mám svojich 1000 výhovoriek? Niekedy mám taký dojem, že sama Boh na to pýta, že kde je tvoje srdce? Že nerieš veci, čo všetko okolo. Ja sa pýtam teba, kde si ty na tom chodníku? Tak je to fakt také, že Boh nás vedie krok za krokom.
1: Presne tak. A zase verím, že keď je človek verný v mále, tak bude verný aj v mnohu a verím, že dôležité je vybrať si brvno z vlastného oka a potom i vierko z oka svojho blížneho. A verím, že to, čo si podala Lenka aj na začiatku, že kľúčom k všetkému je láska. Kto miluje, tak naplnil zákona a po láske nás ľudia budú proste poznať. A láska vie byť aj prísna, vie aj napraviť, vie poukázať na rôzne veci, vie obsiahnuť jedného človeka, vie obsiahnuť možno aj spoločnosť. A myslím si, že láska je tá najsilnejšia sila vo vesmíre, lebo je to Boh sám. A vtedy človek asi nerieši hlúposti a prestane rozprávať nejaké mudrovanie nad situáciou, či nad svojou, alebo nad spoločnosťou. Ale jednoducho začne byť aj veľmi prakticky, lebo láska vyzerá ako niečo konkrétne. To nie je len nejaký pocit, ale verím, že je to, ako ty si povedala, kúpiť niekomu práčku. A každý deň máme možnosť sa zastaviť pri jednom človeku. Nemusíme naozaj, ak je niekto povolaný byť veľkým evangelistom a je to prirodzené a Boh ho na to stvoril, že to sa nemusí namáhať, aby zasiahol celú spoločnosť, tak by to mal robiť. Ale myslím si, že tam, kde sme presne na tom mieste, to sa mi veľmi páčilo, že na tom svojom chodníku žiť tou láskou Božou a je to veľmi prirodzené a je to Boh, ktorý bude skrze nás zmeniť tie situácie.
2: Tak, milí priatelia, dnes sme sa rozprávali o téme nedostatok financií a som rád, že spolu sme tu mohli takto byť Lenka, Ľudka a ja. Prajeme vám ešte pekný deň a lúčime sa s vami.
1: Majte sa krásne.
0: Buďte požehnaní a nech každý nedostatok vo vašom živote, ak máte možno taký pocit vo svojej mysli, Boh premení na hojnosť a dostatok, pretože tam, kde On je Pánom, tam je skutočne hojnosť všetkého dobrého, lebo On je dobrý Boh. Požehnaný deň.

Vieraj z počutia Božieho slova a my vám ho na Rádiu 7 prinášame 24 hodín 7 dní v týždni. Dajte nám vedieť, že nás radi počúvate cez vaše stories, čiže príbehy na sociálnych sieťach a nezabudnite označiť Rádio 7

kolísavej dobe stojíme na pevnom slove. V Rádiu 7 veríme, že Biblia je skutočne Božie slovo, ktoré je dostatočne aktuálne pre život náš aj našich poslucháčov.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciu vás bude aj dnes Peťo a Rado a dnes by sme sa spoločne pozreli na to, akú zodpovednosť nesie človek a akú Boh. O zodpovednosti Boha sme si už povedali v predchádzajúcich reláciách a dnes by sme sa pozreli bližšie na úlohu alebo zodpovednosť človeka.
1: Mohli by sme začať knihou Genesis, prvá Mojžišova kniha, prvá kapitola, 28. verš. Boh požehnal a povedal im, plodte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju. Pánujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi. Žalm 8. Urobil si ho len o niečo menším než nebeské bytosti, korunoval si ho slávou a dôstojnosťou. Môžeme pokračovať Žalm 115. Nebesia patria Hospodinovi, zem dal ľuďom.
0: V liste Hebrejom v Novom zákone, v 2. kapitole sa dočítame toto. Tak o tom, kto si kde si svedčí. Čo je človek, že na ňo pamätáš, alebo syn človeka, že o ňo dbáš? Postavil si ho o niečo nižšie, ako sú anieli, potom si ho ovenčil slávou a cťou a všetko si mu položil pod nohy. Keď mu totiž podriadil všetko, nenechal nič, čo by mu nebolo podriadené. Teraz však ešte nevidíme, že mu bolo podriadené všetko.
1: Z týchto veršov, ktoré sme si práve čítali, je vidieť, že Boh zveril ľuďom zodpovednosť za svet. Nám dal ako ľuďom úlohu panovať nad tým, čo je tu na zemi. Čiže len zopakujem, že Boh zveril ľuďom zodpovednosť za tento svet.
0: Čo je zaujímavé, že určil určitú hierarchiu a človek je vlastne nadradený nad všetkou zverou, nebeským vtáctvom, čo zároveň prináša však zodpovednosť, že máme dbať o to, ako tieto veci, ktoré nám podriadil, ako sa o nich staráme, ako ich rozvíjame, ako ich v niektorých prípadoch ochraňujeme a ako múdro nad nimi vieme alebo nevieme vládnuť. Celý ten postoj Pána Boha je, že si len niečo menší než nebeské bytosti, ale nič, čo je na zemi, ti neodopieram. Nie si však toho vlastníkom, ale ja ti to prenechávam. Podobný príbeh, ktorý by nám mohol jasnejšie ukázať, čo tým pán myslí, povedal Ježiš v Evanjeliu podľa Matúša, je zaznamenaná jeho reč v 25. kapitole, keď hovorí o podobenstve, o talentoch a je to príbeh, koho si kto odchádzal na cestu, zvolal si sluhov a zveril im svoj majetok. Jednému dal 5 talentov, druhému 2 a ďalšiemu 1. Každému podľa jeho schopností a sám vlastník odcestoval. Je to teda podobné, milí poslucháči, ako sme my ľudia, že na tejto zemi nám Pán Boh zveril nám svoj majetok, aby sme vlastne ho spravovali a všetko nám poddal pod našu vládu, aj keď on je ten vlastník. Čo je zaujímavé, ďalej to podobenstvo pokračuje v tom, že čo každý jednotlivý človek, ktorý dostal tie talenty, s tým urobil, a asi ten príbeh poznáte, ja to budem len zhrňať. Ten, čo mal jeden talent, tak ho zakopal a tí, ktorí mali 2 a 5 talentov, tak ich zúročili, rozvíjali, pomáhali, aby tá existencia toho, aby rástla, aby prosperovala. A v 21. verši 25. kapitoly môžeme vidieť, že pochválil dobrých správcov vetou správne dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. To však nepočul ten, ktorý mal na starosti ten jeden talent a ten bol pokarhaný za to, že nesplnil očakávania majiteľa. Podobne, milí poslucháči, sme na tom aj my. Dnes sme si opäť uvedomili to, že Pán Boh podriadil človeku všetky veci na tejto zemi. A my sme nie vlastníkom, ale my máme spravovať majetok, ktorý nám zveril dočasne, dokiaľ buď sa nevráti, alebo dokiaľ sa nepominie ten náš život. Poďme teda v ďalších reláciách hľadať spôsob, ako byť múdry, správny a verný správca jeho majetku. To je zatiaľ Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

Rádio 7 funguje jedine z dobrovoľných finančných príspevkov. A ako s nami môžeš prejsť o milu naviac? Navštív náš web radio7.sk a v sekcii podpora získaš všetky informácie o našej kampani s názvom Druhá míra.

0: poznáte Ježiša Krista, za každých okolností, v akýchkoľvek podmienkach, bude sa o vás starať sám Boh.
1: Reláciu Slovo pravdy a rôzne iné môžeme vysielať aj vďaka vašej finančnej podpore. Pridajte sa k

0: Štartujte každé pracovné ráno dobre s našimi dobrými štartami.
1: Keď naši rodičia od malička vidia, že vonku je zima, tak nám dajú bundu, tak náš nebeský otec robí to isté. A možno to nemusí byť práve oblečenie, ale môže to byť metaforicky nejaká iná bunda, že možno niečo hlbšie, čo naozaj

0: kresťanom znamená rátať s večným životom.
1: Ak chceme život z Krista, tak zomieranie je návod. Vzkriesenie bez smrti je ako štvrtý.

0: štvorcový kruh. Štvorcový kruh je nezmysel a takisto vzkriesenie bez smrti je nezmysel.
1: Vypočujte si kázeň od Pavla Hanesa na tému Kresťanstvo, život po smrti už tento útorok po 9. večer.
2: Máte pocit, že peniaze vám pomedzi prsty miznú rýchlejšie, než prichádzajú? Čo vám spôsobuje napätie a konflikt? Chcete sa naučiť hospodáriť múdro a podľa biblických princípov? V psychologickej poradni nájdete jednoduchý a praktický návod, ako si vytvoriť rozpočet, rozdeliť výdavky, šetriť a pritom žiť spokojom a dôverou v Božie vedenie. Objavte odpovede, ktoré vám pomôžu prevziať kontrolu nad financiami. Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk, zadajte, čo vás trápi a nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.

0: Náš Boh je s nami na začiatku i na konci leta, ale aj všade medzi tým. Do svojej prítomnosti nás pozýva týmito životodarnými slovami.
1: Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Smednému dám zadarmo z prameňa vody života.
0: Zjavenie Jána 21:16.

Rádio 7 má svoj YouTube kanál. Vybrané relácie odteraz nemusíte len počúvať, ale aj pozerať. Nájdete nás na YouTube pod názvom Rádio 7.

0: Život s Bohom nie je žiadna dovolenka. Je to len príkaz za príkazom, pravidlo za pravidlom.
1: A takto podobne zmýšľaš, možno ti unikli slova nášho Boha, ktoré platia aj v náročnejšom období.
0: Tu je odpočinok. Dožičte pokoj unavenému. Tu je úľava.
1: Izaiáš 28.

čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenahradí.

Drahý poslucháč, ak sa chceš v tejto chvíli zmieriť s Bohom a prijať ho ako svojho pána, modli sa svojimi ústami so mnou túto modlitbu. Pane Ježišu, ja verím, že si na kríži zomrel aj za moje hriechy, že si vstal z mŕtvych a teraz si v nebi. Pane Ježišu, odpusti mi prosím moje hriechy, všetky moje zlyhania a zlé veci v mojom živote a prosím, zachráň ma, zmeň ma, podávam sa ti a staň sa pánom môjho života. Pane Ježišu, ja verím, že si ma počul, že si ma zachránil a ja budem navždy s tebou. Amen.

niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj nahlas.

0: Cítiš sa preťažene?
1: Namáhaš sa?
0: Je dobré, ak si to priznáš, lebo v tom prípade prichádza Ježiš priamo za tebou. Hovorí toto.
1: Vezmite na seba moje ľahké bremeno a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete odpočinutie duše.
0: Žehnáme ti, aby si zažil pravý odpočinok uprostred náročných.

0: Momentky. Všetkých vás zdravím v tejto chvíli na našich frekvenciách v relácii Momentky. A dnes tu mám aj svojich mojich hostí. Šimona.
1: Ahoj!
0: Šimon je špeciálny host. Človek, ktorý sa nedávno vrátil z Fínska. Zo štúdií. A je tu aj naša... Keď je tu niekto už dlhšie, tak čo sa povie?
2: Už som taká staršopečená, ale áno, pozdravujem vás, Kika. Ahojte.
0: Za mikrofónom je aj Dávid. Tak dnes sa, Šimon, budeme rozprávať teda na počesť teba, toho, čo si všetkého zažil vo Fínsku. Taká prvá rozstrelová otázka je, že aký je podľa teba taký ten hlavný rozdiel medzi životom na Slovensku a vo Fínsku? Mohol si trošku navnímať počas tých mesiacov to Fínsko? Dá sa povedať, že si tam bol v období, kedy tam bolo menej svetla, väčšia zima tam bola? Ako by si to popísal?
1: Dobre, postaním sa byť veľmi taký v skratke, pretože by sa dalo o tom veľa rozprávať. Vo Fínsku som bol 5 mesiacov a začal som vlastne môj Erasmus. Študoval som tam v rámci Erasmus+, výjazdu. Študoval som v meste Hamelina, po fínsky Hamelina.
0: Po slovensky alebo, Umelina.
1: Alebo... Tavastahus, alebo Tavestehurs.
0: To nemyslíš vážne, to má toľko názvov?
1: Nie, nie. Oni za každým hovoria každý názov dediny a mesta vo fínštine a potom aj vo švédštine, lebo to je ich úradný jazyk. Okay. Nechápem, neviem, ale je to tak. Keď som tam išiel prvýkrát, tak som sa úplne...
0: Úradný jazyk Fínska je švédština.
1: Nechcem hovoriť nejaké demagógie, ale tak mi to bolo povedané. A bolo to v každom vlaku a... Každé názvy boli proste dvojmo.
0: No dobré, a poďme k tomu, že aký
1: poďme
0: je
1: k tomu,
0: hlavný
1: aký,
0: rozdiel.
1: Aký je hlavný rozdiel. Také najrazantnejšie oproti nám je, v zimných mesiacoch je tam veľmi málo svetla a keď tam nesneží, že je iba sichravo, čož ja som mal iné, pretože podľa tých, čo tam boli celý rok, tak vraveli, že tesne ak sme prišli, tá nová vlna Erasmákov, tak znova nasnežilo, ale keď je tam vlastne zima, nesneží, tak je to veľmi depresívne, pretože je iba pár hodín denne svetlo.
0: Koľko?
1: Takých 5-6 hodín možno.
0: Pekne. A sa môže nadýchnuť a ísť rovno domov.
1: Áno, áno. V podstate to slnko, keď som tam prišiel, tak slnko bolo také, že iba tak vykúklo spoza stromov, žmurklo na teba. A znova zaliezlo. A potom som ho nevidel už 2 týždne. Čiže zažil som tam asi najmenej stupňov v mojom živote. Bol tam v tých najstudnejších dňoch, tam bolo minus 25.
0: Pohode. A ty si spomínal, že tá zima tam nie je taká ako u nás, že tam taká suchá zima.
1: Áno.
0: Tak to znamená, že ti to nejde... Že sa necíti, že je ti až taká zima? Alebo čo to znamená?
1: Takto. Keď je po tých minus... 10-15, tak už tam nie je až taký rozdiel. Nevnímal som až taký brutálny rozdiel, že som sa naobliekal. Zmrzla mi taká krustička na bunde, keď som vydychoval, tak vlastne...
0: Ale ty si vyzeral normálne, jak nejaký objaviteľ Marco Polo, si mal úplne takú zamrznutú bradu, tak to bolo zaujímavé.
1: Áno, áno, že toto bolo také difficult, že vlastne aj taký bežný nákup sa javil ako dobrodružstvo, pretože...
2: Ty si chodil aj po takých tých zamrznutých jazerách, nie?
1: Áno, áno. Fínsko je vlastne krajina tisícich jazier, tak sa to o nej hovorí a je to pravda. Je tam...
0: A cez to jazero si chodil na bicykli, alebo ako?
1: To som chodil na vlak, cez to jazero. Že som si skrátil cestu okolo jazera cez stred jazera. Ja som musel vždycky obísť celé jazero. Aha. A ísť cez most.
0: Okay.
1: A keď bolo zamrznuté, tak som vlastne išiel cez stred.
2: Mal si tam niekedy aj akože nad nulou?
1: Ale pravda, že...
2: Aleba.
0: Potom neskôr. No my musíme tu zastaviť, ideme opäť do nášho hudobného playlistu a po dávke hudby opäť pokračujeme.

0: Pred malou chvíľkou sme si povedali nejaký ten rozdiel medzi Slovenskom a Fínskom. Či mu môžeš ešte dopovedať nejaké ďalšie, ktoré si rozpoznal? Ďalšia vec, ktorú som navnímal z tvojho rozprávania, je, že Fíni sú trošku iní ľudia ako Slováci v nejakej takej rezervovanosti, dalo by sa možno povedať, alebo je to len stereotyp, čo si ty zažíval?
1: Ja mám pocit, prepáč, že ti do toho skočím, že ty si aj hovoril, že vám dali taký nejaký letáčik, že ako sa chovať, nie? Alebo že ako nebyť prekvapený z tej kultúry.
2: To bola jedna z úplne prvých vecí, ktoré som si uvedomil. Ten hlavný rozdiel je, ako majú takú všeobecnú dôveru voči ľuďom. Akože sú to také, možno také maličkosti, ale čo sa týka možno aj cestovných lístkov, že to úplne nekontrolovali, alebo keď som bol v kantíne, v škole, tak som si mohol nabrať, čo som proste chcel a potom si to osve sám zaplatiť. A to som bol proste taký, že fakt, naozaj, nie je tu nejaká skrytá kamera, že viem, že je to taká možno blbosť, ale prišlo mi to strašne super, že
1: taká dôvera, nie?
2: Že taká dôvera, to, čo si spomínala, Kika, tak áno, mali sme takú prednášku o fínskej kultúre. Bolo to také, že to boli celkom také použiteľné veci, nápomocné, keď sa snažíte nejakým spôsobom interagovať s Fínmi. Samozrejme, nie je to v každom prípade, že zároveň je to trochu stereotyp, ale samozrejme sú výnimky.
0: Áno.
2: Čo je teda taká hlavná vec, tak to je, že Fíni sú extrémne milí, sú takí zlatí a čo som ja mal skúsenosť aj v obchodoch, aj v škole a tak. Vraj, a to je podľa mňa fakt, lebo som to za celý ten čas, čo som tam bol, tak som sa nejak nedopracoval k tomu, je, že sa ťažko nejak dostáva do tých kruhov priateľských s Fínmi, lebo nie je ľahké sa dostať.
0: A nie je to také, že oni ťa už mali zakruškované ako toho, ktorý odíde, čiže sa to ani neoplatí.
2: Je to možné, je to možné. Samozrejme, toto je plne relevantné.
0: Potom ešte ďalšia vec, čo si spomínal, bolo, že máš automaticky dôveru tých Fínov.
2: Áno, toto bola veľmi zaujímavá vec, čo som bol taký, že wow, to mi
0: odpalilo mi dekel. Aby si to vysvetlil aj poslucháčom.
2: Tak zaujímavá vec je, že Fíni majú automaticky dôveru v teba, alebo ti dôverujú hneď na 100%, alebo na 100%. Proste ti dôverujú a ty ju môžeš iba stratiť. Naopak tu na v strednej Európe tu fungujeme tak trošku naopak, že si musíš tú dôveru zaslúžiť. Je mi to prirodzenejšie, lebo som v tom vyrastol.
1: Áno, že sme vopred taký nedôverčiví.
2: Hej, a že sa musíš nejak osvedčiť a tak. Samozrejme, stále sa tu bavíme na rovine toho, že nemusí to tak byť vo všetkých prípadoch, hej?
1: Áno, ale je to predsa len rozdiel, akože keď prídeš asi zo Slovenska.
2: Ale cítiš to tam jednoducho, že tí ľudia trošku inak fungujú v tomto. Čo sa týka tej dôvery a tak, nekontrolujú sa navzájom úplne minimálne, čo sa týka v školy, lebo v škole som mal jedno kamarátstvo s jednou Fínkou. Ona pracovala v škole a hovorila vlastne za kulisia, že ako to tam funguje a tak.
0: O malú chvíľku si povieme niečo o fínskom jedle. Môžeš nad týmto už premýšľať, Šimon, že čo si obľúbil a čo by si na druhú stranu už vôbec nikdy nedal do úst.

0: Čo sa týka fínskeho jedla, Fíni sú typicky bufetmi svojimi, že zoberieš tanier a naložíš si čo chceš, koľko chceš.
1: A švédske stoly?
0: Také v podstate,
2: také
0: no.
2: Fínske, no.
0: Také fínske,
2: no. Pofínčené.
0: Také švédske po fínsky.
1: Fínske potvorky, také tie, majú veľa takého jedla z tých morských plodov.
0: Myslíš, morské plody? Nemajú.
2: A nemajú tam nejaké jazernaté plody?
0: Nemajú tam jazernaté plody. akože to, čo som ja bol niekde, tak skôr mesové guličky, to tam ide dosť. Mm-hmm. Zemiaky na veškeré spôsoby. Kaša, opekané zemiaky, šťuchané zemiaky.
2: Šimon, ty si tam aj sám varil? Ak áno, ako to vyzeralo?
0: Skôr takú taliansku kuchyňu som preferoval. Prišiel som na jeden veľmi dobrý recept.
1: Sám? Alebo tak nejak, že cez internet?
0: Sám. A co dúm dal v spojitosti s tým, čo som sa naučil.
2: Taká študentská kuchyňa.
1: Imagina jednu veľmi vtipnú skúsenosť. Mám pocit, že jeden deň si varil a potom si sa chcel niekam dopraviť, ale si zistil si, že si sa nejak vymkol alebo zamkol. Alebo to som sa naozaj smial, lebo som sa o teba bál na diaľku.
0: Toto je niečo, čo mi nebude chýbať z Fínska. To je, že majú veľmi špecifické dvere.
1: Trojuholníkové.
0: Oh, majú dvere, kedy sa veľmi jednoducho človek dokáže zabuchnúť aj v rámci domu.
1: Takže tam majú tú guľu?
0: Normálne majú kľúčku. Je tam taký cuplíček. To bol vlastne začiatok môjho pobytu. Bol som v kuchyni, varil som si, mal som otvorené dvere. Neviem prečo, som sa rozprával s mojim spolubývajúcim. Zatvoril som dvere a v tú ranu som si uvedomil, že...
1: Už nevidíš von.
0: Už sa nedostanem dovnútra do izby, pretože som si tam zabuchol kľúče. A ak si ich tak neodblokujete, špeciálne tie dvere, tak z boku, je tam taký malý cuplíček, tak neotvoríte. Neviem, prečo to tak majú, či je to nejaká bezpečnosť alebo niečo. A snažil som sa dovolať na takú linku pomoci toho ubytovania, ale to bolo tiež také vtipné a dostal som sa do izby asi až po 4 hodinách. Oh. Ale bolo to také...
1: No dobré, ale nakoniec prišiel nejaký pán,
0: ktorý
1: nebol moc hovorčivý.
0: Prišiel taký ten pán, ktorý nevedel úplne po anglicky.
1: Zapískal do zámku a otvoril sa, nie? Či? Alebo ako to
0: proste
1: spravil?
0: Proste za... Iba prišiel, odomkol mi dvere a odišiel.
1: A ty si hovoril, že ty si nemal hotovosť a že on nakoniec
0: nemal som,
1: nezaplatil?
0: Mal som hotovosť a chcel zaplatiť cez jednu platobnú aplikáciu, ktorú som nemal predtým overenú, alebo nemal som vôbec prístup k nej, takže som nevedel zaplatiť, tak iba tak mávol ruku a odišiel.
1: Skvelé. Teším sa aj na ďalšie príbehy. Budeme sa o malú chvíľku rozprávať o tvojej, Šimon, obľúbenej, podľa mňa novej obľúbenej téme, a to je sauna.

0: My sme tu opäť po malej hudobnej prestávke v relácii Momentky. Čakajú nás ešte niekoľké príbehy, ktoré Šimon zažil na Erasme vo Fínsku. Šimon je aj tu v štúdiu Rádia 7, je tu aj Kika, ja Dávid. Podľa mňa vec, ktorú si veľmi obľúbil vo Fínsku a chceš to priniesť aj na Slovensko, možno budeš tým nejakým veľkým propagátorom tejto témy, tak to je fínska sauna. Aký to bol zážitok? Povedz, že prečo je to tak dôležité pre nich? Ako to funguje?
1: Toto bola jedna z vecí, fínska sauna, ktoré ma extrémne zaujímali, ako to tam majú. Počul som také zvesti, že naozaj to je niečo tak prirodzené pre Fínov, že saun tam majú viac ako ľudí. Inak zaujímavosť o Fínsku je, že čo sa týka počtov obyvateľov, je taká istá veľká krajina ako Slovensko.
0: Áno.
1: Ale čo sa týka rozlohy, tak je, myslím si, neviem, či je to pravda, overte si to prosím, 10-krát väčšia krajina ako máme my. Čiže tá rozlahlosť tej krajiny a to, ako sa dostávať z jedného bodu do druhého, je tiež celkom akože zaujímavé. Majú tam dobrú vlakovú prepravu, čiže to bolo vynikajúce. Teraz som trošku odbočil od sauny.
0: Áno, áno. Ty si zažil aj takú iný druh sauny. To bola také, že viac poschodová a bola tam nejaký 100 stupňov, či koľko?
1: Áno. Ja iba by som dokončil túto jednu myšlienku, lebo som odbočil trošku, ale...
0: na vlak.
1: Som odbočil na vlak. Ono to súvisí, pretože skoro každý Fín má svoju takú chatu letnú, aj zimnú, záleží, keď tam človek ide.
2: Tam je vôbec leto niekedy?
1: To je ďalšia vec, na to ti odpoviem. Ale tie chaty majú sauny svoje a sú v odľahlých miestach. Fíni majú veľmi radi taký pokoj, kľud, spojenie s prírodou. To tam je proste cítiť, že ide sa človek prejsť 10 minút od mesta a naozaj krásne lesopárky. Pri jazerách sú vstupy do jazera. Veľa dôchodcov, starších ľudí sa tam otužuje, že je to tam naozaj zažité. A teraz sa dostávam k saune.
0: Poď.
1: Fínska sauna, neskutočne dobrý oddych, taká regenerácia.
0: Ty si spomínal, že takmer každý týždeň si sa saunoval.
1: Niekedy aj trikrát do týždňa som bol v saune. Tá dostupnosť a to, ako je to aj cenovo dostupné a polohou, to bolo neskutočné, že tá sauna je v podstate taký bežný rituál.

0: môj taký najzaujímavejší zážitok, alebo dva, tie by som vypichol, čo si už spomínal, že som bol v takej saune v Tampere, to je druhé najväčšie mesto vo Fínsku. Myslím, že to bola sauna na drevo, že sa tam kurilo drevom. Čo sa týka stupňov, tak to bola najpálivejšia sauna, ako som zažil. Bolo tam 90, myslím, 7 stupňov najviac.
1: Okay. Mám pocit, že to by mi, že konečne bolo teplo na tomto mieste.
0: A záleží to iba na tom, koľko sa prilieva vody na tie kamene rozhorúčené. To bola tiež taká vec, ktorú som, keď som bol v saunách inde, než vo Fínsku, tak naozaj to tam bolo také, akože, také zdvory, aby som to až nazval, že ľudia to tam ani moc nedávajú a tú vodu na tie kamene a že je to také distingované. Tak? A tam proste vo Fínsku kýble tam išli a to tam sa kúse prilievalo a sa tam lialo a tá voda na tie kamene a to bolo akože extrém. To sme mali také flaky červené po celom tele a sme boli taký, že fúf.
1: To bolo zdravé ešte?
0: No tak to som bol taký, že neviem. A boli tam tri úrovne, lebo čím si vyššie v tej saune, tak tým je tam viac teplo.
1: Áno.
0: Pochopiteľne. A tam boli akože tí najodvážlivejší, ktorí vlastne liali do tej...
1: Najflakatejšie.
2: Sem tam nejaký spadol dolu.
0: Akože tvárili sa, jak keby žijú citrón. Akože naozaj nevyzerali že si to úplne užívajú, ale... Očividne áno, majú aj také čiapky z vlny v saune, aby im nepálili ich uši a nos, aha, vlastne vlasy, lebo je tam také horko, že sa môžete trochu popáliť až, by som to nazval.
2: Aby im nevypadli tie vlasy.
0: To je akože taká ochranná pomocka v tej saune. No, ale najlepšia vec a to, čo som sa naučil vo Fínsku je to, že z tej sauny, z tých 80, 70, 90, v niektorých prípadoch aj 100 stupňovej horúčavy, idete sa hneď chladiť do chladného jazera, ktorých tam majú brutálne veľa, ale ten pocit, ktorý je, keď sme išli z tej 97 stupňovej sauny do 7 stupňového jazera, tak bol na nezaplatenie. To je ten pravý zážitok z fínskej sauny.
2: Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že sme sa mohli porozprávať, že aj ty si Šimo mohol porozprávať to, čo si zažil vo Fínsku. Verím v to, že to bolo inšpiratívne pre nás, ale aj poslucháčov Rádia 7. Ďaka.
0: Kitos.
1: Kitos.
2: Kitos, to je...
0: To je ďakujem. Po fínsky.
1: A ahojte.
0: Moj.
1: Moj.
0: A keď odchádzate, tak moj.
1: Aha, dobre. Kitos, moj.
2: Majte sa krásne, do počutia. Zostaňte ešte naladení.

0: kolísavej dobe stojíme na pevnom slove. V Rádiu 7 veríme, že Biblia je skutočne Božie slovo, ktoré je dostatočne aktuálne pre život náš aj našich poslucháčov.
1: Klubovňa Rádia 7.

0: Milí poslucháči Rádia 7, v tomto momente počúvate reláciu Otvorené dvere. Moje meno je Kristýna Valovičová, budem vás ňou sprevádzať. A dnes sa budeme rozprávať s mojou hostkou Katkou Matejkovou. Kati, vítaj.
1: Ahojte.
0: Katku ste už mohli počuť aj v minulom diele tejto relácie, kedy nám hovorila o tom, ako sa jej darí hovoriť ľuďom o Bohu, o Pánovi Ježišovi. Rozprávali sme sa aj o tom, že to nie je nejaký že nátlak, lebo musíš, ale robíš to naozaj z lásky k tým ľuďom a z lásky k Bohu. A Boh uznal za vhodné, že toto je to, čo máme robiť. A samozrejme, formy tej evangelizácie sú rôzne a možno aj rôzne pohľady na to, že ako vlastne vyzerá ten výsledok, ako možno vyzerá, že úspešná evangelizácia. A o tomto všetkom sa chcem dnes aj s tebou, Kati, rozprávať. Najlepšie aj na takých konkrétnych príkladoch. A milí poslucháči, či sa už cítite, že ste na svojej životnej ceste možno bližšie k Bohu alebo ďalej, viete o sebe, že ste veriaci alebo nie úplne, alebo máte ešte nejaké otázky, potrebujete viac počuť, zostaňte naladení, táto relácia je naozaj aj pre vás. V závere sa chceme za vás aj modliť, takže verím, že sa máte na čo tešiť. Kati, tak teda taká prvá otázka, môžeme rovno začať, že čo považuješ teda za to, čo som hovorila na začiatku, že za takú akože úspešnú evangelizáciu, že o čo tam vlastne ide?
1: Áno. Tak ako som spomenula, evangelizácia je životný štýl, to znamená, že máme to žiť aj slovom, aj skutkom. A pre mňa je úspešná evangelizácia, keď naozaj vidím, že ten človek nie je len nejaký konvertita, že teraz zažil niečo na ulici alebo zažil Boží dotyk, ale že naozaj budem toho človeka za 10 rokov vidieť v cirkvi, proste začleneného medzi kresťanmi a že bude žiť tú cestu s Bohom.
0: Amen.
1: Takže nechcem, aby sme robili o nejakých konvertitov, ale naozaj disciples, to znamená učeníkov. A toto je pre mňa úspešná evangelizácia.
0: Úplne súhlasím, Kati. A keby si vedela možno rozviesť to, že ako to potom bude vyzerať v praxi, respektíve, aké má mať teda človek očakávania, keď niekomu hovorí evanjelium, hovorí o Božej láske, o tom, že mu môže odovzdať svoj život, že to je predsa len lepší nápad, ako mať život vo svojich rukách a dať ho svojmu stvoriteľovi a záchrancovi. Ako sa mám ja ako kresťan nastaviť teda so svojimi očakávaniami, že už teda viem, že aj pán mi nejak otvoril dvere do toho, že mám tú situáciu, môžem niekomu hovoriť o Bohu, možno sa aj stal ten zázrak, že ten človek sa sám spýtal a môžem hovoriť, ale teda mám očakávať, že na konci toho rozhovoru ho musím priviesť do modlitby spasenia, že ho hneď vediem, že teraz 3-4 odovzdať život a keď sa to nestane, tak je to vlastne fail, sa to nepodarilo. Ako sa mám nastaviť?
1: To je to, že je to veľmi individuálne a nie je to o nás, nie je to o výkone. To znamená, že ja naozaj zažívam, napríklad keď som na ulici, niekedy s niekým mám nejakú filozofickú debatu, niekedy humanistickú, niekedy ten človek je otvorený tomu a modlím sa za ňo, ale my musíme byť naozaj veľmi citliví v tomto na ducha. A netlačiť na človeka, keď ešte

0: pochopil a neprijal evanjelium, pretože potom my si možno dáme čísielka, že 10 som povedal evanjelium, ale ten človek reálne nerozumie tomu a není spasený. Mm-hmm. Takže veľmi byť citlivý a naozaj uvedomiť si to, že niekto zasieva, niekto polieva, ale Boh je jediný, ktorý dáva vzrast.
1: Amen. Jediný, ktorý vie zmeniť srdcia. A to my evanjelisti si musíme aj pripomínať. Ale nie len tí, ktorí vnímame, že máme ten dar, že tak prirodzenejšie možno hovoríme ľuďom, ale všetci kresťania majú byť schopní zvestovať evanjelium a hovoriť o svojej najväčšej láske, o Pánovi ďalej. A keď teda hovoríš, že nie vždy je ten človek pripravený prijať Pána, že to nie je o číslach, tak ako to ty vnímaš, aké máš ty možno skúsenosti s tým, že kebyže vieš povedať nejaký príklad, že kedy možno ten človek bol pripravený a mohli ste sa rovno modliť, že naozaj chcel na mieste odovzdať svoj život Kristovi, začleniť sa do cirkvi a jednoducho začať s ním žiť, že si videl, že naozaj bol premenený Duchom Svätým. A kedy sa to možno tak úplne nestalo a že ako môžeš byť kvázi, poviem, že spokojná s tým, že ten rozhovor jednoducho skončil tam, kde skončil.
0: Tak napríklad, keď som bola v zahraničí na misijnej škole, tak tam sa rôzne prípady stali, kedy naozaj my sme sa rozprávali s ľuďmi a videla som, že ten človek nejakým spôsobom najprv není otvorený a potom sme im povedali, že can I offer you prayer, že či sa za nich môžeme proste modliť. Mm-hmm. A zrazu sme sa začali modliť a my sme videli, že ako koná a že naozaj tí ľudia boli dotknutí Bohom, hej? Mm-hmm. Že priamo tam na mieste na ulici. Ale potom sa mi tam stala aj situácia, kedy naozaj s iným dievčaťom sme mali fakt takú konverzáciu, že sme sa len smiali na nejakom hlupom vtipe, že proste nič duchovné, nič, ale na konci sme jej odovzdali kontakt na jedno také komunitné centrum kresťanské, ktoré tam je, také kreatívne, kde sa maľuje. A ja som si vtedy tak aj vyčítala, že Bože, prečo som jej nepovedal evanjelium, mm-hmm. že to som jej aspoň nevedela povedať, že ju miluješ, alebo proste sa jej spýtať, či sa za ňu môžeme pomodliť. A strašne som na sebe mala ten nátlak výkonu. A zrazu, o 2 týždne na to som sa dozvedela, že táto dievčina začala chodiť do toho komunitného centra, začlenila sa medzi kresťanov, je otvorená a reálne už uvažuje nad tým, že Ježišovi dá svoje srdce. A presne to je o tom, že to nie je o nejakých našich predstavách, ako to má vyzerať. A Pán Boh, on je viac a on koná tak, aby sme nikdy nemali pocit, že je to o nás, ale o ňom. A toto je taký krásny príklad podľa mňa toho, že som mala pocit, že to nebola úspešná evangelizácia a nakoniec to bola možno aj najúspešnejšia, ktorú som tam mala. Rozumiete?
1: Ja som počula raz presne takú múdrosť, že kvázi, keď si v tom procese, že niekomu hovoríš o Bohu, tak je napomocné teda si predstaviť, že si len súčasťou tej jeho cesty nejakej, alebo toho vzťahu s Bohom, presne, ktorý má. Že ty možno posunieš jeho rozmýšľanie, alebo teda Boh vďaka tomu nejakému rozhovoru alebo vzťahu posunie to rozmýšľanie jeho ďalej a presne toto ste urobili, že možno práve keby, že ste nátlakoví alebo že hneď hovoríte, Jan 3.16, tak možno by sa úplne vzdialila, nechcela od vás žiaden kontakt, ale že Boh vedel, ako to zariadiť a presne, že ešte aj teba vlastne pozbudil, že nie je to o tvojom výkone, ale o tom, čo Duch robí, to nádherné. Otázočka ešte na týchto, keď sa rozprávame o tom, že konvertita versus učeník. Pod slovom konvertita teda rozumieme, že človek sa stal novým, pretože prijal Pána Ježiša, ale učeník je ten, ktorý teda s ním aj naozaj kráča, ktorý vytrval a proste má tú vieru, vidíme, že je živá, proste jeho život svedčí o tom, ano, že je naozaj konvertovaný. Hej. Tak keď sa o tomto rozprávame, kedy ty, Kati, vieš možno, že ubezpečiť človeka o tom, že áno, že si spasený, si zachránený?
0: Mm-hmm. Tak ja nerada niekoho súdim a dávam do škatulík, že to ten človek mm-hmm. musí vedieť, ale keď naozaj kráča s Ježišom, a ja si myslím, že to sa ukáže už aj v tých ťažkých chvíľach, keď naozaj si ochotný ísť za Ježišom aj napriek tomu, že sa ti život rúca a stále ho mať ako tú jedinú istotu, hej, že možno keď si začneš byť aj prenasledovaný pre vieru alebo mm-hmm. vysmievaný, ale aj napriek tomu proste uznáš, že on je tvoj Pán. Vtedy sa to asi ukáže naozaj, že či je to len taká viera, že nejaká chvíľková alebo naozaj sná.
1: Nie nadarmo Pán Ježiš hovorí, že vezmite svoj kríž a nasledujte ma, že jednoducho nebude to vždy ako keby voči tebe výhodné, že si veriaci, ale že tá výhoda je v tom, že ty už máš všetko, že už nemáš vlastne čo stratiť. Keď sme sa rozprávali o tom, ako neuponáhľať tú, my to tak ako kresťania voláme, že modlitba spasenia, alebo je to teda modlitba, kedy človek vie odozdať svoj život Pánovi, tak mne pritom tiež napadla situácia z môjho života, kedy nedávno som sa rozprávala s jednou staršou pani a bola veľmi sympatická, aj sme boli jednoducho spolu pár dní a veľmi dobre sa mi s ňou aj konverzovalo a videla som, že aj má možno záujem o také, že duchovnejšie témy, aj sme si hneď mohli potýkať, že naozaj taká ano. Žena, ktorá keď budem v jej veku, že aj ja by som chcela byť tak svieža a taká, vieš si predstaviť.
0: Budeš.
1: Áno, ďakujem. A super sa s ňou rozprávalo a videla som, že jeden večer, keď sme sa rozprávali, tak som akoby bola až vystrašená zo svojej tej takej evangelizačnej nejakej rýchlosti alebo mysle, že ja si viem úplne predstaviť, že teraz tento rozhovor by som vedela uponáhľať a vedela by som jej na konci povedať, že či nechce odozdať život Ježišovi teraz a že môžem sa za ňu modliť a tým pádom by som ju ubezpečila, že áno, toto teraz znamená, že si spasená. A na druhý deň som si už predstavovala, že budem slavnostne hovoriť v zbore alebo kamošom alebo tuto v rádiu, že ako tá žena uverila. No lenže vlastne poprvé, že toto rozmýšľanie je zvrátené. Lebo akože
0: áno.
1: To, jak keby som čísla, iba sa chcela pochváliť, áno, že som super evangelista. No ale ja som na nej videla, že jednoducho, a chvála Bohu, že naozaj Duch Svätý ma v tom musel zastavovať, lebo to bola moja pýcha, moje ego. A musel ma zastaviť, že takto my nepôjdeme. Že Duch Svätý mi vyslovene hovoril, že ale ja nie som manipulátor. Ty nepôjdeš teraz manipulovať túto moju milovanú na to, aby teraz rýchlo šup, šup, šup mi odovzdala život, keď ja som jej ešte nepremenil srdce. Presne. Ona nie je pripravená. A naozaj som si tak vyslovene potom užívala to, že ja môžem byť v pohode aj s tým, že rozhovor skončil tam, kde skončil. A že najhoršie je, že ona by možno aj povedala, že ja si ju viem predstaviť, že ona by sa to so mnou aj pomodlila. Lebo ona aj hovorila, že verí v Ježiša. Ale áno. Videla si, že nerozumie, že nie je to. Nerozprávame o tom istom Ježišovi, alebo ano. Ako to povedať. Čiže úplne, že by som ju akoby falošne do niečoho potiahla a toto bolo pre mňa taký veľký výkričník, že presne ako si povedala, že Boh to nikdy nerobí na našu slavu, ale na jeho.
0: Presne, a on vždy tak koná, aby to nebolo o nás. Ja mám asi také najkrajšie svedectvo práve s mojou najlepšou priateľkou, čo sme 13 rokov najlepšie kamarátky a ona vlastne uverila v Ježiša skrze mňa. A to bolo presne také, že my sme boli 4 najlepšie kamarátky, mala som 12, tedy som počula evanjelium a ja som mala veľmi túžbu hovoriť o Ježišovi. Ano. Ale začala som sa modliť, lebo som nemala odvahu, nech Pán Boh nejako to pripraví. A ja som si typovala, že Kika bude tá posledná, ktorá z týchto kamarátok uverí. Presne som sa tak typovala, lebo nemala žiadne problémy, mala dobrý život. A ona nakoniec bola veľmi otvorená, wow. Ale tiež to tak, tak Pán Boh spravil, aby som nemala pocit, že ja som ju obrátila. Som jej začala hovoriť, bola otvorená a potom išla na Noého film do kina so svojím otcom a po ňom mi zavolala úplne v slzách, že chce viac sa ešte dozvedieť o Biblii, že nechce začneme spolu čítať. A to bolo pre mňa strašne pozbudivé a my sme potom naozaj spolu si začali čítať Bibliu. S tým, že tam bola ešte napríklad jedna kamarátka, ktorá keď sme mali duchovné debaty na chate, tak ona bola úplne v opozícii, ona verila v reinkarnáciu, tvrdila, že proste má 9 životov a ona bola vždy taká veľmi, že išla za tú svoju pravdu. A jej sme tiež svedčili, ale vôbec sme do nej ako keby nehustili, len sme sa za ňu modlievali spolu. A zrazu potom ju skoro zrazilo auto a už len za mnou prišla, že si uvedomila, že nemá len,
1: nemá 9
0: životov. Že má len jeden život. A ona tiež potom sa vlastne stala kresťankou, wow. Hej, že to bolo také úžasné, že sme takto 3 dievčatá boli striedy a potom sa k nám ešte jedna pridala, ale nebolo to vôbec podľa predstav a len Pán Boh bol v tom oslavený a on konal v tom svojom čase a veľmi veľkú rolu, hlavne v týchto vzťahových evangelizáciách si myslím, že tvorí modlitba a pôsty a že dlhodobo pre tých ľudí tu byť, ukázať im svojim životom, že Ježiš je živý a milovať ich.
1: Nemám čo k tomu dodať, milí poslucháči, poďme si dať hudobnú pauzu a po nej sa počujeme opäť.

0: Katkou Matejkovou sa rozprávam v relácii Otvorené dvere a my sme sa už s tebou, Kati, rozprávali aj v predošlej relácii, aj dnes. Viac o tom, že ako ty v podstate zdieľaš evanjelium, zdieľaš dobrú správu, hovoríš o Bohu, v podstate, že kade chodíš a mám pocit, že takto si ťa môžu aj naši poslucháči tak nejak akože... Nechcem povedať, že zaškatulkovať, ale niekedy sa potom tak deje.
1: Taký motýlik.
0: Áno,
1: tak ale...
0: Áno, ale nechcem, aby si mysleli len toto o tebe, že akože, že ideš po ulici, všetkým hovoríš a že tu vytvoríme presne že nejaký takýto nátlak, že treba rýchlo, nárazovo len zvestovať a aj, akože aj to je super. Ale ty si mi aj mimo teda mikrofón spomínala, že dávaš veľkú váhu na to, aby sa išlo cez vzťahy a že to je evangelizácia, ktorá často aj vzbudzuje trpezlivosť, učí nás trpezlivosti, je to pomalšie, nie je to také dynamické a ľudia ako my dve si myslím, že pri tom sa učíme presne tej práve tej trpezlivosti. Tak keby si nám vedela povedať príklady z tvojho života, kedy si potrebovala aj ty spomaliť pri tom a venovať sa tým ľuďom, milovať ich, jednoducho byť v tom vzťahu.
1: Áno, naozaj zdôrazním, že ja osobne, a nechcem to porovnávať, že vzťahová evangelizácia alebo taká nárazová, ale vidím väčší zmysel v tej vzťahovej a naozaj taký väčší dopad, že by tu dlhodobo pre tých ľudí, lebo ako som predtým spomínala, chceme učeníkov, nielen konvertitov.
0: Amen.
1: Ani to nejakých veľkých akciách, ktoré si často robím, mám pocit viac kresťania pre seba ako pre neveriaci, ale je to fakt o tom, aby tí ľudia boli dotknutí a boli to aj o 10 rokov. A ja mám akože krásne svedectvá aj z práve týchto vzťahových evangelizácií. Fakt príklad sú moje dve veľmi dobré kamarátky, jedna najlepšia, veľmi dobrá Kika a Dominika, s ktorými sa poznám už 13 rokov a doteraz sú kresťanky. A v podstate s nimi ten príbeh naozaj začal tak, že keď ja som mala tých 12, ja som sa začala modliť za svoje spolužiačky. Tak som si aj typovala, že kto by z nich mohol uveriť a tú Kiku som dávala ako poslednú, lebo mi prišlo, že má v živote všetko a že ona Pána Boha nebude proste potrebovať. A modlila som sa, aby Pán otvoril dvere a na jednej chate, keď sme mali 12, kde sme všetky dievčatá spolu boli v izbe, tak naozaj vznikla spirituálna duchovná debata, kde som pred všetkými spolužiačkami mohla hovoriť evanjelium a túto Kiku to veľmi zaujalo. A neskôr od toho sa odvinulo, že sme začali mávať ďalšie debaty, ktoré dlhšie trvali, možno aj 2 roky to takto trvalo. A pravidelne som sa za ňu modlievala aj za ostatné kamarátky. Až došlo to naozaj do bodu, kedy Kika začala byť viac otvorená a začali sme si spolu čítať Bibliu a v podstate to, čo mne mamina doma vravila, som jej začala hovoriť, že po škole sme sa stretli a čítavali si Bibliu, modlievali sme sa spolu a Kika už nebola vôbec z veriacej rodiny, takže to bolo veľmi vzácne a Pán Boh sa jej dotkynal. No a potom tá Dominika, tá bola na začiatku v úplnej opozícii, že ona verila na 7 životov, reinkarnáciu a ona vždy bola taká tvrdá baba, že proste v čo verila, v to verila. A my sme často mali aj také výmeny názorov, ale vždy to bolo v láske, že som tu pre ňu bola, že vedeli sme sa aj tak argumentačne troška pochytiť, ale mali sme sa radi. A to možno bolo na tom aj to dôležité, že proste mali sme sa len radi a boli sme tu pre seba. Až jednou dňa sama Dominika za nami prišla, že pochopila, že nemôže mať tých 7 životov, že ju skoro zrazil auto, že život má len jeden a začala byť otvorená a už sme boli 3. A naozaj potom mali sme ešte jednu spolužiačku, takú Bronku, ktorej zase táto Dominika, keďže boli najlepšie kamošky, začala viac svedčiť, takže to bolo všetko cez vzťahy. A potom sa už náš učiteľ smial na konci gymnázia, že proste sa spýta, že ktorá je obľúbená kniha z triedy a 4 z 20 ich povedia Biblia. On si z toho robil strašnú srandu. A ona to aj vedeli, akože naši spolužiaci, že mne Pán dal až takú príležitosť, že v maturitnom ročníku, keď sme mali retorický prejav, som mohla mať takú mini kázeň. A úplne som vnímala, ako Pán si to strašne používal a ako naozaj som videla, že u nás tí spolužiaci mali bázeň a z Hospodina, z Boha. Že oni videli, že ako Boh koná v našom živote a že to nie je nejaká rozprávka.
0: Wow, o čom si hovorila na tom prejave?
1: Ja som to zamerala viac na naplnenie a zmysel života, ale v podstate som to prepojila komplet vysvetlenie celého evanjelia, pôvod hriechu a to, že Boh je tu pre nich, že ich stvoril so zámerom, že ich miluje a samozrejme som kríž, lebo bez kríža nie je moc, spomínala.
0: Amen.
1: Takže
0: amen.
1: Tak. A potom ešte také ďalšie vlastne moje vzťahové evangelizácia, ktorá by tiež bola dlhodobá, je môj bývalý priateľ. V tomto ja nie som celkom akože nasledovania hodný príklad, keď ma ľudia budú počuť, ale ja keď som sa obrátila v 18, tak neskôr som spoznala teda svojho bývalého priateľa, s ktorým som si veľmi sadla po duševnej stránke. Ale teda on bol z úplne ateistickej rodiny. Ale ja som si tak v píche a mojom egu, ktoré je veľmi veľké, povedala, že ja si ho teda obrátim, hej? Že ja som lepšia ako iné dievčatá, že mám silnejšiu vieru.
0: A hlavne, keďže ľudia vedia obracať ľudí, to vôbec nerobí.
1: A ešte presne taká ega, to ego, presne, to je to.
0: Áno.
1: A ešte som si proste povedala, že, lebo vždy sú tie svedectvá, že nezačínaj si s neveriacim, vždy to tak akože zdôrazňovali v cirkvi, ja som si povedala, že bude to proste inak. A naozaj vtedy začala taká akože ťažká, dlhá cesta s tým, že ja som sa za neho modlievala, veľmi aj pôstila. A naozaj Pán Boh zase, on je dobrý Boh, on je milostivý. A tým, že ten môj bývalý bol otvorený, tak sa tam naozaj začali diať veci, že Boh mu začal ukazovať, že existujem. Napríklad, príklad, on v jeden týždeň išiel trikrát do taxíku a trikrát, čo nastúpil, tam bol znovu zrodený kresťan, ktorý mu vravil o Ježišovi. Bez randy. Alebo ozval sa mu po dlhých rokoch jeden kamarát zo strednej, s ktorým kedysi húlieval trávu. A proste on už bol znovu zrodený kresťan a sa prepojili a začal mu tiež svedčiť.
0: Wow.
1: Takže Pán Boh, on je úžasne milostivý, ale on mne aj na tomto chcel ukázať, že ako keby, že áno, že on vie zasiahnuť. Nakoniec ten môj bývalý po dvoch rokoch sa obrátil, odovzdal, ale bola to extrémne ťažká cesta. Veľa som sa trápila, veľa som sa postila a ono to v niečom, nie že nestalo za to, som rada, že Pán Boh sa ho dotkol a naozaj zažil veľký Boží dotyk, Pán Boh ho z ťažkých vecí vyťahol. Ale zároveň nestalo to za to trápenie, že myslím si, že Pán Boh má pre každé aj dievča kresťanské seberovného partnera aj v tej viere, ktorý ťa bude viesť bližšie k Ježišovi a nebudeš musieť byť ty ten iniciátor, lebo u nás to asi tak bolo, že vždy ja som bola ten iniciátor, poďme si čítať Bibliu, poďme sa modliť a my sme aj mali to nejaké spoločenstvo spoločné. Ale jednoducho Pán Boh mi na tom ukázal, že ty si môžeš niečo vybrať, byť tvrdohlava. Ja aj to nejakým spôsobom poženám, lebo tak sa modlí, že som milostivý a ukážem svoju
0: a
1: moc,
0: chce, aby on bol znovu zrodený
1: zase. Chce, presne, ale není to o tom, rozumieme sa.
0: Hej, takže čo by si možno ešte takto odkázala, že keď aj nás počúva možno niekto, kto verí v Pána Ježiša, chce ho nasledovať, ale veľmi ho to láka, lebo sa možno zahľadil do niekoho, kto nie je veriaci, čo by si odporúčila?
1: Nerobte tie isté chyby, ktoré som robila ja. Nie, naozaj, akože nechcem povedať, že ten chlapec bol chyba, on je zlatý, naozaj dobrý človek, aj v tom zmysle, že proste má veľké kvality. Ale myslím si naozaj, že my sme duch, duša, telo a Pán Boh ti chce dať seberovného partnera aj v duchovnej oblasti a hlavne my ženy potrebujeme líderstvo, potrebujeme niekoho, kto nás bude viesť a nie my byť tie, ktoré budeme dávať víziu tomu vzťahu a budeme tlačiť, že ideme si čítať Bibliu, alebo proste, že toto má podľa mňa muž robiť. Takisto podľa mňa je dôležité s partnerom mať rovnakú víziu, že raz keď ja mám evanjelizačné srdce a milom hovoriť ľuďom o Ježišovi a môj bývalý taký nebol, tak proste tudy cesta nevede. Mm-hmm. Ale každý má tie priority nejako inak, ale určite to neodporúčam, lebo áno, ten človek sa môže obrátiť, lebo Pán Boh je milostivý a miluje ho, ale môže to byť 10-ročná cesta a to trápenie je obrovské. Ja som to zažila 2,5 roka, ale je to strašná bolesť. Je to bolesť.
0: Vzťah romanticky nie je misijný výjazd.
1: Tak.
0: Je to niečo úplne iná oblasť. Ďakujeme, Kati. Budeme sa o chvíľu aj modliť za ľudí, ktorí možno teraz počúvajú a premýšľajú nad vzťahom s Bohom, ale skôr než sa pomodlíme, máme ešte takú možno minútku, kedy by si možno ešte chcela povedať, zdieľať nejaký príbeh, niečo, čo ti napadá v tejto relácii.
1: Rozmýšľam. Takže ja by som naozaj ľudí chcela pozbudiť, že nebojte sa hovoriť o Ježišovi, že či už vo svojich vzťahoch alebo aj na ulici, není to o vás a je to viac o ňom a naozaj také odporúčanie, že keď máte nejakú vzťahovú evanjelizáciu, naozaj ono to môže niekedy aj 10 rokov trvať a je to v poriadku, ale Pán Boh je verný a jemu v prvom rade viac záleží na tých ľuďoch ako na vás a ja by som vám naozaj odporúčala aj napríklad posty, že ja som videla aj zmenu, keď som sa za niektorých ľudí modlila, že v tých postoch bola moc, že Pán Boh sa k tomu veľmi priznal, keď som sa oddelila viac pre neho, hľadala jeho tvár. A bola som vtedy taká citlivejšia na ducha a vedela som lepšie aj komunikovať s tými ľuďmi a mať s nimi väčšiu milosť. Takže toto možno taká moja rada by bola k takým vzťahovým evanjelizáciám, že postiť sa za tých ľudí. Ale celkovo naozaj, že evanjelizácia je život. A hlavne v tých vzťahoch teda to bude fungovať. A ako aj Pán Boh nás povolal do tohto sveta, aby sme teda činili učeníkov, aj to slovo kozmos po grécky, keď môžem takto povedať. Svet nie je o tom, že teraz máme ísť do Afriky, do Ameriky, ale je to ten náš environment, to prostredie, kde sa nachádzame. To znamená, že pre niekoho je to práca, pre niekoho je to škola, pre niekoho sú to priatelia. A nebojte sa za to, že nie ste v nejakej evanjelizačnej službe, nemôžete evanjelizovať, všetci sme do toho povolaní činiť učeníkov.
0: Super, Kati, ďakujeme veľmi aj za to, že si prijala pozvanie. Ak sa teda môžem na záver poprosiť, modliť sa za ľudí. Minule sme sa modlili za veriacich, nech ich Duch Svätý vystrojuje k evanjelizácii a teda k takému nebojacnému svedčeniu o tom, kto je Boh. A teraz, keby si sa mohla modliť za ľudí, ktorí nás teraz počúvajú a možno si nie sú istí, že kde sú, ako sú na tom vo vzťahu s Pánom, ale chceli by sa mu priblížiť, chcú ho hľadať.
1: Áno.
0: Ak ťa môžem poprosiť.
1: Jedeme na to. Takže, tak Pane Ježišu Kriste, ďakujem ti za každého jedného poslúchača a ďakujem ti, že ty miluješ každého jedného človeka, ktorý to teraz počúva, že naozaj, že ty po jedinom, čo túžiš Ježiš, je úzky vzťah s ním. Tak to prosím ťa teraz viac ukáž každému jednému človeku, ktorý počúva, že naozaj, že ho miluješ. Ukáž mu, čo si pre neho spravil na kríži, že ty si zomrel za to, aby on mohol byť slobodný od hriechu a od rôznych závislostí, od bolesti a že ty si nielen, že zomrel, ale ty si vstal z mŕtvych a že ty si živý Boh a môžeš žiť v ňom. Tak prosím ťa, dotkni sa teraz daných poslucháčov Duchu Svätý. naozaj svojim pokojom, svojou radosťou, svojou láskou, aby oni videli, ako veľmi ich miluješ a že ty pre nich máš dobrý plán a budúcnosť a nádej a že ty naozaj s nimi chceš mať úzky vzťah a chceš v ich živote byť ten prvý a ten, ku ktorému sa budú vždy utiekať, keď sa niečo bude diať. Amen.
0: Amen. Milí poslucháči, týmito slovami a touto modlitbou končíme reláciu Otvorené dvere. Ak sa chcete niečo viac spýtať alebo sa s nami nejak skontaktovať, tak nám môžete napísať na radio7@radio7.sk. Touto reláciu vás prevádzala Kristýna Valovičová a v tejto chvíli sa lúčim aj s našou vzácnou hostkou Katkou Matejkovou. Ahoj.
1: Čusky.

0: Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
1: Počúvate večerné ladenie.

Sanitka. Milé deti, dnešný večerníček bude o jednej veľmi dôležitej dáme na kolesách. Väčšina aut je v mužskom rode. Je ten traktor, ten bager, ten žeriav, ten kamión, to hasičské auto, to policajné auto, ale iba jedna je tá. Táto dáma má v cestnej premávke nezastupiteľné miesto. Je veľmi dôležitá, veľmi potrebná a častokrát zachraňuje životy, na to bola stvorená. Býva biela, ale býva aj žltá. Na hlave má majáky, ktoré vedia hučať tak veľmi, že nikto nemá šancu si ich nevšimnúť. A keď si tie majáky zapne, tak dostane sa všade. Vtedy môže prejsť cez križovatku, aj keď svieti na semafore červená. Vtedy dokonca môže aj zabočiť do zákazu odbočenia alebo predbehnúť auto zľava, čo sa normálne nerobí. Dokonca, keď sa ženie ulicami, všetky ostatné autá uhýbajú nabok, aby jej vytvorili cestu a naša sanitka by mohla prejsť. Áno, presne tak. Sanitka. Sanitka je hlavnou úlohou dnešného večerníčka. Sanitka zachraňuje životy. Niekedy ide o minúty, alebo dokonca o sekundy. Keď sa stane veľká nehoda, ľudia, ktorí to vidia, rýchlo zavolajú na telefónne číslo 155. Poznáte, deti, vlastne všetky tieto dôležité telefónne čísla? Každý by ich mal vedieť, zarecitovať aj o polnoci, pretože nám môžu raz zachrániť život. No, tak si to poďme spolu všetko pekne zopakovať. Číslo na hasičov je... Výborne, výborne, Janko, 150. A číslo na políciu je... Počujem, Zuzka, zakričala si mi správnu odpoveď. Áno, výborne. Číslo na políciu je 158. A aké bolo to číslo na záchranku, teda sanitku? Zapamätali ste si to? 155. Niekedy sa nám ale tieto tri čísla pomiešajú a tak, keď v šoku, že horí, chceme zavolať hasičov, namiesto toho zavoláme policajtov a keď si niekto zlomí nohu, namiesto sanitky zavoláme hasičov. A preto, keby ste si niekedy neboli istí tými číslami, ktoré sme si pred chvíľkou zopakovali, tak to najdôležitejšie číslo na zapamätanie je číslo 112. Toto číslo všetko vyrieši. Tým sa totiž dovoláme tete alebo újovi, ktorá za nami pošle presne toho záchrancu, ktorého potrebujeme. Takže si to zopakujme. 112, 112, 112. 112, 112, 112, záchranca, prosím ťa, príď pre nás. A 112, 112, 112, záchranca, prosím ťa, príď pre nás. Keď sa zavolá na túto tiesňovú linku, teta si vypočuje, čo sa stalo a dokáže poslať za nami pomoc, aj keby sme presne nevedeli, kde sme. Majú totiž také špeciálne mapy, podľa ktorých vedia presne určiť, odkiaľ ten, kto potrebuje pomoc, volá. Nemôžeme ale tieto čísla využívať len tak, že sa nám to chce. Na tieto telefónne čísla môžeme volať naozaj len vtedy, keď potrebujeme pomoc. Pretože sa môže stať, že by ste blokovali linku a niekto, kto by naozaj potreboval pomoc, by sa nedovolal a mohlo by sa mu stať niečo zlé. No a zároveň, ak by ste volali na toto číslo 112, 150, 155 alebo 158 len tak zo zábavy, tak by sa mohlo stať, že by pre vás prišli policajti, pretože je to trestný čin. Takže pozor na to. 112, 112, 112, záchranca, prosím ťa, príď pre nás. Používame len vtedy, keď naozaj potrebujeme pomoc. Keď sa nahlási, že je veľká dopravná nehoda, o pár minút už počujeme známe Naša spanilá sanitka prichádza na miesto nehody a hneď zachraňuje zranených. Keby nemala tie majáky, možno by ju blokovali nejaké nezbedné autička a ona by nestihla prísť včas. Videli ste už niekedy takú sanitku zblízka? To vám je taká malá nemocnica na kolesách. V sanitke sa vždy vozí minimálne jeden lekár-záchranár a potom jeden šofér, ktorý musí byť nebojácný, nebáť sa ísť rýchlo a vytáčať zákruty ako pretekár. Ale zároveň musí jazdiť veľmi opatrne, pretože vzadu nesie ten najcennejší náklad. Ľudský život, ktorý často zachráňujú veľmi náročným spôsobom. Majú tam aj nosítka, na ktorých často musia zranených prevážať, majú tam dokonca nejaké injekcie, obvezy, dokonca EKG prístroj, ktorým merajú, ako zranenému alebo chorému bije srdiečko. Majú tam tlakomery. To všetko sa skrýva v našej krásnej sanitke.
Sanitky sú vždy pripravené, nepoznajú slovo nechce sami. Keď zaznie prosba o pomoc, hneď vyštartujú. Niekedy musia ísť do ťažkého terénu, niekedy sa šmykajú v blate, niekedy musia trúbiť a húkať majakom, aby sa dostali čím skôr so zraneným do nemocnice. Sanitky majú veľmi ťažkú a dôležitú prácu. Ale viete, že im môžeme trošku pomáhať tiež? My vždy, keď vidíme takúto húkajúcu sanitku, tak sa tiež premeníme na takých malých pomocníkov a žehnáme doktorom v tej sanitke aj tomu zranenému alebo choremu človeku, ktorý sa v nej väzie. Táto krátka, jednoduchá modlitba ale môže zachraňovať ľudské životy. Som si istá, že mnohí z tých ľudí, ktorí boli zachraňovaní v sanitkách, ani netušili, že sa za nich v okamihu ich boja niekto modlí. Niekto úplne cudzí, ktorý ich ani nepozná. Čo keby sme išli spolu bojovať za tých, ktorí to potrebujú? Pridáš sa ku mne v tejto mojej výzve a zvyku? Keď na budúce uvidíš húkajúcu sanitku, spomeň si na tento večerníček. Stačí, keď povieš svojimi slovami. Drahý Pane Ježišu, my sa modlíme za tých ľudí, ktorých táto sanitka vezie, aby boli rýchlo zdraví, aby páni doktori presne vedeli, ako ich liečiť a ako im pomôcť. Aby sa dokázali rýchlo dostať do nemocnice, aby boli rýchlo úplne zdraví. Daj múdrosť všetkým lekárom, ktorí sa o nich budú starať. Amen. Verím, že Pán Ježiš sa poteší, keď uvidí, ako spoločne pomáhame v tej ťažkej práci doktorom. Verím, že keď takto budeme pomáhať a držať v modlitbách aj pre nás neznámych ľudí, možno takto raz niekto podrží aj nás alebo našich najbližších, keď to budeme potrebovať. Každá naša modlitba má veľkú moc. A našim sanitkám sa potom bude po cestách jazdiť ešte lepšie a ľahšie.

0: nové vo svete kresťanskej hudby. Rád vás s novinkami prevediem v relácii Nová pieseň v sobotu na poludnie a po 10. večer zaznie rozhovor s Martinom Kustrom v relácii Megafón.
1: V nedeľu sa po 8. ráno a 6. popoludní môžete tešiť na bohoslužby a po 9. večer ukončíme víkend čítaním z knihy Dar bázne Božej. Prajeme príjemné letné chvíle s Rádiom 7.
2: Myseľ slobodnú, každý deň ponúkaš, na dielo tvojich rúk nový pohľad mám. Chcem sa dnes rozhodnúť, začiatko

0: Zdravím vás všetkých, ktorí práve teraz počúvate Rádio 7. Moje meno je Lenka Zušťáková a pravdepodobne ma poznáte z relácií Dobrý štart zo života žien alebo z pohodičiek. Práve v tomto momente vám prajem požehnané a radostné leto, pokojné, odpočinkové, strávené v kruhu vašich milovaných, zdraví a radosti. Nech vás Boh žehná.
1: Počúvate večerné ladenie.

Milí posluchači Rádia 7, v tejto chvíli začína relácia biblické piesne Žalmy a príslovia, ktorá bude trvať nasledujúcu hodinu. Moje meno je Ľubka a budem vás ňou sprevádzať dnes na tému Ten, ktorý ťa drží za pravú ruku. Pretože v Biblii sa nachádza jeden krásny verš v Izajašovi v 41. kapitole, ktorý znie takto. Lebo ja, Hospodin, tvoj Boh, som ťa pojal za tvoju pravicu, ktorý ti hovorím. Neboj sa, ja ti pomôžem. Mne tento verš príde ako taký prvý kontakt, ktorý človek zbúša.

Boh ho môže mať, kedy Boh podáva svoju ruku a vraví, poď so mnou, ja ti ukážem, aký je život a ja ti pomôžem ním prejsť. Zaujímavé je, že nie je na svete iného náboženstva, ktoré by tvrdilo, že Boh sa ako prvý načahuje k človeku, že Boh ako prvý miluje človeka. Je dôležité si uvedomiť, že náš Boh takýto je a že jeho láska presahuje akúkoľvek lásku. Tiež je dôležité si uvedomiť, že jeho podaná ruka je jeho zavolanie a jeho zavolanie je povolanie do života s ním. Ako to môže znieť, keď je niekto povolaný? Budeme si teraz čítať z Izajaša zo 48. kapitoly. Počúvaj ma, Jakob a Izrael, môj povolaný. Ja som to, ja som prvý a ja som aj posledný. Veď moja ruka založila zem a moja pravica roztiahla nebesia. Ja na ne zavolám a oni naraz povstanú. Zhromažďujte sa všetci a čujte. Kto z nich to oznámil? Koho miluje Hospodin, toho túžbu vyplní na Babylone a na potomkoch Chaldejov. Ja som hovoril a povolal som ho. Priviedol som ho a on urobí svoju cestu úspešnou. Poďte ku mne a počujte toto. Nikdy som nehovoril v skrytosti. Od času, čo sa tak deje, som pritom. A teraz Pán Hospodin poslal mňa a svojho ducha. Takto hovorí Hospodin, tvoj vykupiteľ, svätý Izraela. Ja som Hospodin, tvoj Boh. Učím ťa, čo ti osoží. Vediem ťa po ceste, ktorou máš ísť. Keby si si všímal moje rozkazy, tvoj pokoj by bol ako rieka a tvoja spravodlivosť ako morské vlny. Tvojho potomstva by bolo ako piesku a plodov tvojho lona ako jeho zrniek. Nebolo by vyhubené ani zničené jeho meno predo mnou. Vyjdite z Babylona a ujdite z Chaldejska. Ja sa vým hlasom to oznamujte a hlásajte. Rozneste to až do končín zeme. Hovorte. Hospodin vykúpil svojho služobníka. Netrpeli smedom, keď ich viedol po pušti. Dal pre nich vyvierať vodu zo skaly, rozčiepil skalu a vystrekla voda. Niet pokoja, hovorí Hospodin bezbožným. Ja si myslím, že tieto verše hovoria o tom, že keď nás Boh potiahne za ruku, tak nás bude viesť, pretože nás povolal do života, v ktorom on sa bude dokazovať ako mocný Boh, ktorý drží nad nami svoju ruku a vedie nás cestou, ktorou máme ísť. O pár minút sa vrátim a budeme pokračovať v tejto téme.

Dnešná relácia biblické piesne Žalmy a príslovia má názov Ten, ktorý ťa pojal za tvoju pravú ruku na základe verša z Izajaša, kde sa píše: Lebo ja, Hospodin, tvoj Boh, som ťa pojal za tvoju pravicu, ktorý ti hovorím, neboj sa, ja ti pomôžem. Pred pár minútami som čítala ďalší text z Izajaša, v ktorom je viac objasnené, čo to znamená, keď nás Boh svojou rukou pojme a povolá do života s ním. Teraz by som prečítala z Jeremiáša a z Izajaša texty, ktoré hovoria o tom, že Boh nás svojim povolaním a svojou rukou, ktorú nám podáva, zavolal do zmluvy, do blízkeho vzťahu, kde sa môžeme nechať viesť za ruku ako nevesta ženichom. Ide o večnú zmluvu a Božia ruka podaná voči nám je jeho pozvanie do večnosti. V 31. kapitole Jeremiáša sa píše: Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že učiním s domom Izraelovým a s domom Júdovým novú zmluvu. Nie takú zmluvu, akú som učinil s ich otcami toho dňa, ktorého som ich pojal za ruku, aby som ich vyviedol z egyptskej zeme, ktorú to moju zmluvu oni zrušili, hoci ja som bol ich manželom, hovorí Hospodin. Lebo toto je zmluva, ktorú učiním s domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí Hospodin. Dám svoj zákon do ich vnútornosti a napíšem ho na ich srdce a budem im Bohom a oni mi budú ľudom. A nebudú už viacej učiť druh druha ani brat brata, hovoriac: Poznajte Hospodina, lebo ma budú znať všetci od najmenšieho z nich do najväčšieho z nich, hovorí Hospodin, pretože odpustím ich nepravosť a na ich hriech viacej nespomeniem. Sú momenty, kedy my ako ľudia pustíme Božiu ruku a ideme sa pridržať inej ruky. Jeremiáš o tom hovorí v 10. kapitole. No Hospodin je pravý Boh, on je živý Boh a večný král. Pred jeho hnevom trasie sa zem, národy nevydržia jeho zlosť. Takto budete o nich hovoriť. Bohovia, ktorí nestvorili nebesa a zem, sa stratia zo zeme i spod nebies. Svojou mocou stvoril zem, svojou múdrosťou vytvoril svet a svojou rozumnosťou rozpel nebesa. Keď sa ozve jeho hromový hlas, zahučia vody na nebesiach a od končín zeme dvíha oblaky. K dažďu vrhá blesky a zo svojich komor vypúšťa vietor. Každý človek veľmi ohlúpol, každý zlievač modlí vyšiel na posmech, lebo jeho modly sú klam a ducha v nich niet. Sú ničomnosťou a vytvorom na posmech. A v čase, keď ich postihne trest, budú zničené. Tieto verše hovoria o Hospodinovi ako o večnom kráľovi, ktorý tu od večnosti bol, pretože vie, ako vznikol tento svet, on ho zakladal a bude tu aj na veky. Ale keď si neuvedomujeme, že náš Boh je večný a že iba on je kráľ celej zeme, môžeme veľmi ľahko pustiť jeho ruku a začať sa držať niečoho, čo nemá moc a jedného dňa prídeme na to, že nás to neudrží. Preto sa v Izajašovi píše: Mladenci ustávajú a zomdlievajú a junáci ťažko klesajú, ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novej sily. Toto znamená, že tí, ktorí sa držia za Božiu ruku, vznášajú sa na perutiach ako orly, bežia a nezomdlievajú, chodia a neustávajú.

Milí posluchači, počúvate Rádio 7 a nachádzate sa uprostred relácie biblické piesne Žalmy a príslovia, kde sa pozerám skrze Božie slovo na tému Ten, ktorý ťa pojal za tvoju pravú ruku. Kto vám ako prvý napadne pri tomto slovnom spojení? Ktokoľvek to je, tak istá je jedna vec, že prvý, ktorý nás ťahá za našu pravú ruku, je Boh. V tejto chvíli sa pozrieme viac na to, čo tá jeho pravá ruka znamená a ako nás môže viesť, akým spôsobom, ako máme žiť, čo to znamená nechať sa ním viesť. V Izajašovi v 42. kapitole sa píše: Ja, Hospodin, som ťa povolal v spravodlivosti a pojal som ťa za tvoju ruku. Budem ťa ostrihať a dám ťa za zmluvu ľudu a za svetlo národom, aby si otvoril slepé oči a vyviedol väzňa z väzenia zo žalára tých, ktorí sedia v tme. Čiže môžeme tu vidieť nejaké vlastnosti, ktoré má človek, ktorého Boh pojal za jeho pravú ruku. Tento človek bude svetlom na tomto svete a bude pomáhať otvárať oči slepým, a to nielen fyzicky, ale práve duchovne, kedy niekto môže spoznať pravdu, ktorá ho vyslobodí, ktorou je Pán Ježiš. V Izajašovi v 58. kapitole máme aj príklad toho, ako to vyzerá, keď sa nenechávame viesť Božou rukou a ako Boh na to odpovedá. Prečo sa postíme, keď to nevidíš? Koríme sa a nevnímaš to. Pozri však, v deň svojho postu idete za svojim potešením a preháňate tých, ktorí ťažko pracujú. Veď sa len preto postíte, aby ste sa vadili a škriepili a búšili zlostnou pesťou. Nepostíte sa ako v deň, keď chcete, aby váš hlas bolo počuť na výsostiach. Či toto je post, v ktorom mám záľubu, a deň, keď sa človek korí? Či treba hlavu skláňať ako trstina, vrecovinu v popole si ustielať? Či toto možno nazvať pôstom a dňom milým Hospodinovi? Toto je pôst, ktorý sa mi páči. Uvoľňovať nespravodlivo nasadené puta, rozlamať jarmo otroctva, prepustiť utlačaných na slobodu, rozbiť každé jarmo, lámať svoj chlieb hladujúcemu, zaviesť do domu biedných tulakov. Preto keď uvidíš náhého, zaodej ho a pred svojim príbuzným sa neskrývaj. Vtedy zažiari tvoje svetlo ako zora a tvoja rana sa rýchlo zacelí. Pred tebou pôjde spravodlivosť a za tebou sláva Hospodina. Vtedy budeš volať a Hospodin ti odpovie. Budeš volať o pomoc a on ti povie: tu som. Ak si chcete dôkladnejšie a presnejšie prečítať tento text, nachádza sa v 58. kapitole v knihe Izajaša a myslím, že je to krásny text, ktorý hovorí o tom, ako nás Boh chce zobrať za našu ruku a napraviť naše zlé cesty, ktoré možno častokrát ani nevieme, že vedú do nepokoja a do smrti.

Dnešná relácia, ktorá má názov Ten, ktorý ťa pojal za tvoju pravú ruku, hovorí o tom, že Boh je stále s nami, že nás drží za ruku, že nás vedie životom tak, ako máme ísť podľa povolania, ktoré nám dal už len tým, že nám svoju ruku ponúkol, že my sme sa za ňou načiahli a že nás zavolal do nového života. Sú však momenty, kedy možno máme pocit, že Boh nás nedrží za ruku a že je vzdialený. O takomto momente sa píše aj v Žalme 22. môj Bože, prečo si ma opustil? Ďaleko sú od môjho spasenia slova, môjho kriku. Môj Bože, volám vo dne a neodpovedáš, volám v noci a nie mi utíšenia. Keď sa však nad tým zamyslíme, môže byť Boh vzdialený, keď On je Boh? Môže nám byť vzdialený, keď nás miluje a uzavrel s nami večnú zmluvu, že nás neopustí? Tieto verše sú pocity, ktoré zažíval Pán Ježiš na kríži, ktorý ako jediný tieto pocity mal zažiť, aby my sme večné odlúčenie od milujúceho Boha zažiť nemuseli. Verím tomu, že o Pánu Ježišovi sa píše aj v 41. kapitole v Izajašovi ako proroctvo. Ubožiaci a bedári hľadajú vodu a nie jej. Ich jazyk vysychá od smedu. Ja, Hospodin, im odpoviem. Ja, Boh Izraela, ich neopustím. Na pustých úbočiach vytvorím rieky a uprostred údolia pramene. Púšť zmením na jazero a suchú zem na vodné žriedla. Na púšti zasadím céder, akáciu, myrtu a olivu. V stepi zasadím cyprus, platan a spolu s nimi jedlu. Nech vidia a spoznajú. Nech uvažujú a pochopia to všetci dovedne, že to urobila ruka Hospodina a svätý Izraela to stvoril. A napokon v zjavení Jána sa píše: a ten, ktorý sedel na tróne, povedal: hľa, činím všetko nové. A riekol mi: píš, pretože tieto slová sú verné a pravdivé. A riekol mi: stalo sa. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Ja dám tomu, kto žízni z prameňa vody života, zadarmo. Kto víťazí, zdedí všetko a bude mu Bohom a on mi bude synom. Možno sa pýtate, ako je Boh s nami. Predsa sa píše v Evanjeliu podľa Matúša, že je s nami po všetky dni až do skonania sveta. Ako si tým môžem byť istý, alebo ako sa to prejavuje? V Evanjeliu podľa Jana sa píše: ak ma milujete, ostrihajte moje prikázania a ja požiadam Otca a dávam iného tešiteľa, aby bol s vami na veky. Toho ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. Neopustím vás, aby ste boli sirotami. Prídem k vám. Božia ruka, ktorá nás drží a ktorá nás ťahá tým správnym smerom, je Duch Svätý, ktorého nám dal a ktorý dokazuje, že sme Božími deťmi. Keď veríme v Pána Ježiša a keď vieme, že Boh je navždy s nami práve vďaka jeho obeti na kríži, kedy on musel zažiť presný opak.

Aké je to, keď vás niekto drží za ruku? A nielen fyzicky, ale celý život. Ja, tým, že som mladá, tak ešte neviem, aký je to pocit držať niekoho dlho za ruku. Inými slovami, byť s niekým vo vzťahu alebo v manželstve tak dlho. V Biblii je taký krásny obraz Boha, nášho hospodina, nášho pána Ježiša, ktorý ostáva až do našich šedín nás držať za ruku. A až do našich šedín ostáva ako ten istý nemenný Boh, ktorý nemení svoje názory, nemení svoju večnú zmluvu s nami, svoj večný sľub, že nás neopustí. Jeho ruka pri nás je ako jeho večná prítomnosť. V Žalme 73 sa píše: keď sa preto rozhorčovalo moje srdce a bodalo ma v ľadvinách, bol som bez rozumu a nevedel som, ako čo hoveda nerozumejú ničomu, taký som bol u teba. Avšak bol som vždycky s tebou, lebo si ma pojal za moju pravú ruku. Veď ma podľa svojej rady a potom ma vezmi do svojej slávy. Koho by som mal na nebi a popri tebe nemám v nikom záľuby na zemi. Moje telo i moje srdce hynie, ale skalou môjho srdca a môjim dielom je Boh na veky. Tento žalm podľa mňa naozaj znie ako žalm staršieho žalmistu, ktorého naozaj už aj srdce a telo pomaly hynulo a vedel, že už možno prichádza jeho koniec, ale zároveň vedel, že sa môže prestať rozhorčovať a báť sa, pretože jeho jediná záľuba bola v Bohu a vedel, že on je vždy s ním, pretože on ho pojal za jeho pravú ruku. Aj 92. žalm mi príde ako žalm, ktorý písal človek, ktorý už dlhší čas s Bohom žil a zakúsil, zistil, aké to je, keď ho Boh drží za ruku celý jeho život. Pieseň na sobotný deň. Dobré je chváliť Hospodina, ospevovať tvoje meno najvyšší, hneď z rána hlásať tvoju milosť a tvoju vernosť v noci hudbou na 10-strunnej lutne a na harfe za zvuku citary. Potešil si ma, Hospodin, svojimi skutkami. Plesám nad dielami tvojich rúk. Aké veľkolepé sú tvoje diela, Hospodin, aké nesmierne hlboké tvoje myšlienky. Nerozumný človek o tom nič nevie. Obmedzenec to nechápe. Aj keď bezbožníci rastú ako tráva a všetci zločinci prekvitajú, predsa sú určení na večnú záhubu. Ty však, Hospodin, večne si vyvýšený. Veď tvoji nepriatelia, Hospodin, veď tvoji nepriatelia zahynú. Všetci zločinci budú rozohnaní. Môj roh si vyvýšil ako roh bivola. Pomazal si ma čerstvým olejom. Moje oko pozoruje odporcov. Moje uši počujú o tých, čo broja proti mne. Spravodlivý prekvitá ako palma, košatie ako libanonský céder. Tí, čo sú zasadení v dome Hospodina, budú prekvitať na nádvoriach nášho Boha. Aj v šedinách prinesú plody. Zostanú svieži a čerství, aby hlásali, že Hospodin je priamy, je mojou skalou a nepravosti v ňom niet.

0: Počúvate Rádio 7 a my v tejto chvíli prichádzame k záveru dnešnej relácie, v ktorej sme spoločne otvárali tému Ten, ktorý ťa pojal za tvoju pravú ruku, a to práve vďaka rôznym biblickým textom z Izajaša, z Jeremiáša, zo Žalmov a tak ďalej, ktoré krásne opisujú vzťah s Bohom rôznych ľudí, ktorí písali svoje dojmy a spoznávali, aké to je, keď Boh ich drží za ruku. Rozdelili sme si to do pár častí. V prvej sme čítali texty, ktoré hovorili, že Boh, keď nám podá ruku, je to jeho zavolanie a zároveň je to jeho povolanie, ktoré ale nie je len tak hociaké, ale je konkrétne. A keď od neho vybáčame, tak on nás znovu uvedie do tej správnej cesty. Keď si čítame jeho slovo, môžeme mať o mnoho viac jasno v tom, ako nás vedie a čo si on myslí, pretože on je nemenný Boh. A to je presne ďalšia oblasť, ktorú sme otvorili, v ktorej si uvedomujeme, že Boh nás zavolal do večnej zmluvy a že sa ním môžeme viesť ako nevesta ženichom. Až na to, že Boh je dokonalý ženich, ktorý sa nepomýli, ale ktorý presne vie, aký má s nami zámer a kam nás vedie. Božia podaná ruka voči nám je preto jeho pozvanie do večnosti, ale nielen do večnosti, ale aj do celej cesty, ktorá do večnosti vedie. Ďalej sme si čítali úryvok zo Žalmu 22, v ktorom to znie, ako keby Boh žalmistu opustil, ale bolo to v skutočnosti proroctvo o Pánu Ježišovi, ktorý zažil to trápenie opustenia, aby my sme to zažiť nemuseli. Niesol trest za nás všetkých, aby Boh s nami naozaj večne mohol byť a naozaj nás nikdy nemusel opúšťať. Napokon sme otvorili tému staroby a šedín, v ktorých Boh ostáva ten istý a kde nás stále drží za ruku. Jeho ruka sa stáva jeho večnou prítomnosťou pri nás a utvrdzuje sa to v tej pravde, že do nás vložil svojho ducha, ktorý nám pripomína jeho slova, jeho cesty a vedie nás tak, ako máme ísť. Milí priatelia, som vďačná, že som tu s vami mohla byť a opäť sa teším, keď sa budeme počuť na budúce v ďalšej relácii biblických piesní, žalmov a prísloví. Pekný zvyšok dňa.
1: Počúvate večerné ladenie.

potrebujete nejaké vedenie, aby to bolo niečo, čo poslúži Božiemu ľudu a možno ľuďom, ktorých privedie k obráteniu alebo zamysleniu alebo proste k Bohu. Na druhej strane nie je ťažké dnes pri tejto situácii pandemickej si uvedomiť, že veľa ľudí má trápenie aj fyzické, zomierajú, ale zdá sa mi, že akési oveľa väčšie problémy sú takého psychologického rázu, že sa ľudia hnevajú, boja, nenávidia navzájom, hádajú a tak ďalej. Takže okrem toho ešte jedna vec je to a to je, že keď trpíte, tak potrebujete povzbudenie pravdepodobne každú minútu alebo každú hodinu. Že veľmi ťažké je v utrpení mať taký postoj, však už som to počul. Ste potrebujete ako keby neustále podopieranie, pretože keď niečo bolí, či už je to psychika, alebo duchovná vec, alebo fyzická vec, tak jednoducho neustále potrebujete podporu. Takže nazval som to významy utrpenia. Nebudem hovoriť o jednom význame, ale o významoch, ako množné číslo. A začnem takým slovom z Jóba, ktoré potom je kritizované, pretože treba si zapamätať, že tí traja priatelia Jóbovi, tak o tých sám Boh hovorí, že nehovorili dobre. Takže keď čítame Jóba, tak vieme, že máme inšpirovaný biblický text a že všetko je správne zapísané pod Božou inšpiráciou, ale nie všetko, čo títo ľudia povedali, bolo teologicky správne. A Elifaz, hneď ako Jób sa sťažoval, tak na neho povedal takúto vetu, alebo takéto slovo, to je v 5. kapitole 6. 7. verš. Z prachu nevyrastá nešťastie a zo zeme neklíči trápenie. Naozaj človek sa rodí na trápenie, ako iskry vyletujú nahor. Tak predpokladám, že tento verš poznáte. Asi si ho nikde nezapisujeme a nevyberáme ako zlatý verš. Človek sa rodí na trápenie, ako iskry vyletujú nahor. No, je to filozofický text a môžeme povedať, dobre, tak Elifaz chcel Jóba povzbudiť a chcel mu povedať, no čo si z toho taký zdesený, že je to s tebou zlé, však to je údel človeka, trpieť. No, keby to bolo len u Elifaza a u Jóba, tak by sme mohli zostať pri tom, ale my máme aj pre veriacich niekoľko veršov, ktoré nám hovoria o tom, že na trápenie, na utrpenie je treba byť pripravený. Tak myslím si, že všetci poznáme slovo z úst Ježiša Krista, nášho spasiteľa. Vo svete budete mať trápenie, súženie, ale nebojte sa, alebo hore hlavu, tak by som povedal, ja som premohol svet. Takže on nám predpovedá, že teda vo svete bude utrpenie, ale to je už pre veriacich. Takže ten Elifaz hovorí o všeobecnej ľudskej situácii a pán nám hovorí o tom, ako sa budú mať jeho nasledovníci. Nedávno som počul jedného kazateľa, už zomrel, cez YouTube som to počúval, a on hovorí, že nemá rád svedectvá, ktoré hovoria, že uveril som v pána Ježiša a moje problémy skončili. On hovorí, že poprvé to nie je biblické a podruhé jeho skúsenosť hovorí, že keď on sa obrátil, tak problémy začali. Tak samozrejme, že to je tak trochu za vlasy pritiahnuté, lebo človek, ak sa obrátil ku Kristovi a nemá vyriešené žiadne problémy, povedzme s večnosťou, so strachom, so smrti, s nenávisťou a tak ďalej, tak je zlé. Takže samozrejme, že povedať, že problémy začali, je trochu také hyperbolické, ale asi rozumieme, čo chce povedať, pretože to nesúhlasí s tým, čo nám tu pán povedal. Že teda nejaké utrpenie, to nasledovanie Krista obnáša. V prvom liste Petrovom 4. kapitole 12. verši Peter sa prihovára ako pastier. Hej, Peter je ten taký prvý overený pastier, nie pápež, ale pastier, ktorého pán poveril pas moje ovečky. On hovorí, milovaní, nebuďte prekvapení, lebo nečudujte sa tomu ohnivému trápeniu alebo ohňu, ktorý na vás prišiel, aby vás vyskúšal. Ako keby sa vám dialo niečo čudného. Takže zrejme tí prví kresťania tiež čakali, ako bežne ľudia čakáme, že na svete chceme mať radosť, šťastie, pokoj, proste nejaký šalom, teda aby tu neboli nejaké bolesti, napätia, hnevy, strachy. My sme tak zrodení

dá sa povedať, že túžime po bezproblémovom živote. Neviem si predstaviť človeka, ktorý by normálne túžil. Aj tak údajne sú psychologické úchylky, nejaký masochizmus alebo také, že proste človek sa vyžíva v nejakých bolestiach. Ale je jasné, že to psychológia zaraďuje niekde do úchyliek. Aj, že to nie je normálne, aby niekto chcel bolesť, trápenie, hnev alebo niečo. Takže to prekvapenie, že tu je, že sú tu problémy, existovalo vtedy a zdá sa, že existuje aj dnes. A pravdepodobne z tohto prekvapenia je veľké percento toho utrpenia. Lebo keď niečo čakáte, že to tak bude a postavíte sa k tomu s tým, no však takú prácu som si zvolil, no tak ak chcem kopať, tak budem fyzicky pracovať a predstavovať si, že pôjdem do zamestnania, kde sa fyzicky pracuje a budem sedieť pri počítači, je absurdné. Ja proste viem, do čoho idem. Takže je veľmi dôležité, aby sme vedeli, do čoho ideme. No a ešte taký, by som povedal, masívnejší text, ktorý Pavol hovorí Filipanom a v 1. kapitole v 29. verši, vám je darované, ako tam je z milosti darované, teda z láskavosti vám Boh daroval, aby ste v Krista nielen verili, ale aby ste mohli za ňo aj trpieť. Takže samozrejme to je otázka, čo je za Krista trpieť. Ja si myslím, že veľmi dôležité je, a práve o tom chcem hovoriť, o významoch utrpenia, že nie každé utrpenie je kríž. Ľudia často hovoria, no koho Boh miluje, toho krížom navštevuje. Ak trpím za nejakú svoju hlúposť, tak to nie je kríž. Kríž je utrpenie za to, že som veriaci, že som nasledujem Krista a niekto mi za to robí zle. Už či ma nenávidí, alebo mi možno fyzicky ublíži, alebo ma ohovorí niekde. Rozumiete, proste dá mi najavo, že hej, nemám ťa rád, lebo si kresťan. Hej, smrdíš mi. Hej. Viete, ako písmo hovorí, že pre tých, ktorí nemajú spásu, veriaci sú zápachom smrti. No a už ste, a predpokladám, že každý viete, ako zapácha zdochlina. Hej. Idete do lesa, je tam zdochnuté nejaké zviera. Hej. Tak to cítiť naďaleko. No a keď si predstavíme, že veriaci človek takto páchne pre neveriacich, no tak nečudujme sa, že sme im nepríjemní. Hej. Proste to je normálne, že sa nám vyhýbajú. Samozrejme, ak niekto z nich je vedený k spáse, tak sa to zmení na vôňu krásnu. Vôňu, neviem, akú vôňu máte radi, hej. Proste tú najdrahšiu krásnu vôňu. Takže to je niekoľko slov, ktoré hovoria o tom, o postoji k utrpeniu. Hej. Od filozofického, takého, že však ľudia sa rodia na trápenie, čo Elifas povedal, až po Pavlovo alebo Petrovo to, že nečudujte sa, alebo považujte to za milosť. Keď hovoríme o utrpení, je dobre si uvedomiť, že pravdepodobne každý z nás, keď sa povie slovo utrpenie alebo trápenie, tak si vloží do toho takú tú svoju skúsenosť. Hej. Takže utrpenie môže byť, ja neviem, fyzické, že vás niečo bolí, nemoc, a môže to byť, povedzme, utrpenie hlad, vojna. Vďaka Bohu, ja som nezažil vojnu, ale matky som počul o tom, že čo je vojna, bombardovanie, a ešte sa hovorilo o tom, že ako sa okná majú zatemňovať a tak ďalej. Potom som zažil, ako dieťa som sa hodne bál požiarov. Často, neviem, či často, mne sa zdá z mojej skúsenosti, že často boli požiare u nás. Ale možno, že objektívne neboli často, len ja ako dieťa som to tak prežíval, že v noci u, rozumiete, sirény a hory. A ja ako dieťa som bol zdesený, že ideme z hory. Hoci to bolo kilometre ďaleko, ale dieťa nerozlišuje, že čo je, kde je ďaleko. Proste strach. Takže to sú také fyzické problémy, ktoré potom môžu pokračovať, ja neviem, uväznením alebo nejakou dokonca mučením. Hej, to sú fyzické. No ale pravdepodobne dnes v tej pandémii je viac psychologických a psychických problémov. Ľudia majú strach, pochybnosti, nenávisť, sklamanie. Často by sme, sa mi zdá, že často sa podceňuje sila pochybnosti, ako bolí pochybnosť. Keď človek má v niečo dúfanie, nádej, alebo niekoho vloží takú, že ho dôveru a potom príde sklamanie a pochybnosť, tak to vie byť príšerná bolesť. Málo vecí tak vie bolieť ako pochybnosť. A pochybnosť môže vyplývať aj z hriechu, z toho, že človek dôveruje sebe, alebo dôveruje, ja neviem, niekomu, nejakému človeku, hriešnému človeku.
a potom je sklamaný a samozrejme toto vedie k osamelosti a k depresii. A v tejto situácii, keď nie je toľko fyzických problémov, vďaka Bohu nemáme hlad, a nemáme nejakú vojnu, vďaka Bohu teda. A vtedy, keď sa ľudia majú, máme sa fyzicky relatívne dobre, myslím si, že nechcem ja teraz tu nejakú propagandu robiť, kapitalizmu alebo niečo, ale je jasné, že predstava o takejto hojnosti, ako my dnes máme, by bola pred 100-200 rokmi rozprávková. To mali nejaký, možno, ak vôbec, nejaký groufy králi a tak ďalej. To, čo dnes, ako niekto povedal, že chatrče dnešných chudákov sú menej vyzdobené paláce groufov spred 200-300 rokov. A je žiaľ, že namiesto vďačnosti Bohu, že to tak je, tak sa stále hundreme, lebo chceme viac. No ale to je súčasť toho utrpenia, že proste máme predstavu o tom, že malo by tu byť nejako lepšie. No a o tom je jedna zaujímavá, možno ste to už tiež počuli, C.S. Lewis, známy kresťanský mysliteľ, na túto tému, že ako teda na zemi sa postavíme k utrpeniu, povedal taký príklad, že predstavte si, že v nejakej budove žijú ľudia, spoločenstvo ľudí a polovica z nich si myslí, že tá budova je hotel a polovica z nich si myslí, že to je väzenie. A hovorí tak, tí, ktorí si myslia, že to je hotel, tak pravdepodobne nebudú veľmi spokojní so službami, pretože sú dosť problematické. Ale ľudia, ktorí si myslia, že sú vo väzení, tak asi budú prekvapení, koľko slobody a možností v tom väzení je. A to je veľmi dobrý obraz na to, že naša spokojnosť s tým, kde žijeme, v tejto budove našej zeme a prostredí, záleží od toho, že kde vlastne sme. Sme v prostredí, kde sa nám má slúžiť, kde máme mať naplnenie, kde máme dosiahnuť všetko šťastie, kde nás nemá nič bolieť, všetci nás majú mať radi. To je zem, takto to má byť. Alebo je to prostredie, ktoré je tu poznačené hriechom, to znamená, je pod Božím súdom, je ako väzenie a pre kresťana je to tréningový priestor, kde ho Boh pripravuje na večnosť. Tak je veľký rozdiel, či ste niekde, kde vás trénujú, kde vás školia a dávajú vám úlohy a vás skúšajú pre nejakú budúcnosť, alebo ste v prostredí hotela, kde si máte užívať a všetky služby majú byť k dispozícii. Myslím, že to je veľmi dobrý obraz a veľa toho trápenia, toho utrpenia, ktoré človek má psychicky, vyplýva z rozdielu medzi tým, čo čaká a čo naozaj prežíva. Ak čakám, že tu budem šťastný, kde budem chorý, všetci ma budú mať radi, tak prirodzene, že som príšerne sklamaný. Pretože neustále narážam na nejaké problémy, niekde ma môžu okradnúť, niekde ma môžu zbiť, niekde ma môžu proste nenávidieť a tak ďalej, môžem ochorieť a tak ďalej, niečo poviem, už je z toho zle. Ale ak viem, že to je tréning, to, čo ten v tej básni, ktorú sme predtým počuli, požiadal som o silu a dostal som na problémy, alebo ako už si nepamätám, tak Boh ma trénuje a môžeme byť ešte veľmi vďační, a mali by sme byť vďační, že nás trénuje veľmi láskavo. Aspoň mňa určite veľmi, veľmi citlivo trénuje. Možno, že niektorí z vás majú oveľa ťažší tréning, ale ja musím povedať, že žasnem na môj výkon a možnosti, ako Boh veľmi láskavo so mnou narába. Takže to je niekoľko takých úvah o tom, že nie je utrpenie ako utrpenie a veľká časť toho utrpenia vyplýva z našich očakávaní. Ale poďme sa pozrieť na to, čo hovorí písmo o tom, že aké sú účely, hej, hovoril som, že budem hovoriť o významoch utrpenia, aké sú účely alebo typy utrpenia veriacich. Tak už som hovoril, že to najdôležitejšie, čo môžeme prežiť ako utrpenie, je to, čo sa nazýva kríž. A kríž je prenasledovanie za Pána Ježiša Krista. Aj tam Pán Ježiš Matúšovi 5:11-12 hovorí, blahoslavení ste, teda závidenia hodne šťastní ste, keď na vás budú ľudia zle hovoriť a budú vás prenasledovať a všetko možné vymýšľať proti vám falošne kvôli mne. Všimnite si, kvôli mne. To znamená nie preto, že som niekde odviedol zlú prácu, alebo preto,
že som niekde oklamal, alebo preto, že som, ja neviem čo. No aj kresťania to dokážeme robiť. Je tak? Proste, ak som sa nezachoval správne a ľudia ma ohovárajú, tak to nie je kríž. Kríž je, ak ma prenasledujú alebo ohovárajú kvôli tomu, že som Kristov. Že som povedal pravdu, alebo urobil som láskavosť, ktorá sa niekomu nepáči a tak ďalej. Takže prenasledovanie pre Krista je najdôležitejší typ utrpenia, aký kresťan môže mať. Dobre, ale koľko trpíme naozaj kvôli Kristovi? Rozhodne každý rôzne, ale musíme si veľmi jasne sa spýtať, koľko z toho, čo mne v živote vadí, alebo je so mnou zlé, je naozaj preto, že som kresťan. Druhý typ utrpenia, ktorý kresťan môže mať, je to, čo list Hebrejom 12. kapitole nazýva disciplínou. Disciplína, výchova. Proste každé utrpenie, či už fyzické, alebo psychické, alebo sociálne, že vás máte problémy niekde, je na niečo dobré. Aj keď to nie je kríž, hej, teda nie je to kvôli Kristovi, ale ak vás niečo bolí a musíte to znášať, tak vás trénuje Otec v trpezlivosti. Hej, to, čo Pavol hovorí v 5. kapitole Rimanom, že aj kvôli utrpeniu, hej, sa tešíme, teda chválime sa, dokonca tam hovorí, súženiami, on určite myslí súženia pre Krista, ale všetky utrpenia, ak na ne reagujeme správne, tak nás viedú k trpezlivosti. Jakub to v 1. kapitole hovorí, že bratia, považujte to za veľkú radosť, keď máte rôzne skúšky. Hej? Pokušenia tam má doslovne. Samozrejme, nie je pokušenia na hriech, ale proste každé utrpenie je pokušenie na hriech. To môže začať hundrať. Hej? Tak máme príbehy Izraelcov na púšti. Hej? Čo bol hlavný problém na púšti? O neustále hundranie. Až nakoniec Boh povedal, toto už 10 krát sa vzbúrili proti tomu, ako vás vediem, tak nepôjdete 2 roky, alebo proste za chvíľu, ale 40 rokov. 10 krát sa vzbúrili. Takže Boh im to spočítal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Stačilo. Tak neviem, toto neviem na to odpovedať, či v Novej zmluve máme väčšiu Božiu čo? Toleranciu? Alebo milosť? Hej, niekto povedal, viete, že keď bol vydaný zákon, tak 3000 ľudí zahynulo, teda bolo pozabíjaných levícami kvôli tomu, že urobili zlaté tela. Ale keď bol zoslaný Svätý Duch, tak 3000 ľudí uverilo v Krista. Takže niekto to porovnáva, že tam 3000 zahynulo a tu 3000 uverilo. Tak ja myslím, že po Kristovom vzkriesení máme oveľa viac, neviem, či to môžem nazvať tolerancie, pretože tolerancia je ako, že Boh prižmúri oko a Boh nemôže prižmúriť oko. Ale máme milosť, pretože sa prenáša to, čo robíme zle alebo nedostatočne, na Kristov kríž. A to predtým nebolo. Tam boli len obete, ktoré predosielali, predznamenávali Kristov kríž. Hej? Takže každé z týchto utrpení nás pokúša na hundranie, na sťažovanie, na primenšom na vynechanie vďačnosti. A to, čo nám písmo hovorí, vo všetkom ďakujte, alebo dokonca za všetko ďakujte, je úžasne ťažká disciplína. Ale ak sa to naučíme, tak môžeme postúpiť niekde ďalej vo svojom duchovnom raste. Takže to je druhý typ, také všeobecné utrpenia, ako otcová výchova, alebo otcová disciplína. Že prvé bolo prenasledovanie pre Krista, čo neviem, do akej miery v našej krajine momentálne beží, ale určite v osobnom živote to, v rodinných vzťahoch to funguje. Potom je otcová disciplína, ale potom je tu ešte jedno veľmi nepríjemné zistenie, o ktorom Pán hovorí u Matúša v 5. kapitole 13. verši, kde hovorí, vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí svoju chuť, hej, slanosť, tak ju vyhodia a ľudia ju pošlapú. A ja mám obavy, že veľká časť utrpenia cirkvi v našich pomeroch na západe je práve z tohto pohrdnutia, že svet pohrda cirkvou, lebo cirkev stratila slanosť. Nestojí za Kristovým slovom, za evanjeliom a za Božou vôľou. Pokiaľ svet má nejakú módu, už či je to otázka ľudskej slobody, ľudskej dôstojnosti, ľudskej sexuality, ľudskej ekonomiky, alebo ekológie, alebo čohokoľvek, čo je dnes náboženstvo sveta, aj, teda ľudí, ktorí nemilujú Boha a odmietajú vôbec vieru, tak cirkev veľmi ľahko ustupuje z Božieho slova. No, to tak nie je a keď nechcete veriť peklo, tak to nemusíme veriť a
keď nechcete veriť v stvorenie, ani to nemusíme celkom veriť, môžeme veriť nejakú teoevolúciu. Rozumiete, všetko sa ako si rozriedí a výsledok je, že máme síce kamarátov, proste nemáme prenasledovanie, ale svet veľmi dobre vie, že sme stratili slanosť a že nestojíme. Proste cirkev nie je svedomím sveta. My nemáme radi svedomie a chceme hrešiť, ale ak ho stratíme, tak vieme, že to nestojí za nič a to treba vyhodiť. Takže to je veľmi vážna vec, utrpenie typu pošliapania, a veľmi ľahko si môžeme myslieť, že to je prenasledovanie pre Krista, ale to je nie prenasledovanie pre Krista, to je prenasledovanie alebo pohrdnutie kvôli tomu, že nenasledujeme Krista. A to by nám malo vstupovať do svedomia, že teda ak mám problémy s neveriacimi, že mnou pohrdajú, či to je naozaj preto, že stojím za slovo Božie, alebo je to preto, že mi práve na slove Božom málo záleží. Takže tie tri druhy, preto som hovoril o významoch utrpenia, lebo každý z týchto troch druhov utrpenia má iný význam v živote. A nech Pán Boh nás chráni, aby sme boli pri tomto treťom. Mám obavy, že sa to veľmi ľahko stane a že vlastne cirkev namiesto toho, aby bola svedomím sveta, alebo tým, čo Ježiš hovorí, že mesto na vrchu nemôže byť skryté, tak sa stráca vo svete. Reakcie na utrpenie sú teda to, ako reagujeme na utrpenie, to je kľúčom k významu utrpenia. Teda to, že príde nejaký problém, alebo bolesť, alebo hnev, alebo neviem, strach či pochybnosť, je normálne. Tam by sme mohli povedať, že Elifaz má pravdu. Že nemôžete prežiť život človeka, normálneho človeka, aby ste nemali nejaký strach, nejakú bolesť, nejakú chorobu, niečo. Proste to nie je dosť dobre možné. Všetci zomierame na smrť. Proste všetci máme problém so smrťou. A na to, aby sme to utrpenie, aby to bol tréning, aby to nebolo, že nás to zničí, je veľmi dôležité, aby sme reagovali na to bez vzbúry. Aby sme kriticky sa pýtali: Pane, prečo toto utrpenie je? Ako ma chceš trénovať? Príslovie 19. kapitola 3. verš, možno, že to poznáte, ak nie, tak vám odporúčam si toto dobre zapamätať, lebo myslím si, že toto sa veľmi často deje u neveriacich, ale žiaľ často aj u veriacich. Príslovie 19.3 hovorí, že keď človek skazí svoju cestu, alebo teda bláznovstvo človeka skazí jeho cestu, jeho srdce zúri proti Hospodinovi. Aj tam máme, že zvedie na ceste, ale tam je, že si zničíte svoj život, doslovne. Asi to netreba ilustrovať, vieme, o čo ide. Ak robíme hlúposti, žijeme, ja neviem, bez disciplíny, už či sa týka sexuality, stravovania, vzťahov, ekonomiky, rozhadzujete peniaze, milión vecí je na svete, kde si môžeme zničiť život. Súhlasíte? Na svete je množstvo vecí. A potom, keď máme následky, tak sa pýtame, a prečo Boh? Prečo Boh? Lebo si myslíme, že my sme slobodní, robíme si, čo chceme, a Boh nám bude stále zabezpečovať priateľstva, zdravie, peniaze, všetko proste naprávať. Takže na to si musíme dať veľký pozor, na tento vzdor, na túto vzburu. Ak chceme zostať teda na ceste Božej, tak pri každom pokušení z utrpenia musíme ísť tým zákonom prvého políčka. Niekto to tak nazval, viete, keď sa hráte človeče nezlob se, sme to volali česky, človeče nehnevaj sa, poznáte tú hru však. Tak zákon prvého políčka je, že na cez, teda z toho svojho miesta môžete vystúpiť na prvé políčko, keď hodíte šestku, je tak? To je, bez toho nemôžete vstúpiť do hry. A niekto povedal, že takáto zásada pre kresťanský život, bez toho nemôžem vstúpiť do hry, je, že teda nemám inú možnosť, ako nasledovať Krista. Aj to, čo Peter povedal, keď Ježiš sa pýtal svojich učeníkov, veľa ich odišlo, urazili sa na Kristovi, 6. kapitole Jána, a Ježiš sa pozeral na tých svojich 12 a hovorí: aj vy chcete odísť? A Peter hovorí: nemáme kam ísť? Rozumiete, zákon prvého políčka, vystúpenia je: nemám kam ísť. A ten autor, čo toto hovorí, tak tam píše, že ak máš v živote inú možnosť, inú alternatívu, ako byť kresťanom,
tak je len otázka času, kedy ju použiješ. Proste, ak mám Kristus alebo iné náboženstvo, Kristus alebo ateizmus, Kristus alebo, ja neviem, priatelia, silný, už či politický, alebo ekonomický vlivný, rozumiete, mám možnosť byť kresťanom alebo. Tak ak tam to alebo je, tak je len otázka času, kedy to využijem. Cesta za Kristom je tak náročná, že nikto, kto sa nerozhodne pre ňu na život a na smrť, ju nevydrží. Ona je zároveň ľahká. Písmo hovorí, že jeho prikázania nie sú ťažké. Takže to je istý paradox, že keď ste mu odovzdaní, tak zistíte, že to je nakoniec ľahké. Dokonca Izajáš hovorí, všetky skutky si ty urobil za nás. Takže to je nádherné, že keď sa mu odovzdáte, tak zistíte, že to nakoniec nie je ťažké. Ale keď sa mu máte odovzdať, tak sa musíte rozhodnúť na život a na smrť. Tu nie je iná možnosť. Bez Krista nie je možné byť spasený, nie je možné existovať. Otázka je, a to má vždy vzťah k utrpeniu. Pretože ak som na ceste za Kristom a prídu na mňa myšlienky, však zapri, alebo odíď, alebo vykašli sa, alebo použi nejaký podvod a unikni, ale ak viem, že sa to nedá, tak poviem, a kam pôjdem? Aj keby si ma zabil, aj tak v teba budem dúfať. To hovorí Job. Keby si ma zabil, tak čo mám? Nemám inú cestu. Je Boh, s ním sa mám stretnúť a Kristus je záchrana. Jediná záchrana. Takže to je veľmi dôležité, že tá reakcia je veľmi silne podmienená tým, ako sme zhodnotili svoje nasledovanie. Je to jediná možnosť, alebo je to moja dobrá voľba? Je to, rozumiete? Ja som ráčil sa rozhodnúť pre Krista a on mi má byť vďačný, že ja som sa uráčil stať kresťanom. No ak mi toto švitorí, tak je to totálna blbosť. Pretože nie ja som sa ráčil rozhodnúť, ale Boh sa zmiloval nad tým, aby takého biedaka, ako som ja, vôbec oslovil a vôbec mal o neho záujem. Takže to je absolútna ako to zákon toho prvého políčka. Bez toho sa nemôžeš vstúpiť do hry, ak nemáš takúto zásadu. Ale keď prídu tieto všelijaké utrpenia, ja tu použijem príklad apoštola Pavla, keď bol vo Filipách. Tam máme tri reakcie na utrpenie. Prvá reakcia je, že Pavol, keď ho uväznili vo Filipách, tak v tom väzení spievali žalmy, pamätáte si. Teda absolútne sa nebúrili, chválili Boha, že kvôli Kristovi môžu trpieť. Je to nad moju skúsenosť, ale je to tam napísané a Pavol tak miloval Krista, to aj v liste Filipanom hovorí, že teda chce jeho utrpenia prežívať s ním a spievali tam a potom bolo to zemetrasenie, pamätáte si, hej? Takže to je reakcia, ktorá hovorí o tom, že na utrpenie sa dá reagovať a má reagovať poddaním. Máme tam ale aj druhú reakciu na to isté utrpenie, keď ich potom chceli tajne prepustiť, lebo zistili, že sú to rímski občania, tak ich chceli tajne prepustiť. Pamätáte si, čo Pavol tam urobil? Povedal tak, hop, hop, hop, toto nie. Teraz nás verejne musíte ospravedlniť, že to bola chyba, že ste nás uväznili a prepustiť nás ako normálne občanov Ríma. Prečo to urobil? Prečo nepovedal si, však o nič nejde? No pretože kresťania, ktorí tam zostali, by zostali pod menom, že tu ich nejakí zločinci, ktorí len tak zmizli, obrátili na nejakú novú vieru a celé to je pod pochybnosťami. Takže kriticky sa na to pozrel, on to bol schopný osobne zniesť, ale to neznamená, že celú tú vec nechá v pochybnostiach, lebo zmizne. Takže na jednej strane tam vidíme schopnosť prijať utrpenie a na druhej strane brániť sa. Kedy čo nastane, je Božia múdrosť. To sa nedá vopred predpovedať. A ešte tretia situácia je, že Pavol, keď bol potom vo väzení už v Jeruzaleme, keď ho uväznili, tak bol ochotný prijať väzenie, samozrejme. Akože teda vieme, že povedal, ja som ochotný aj zomrieť za Krista, nie len do väzenia ísť. Ale odmietol ísť na súd pred Židov. A povedal, ja chcem do Ríma. Takže tam vidíme istú modifikáciu toho a to nás učí o tom, že keď máme trpieť, tak musíme sa pýtať. Máme prijať? Povedzme, dostanete nejakú nemoc. Ja si nemyslím, že kresťan, keď je chorý, tak má automaticky povedať, je to Božia vôľa. Určite, že to Boh dopustil. Nič sa kresťanovi nemôže stať, čo Boh nedopustí, rozumiete, a čo nevyužije na jeho dobré. Ale rozhodne by sa mal pýtať, Pane, dáš mi vieru, aby som to prekonala, alebo chceš mi dať silu, aby som to znášal. A to sú dve
možnosti a ja si myslím, že príliš často máme akési extrémy. Na jednej strane sú kresťania, kto tvrdia, že stále to má byť uzdravené a na druhej strane sú kresťania, ktorí tvrdia, že to treba znášať, že proste uzdravenie bolo voľakedy za Krista a za apoštolov a že dnes zázraky nie sú. A ja mám pár skúseností z toho, že zázraky sú, ale veľa mám aj skúsenosti, že nemám dosť viery na to, aby som vymodlil uzdravenie. Hej. A tam určite to máme znášať, akože rebelovať, už som povedal, že nevedie nikam, ale myslím si, že je dobre modliť sa za vieru, pretože verím tomu, že Boh, keď sa nejaký účel nejakého nemoci alebo utrpenia alebo nejakej bolesti splní, tak zbytočne máme trpieť ďalej. Rozumiete mi? Hej? Proste to utrpenie má vždy nejaký účel, nejakú disciplínu a keď sa to splní, že ma Boh to naučil, tak môžem počítať s tým, že to odoberie. Samozrejme, že máme kresťanov ako Amy Carmichael alebo iní, o ktorých viete, Johnny Erickson, ktorí sú celý život chorí a Boh ich takto používa. Ja k tomu sa nechcem vyjadrovať, ale určite je veľmi drsné povedať, že je to preto, že nemajú vieru. Rozumiete, to je veľmi, veľmi odsudzujúce a ja by som si to netrúfal povedať. Proste verím tomu, že Boh môže takýchto ľudí proste použiť v ich nemoci, ale to neznamená, že máme sa zmierovať automaticky s nejakou nemocou. Ešte raz hovorím, má to nejaký disciplinárny účel, ale keď sa ten splní a keď sa rýchlo splní, tak môžeme byť rýchlo uzdravení. Hej? To je moje čítanie písma. Ešte pár slov o prijatom utrpení. Tak ak utrpenie správne prijmeme, tak už som hovoril, že môžeme duchovne rásť. Teda Peter hovorí, že v prvom liste Petrovom, 1. kapitola, 6. a 7. verš. Že ak teraz aj trpíte, ak je potrebné v rôznych skúškach alebo utrpeniach, je to na to, aby sa testovala alebo skúšala opravdivosť alebo pravosť vašej viery. Takže utrpenie, či už je prenasledovanie pre Krista, alebo disciplína, alebo akékoľvek iný účel to môže mať, je na to, aby nás skúšalo. Samozrejme, ak je to utrpenie, pretože nami svet pohrdol a vyhodil nás ako skazenú soľ, tak to utrpenie nás volá k pokániu. Vlastne, ak trpíme, pretože sme hrešili, alebo urobili niečo, čo je jasne proti Božej vôli, tak tam aj to utrpenie má účel, ale tam nás vedie k tomu, aby sme sa zmenili a vrátili. Pán Ježiš Jánovi 12. kapitole 24. verši hovorí jednu veľmi dôležitú vec o utrpení. Pravdu vám hovorím, alebo amen, amen vám hovorím, ak pšeničné zrno, ktoré spadne do zeme, nezomrie, zostane samotné. Ale ak zomrie, prinesie mnoho. Teda naša duchovná akási plodnosť, to, že či môžeme mať ovocie nášho života, úzko súvisí s tým, ako sme ochotní prijímať utrpenie pre Krista alebo od Krista. A ako sme ochotní znášať nejaké nároky, nejaké bolesti. Podobne 2. Korintianom 4. kapitola 11. 12. verš hovorí, že my čo žijeme, sme neustále odovzdávaní na smrť pre Krista, takže život Ježišov je prejavovaný v našom smrteľnom tele. A tak smrť pôsobí v nás a život vo vás. Takže niekedy by sme možno dobre urobili, keby sme tú sebaľútosť, do ktorej nás každé utrpenie ženie, lebo ak vás niečo začne bolieť, tak sa celý svet zahrie a sme v sebe. Aspoň ja som taký, no ak ste nie taký, tak sláva Bohu, ale ja, keď ma začne niečo bolieť, tak pre mňa na svete už nič nie je, len moja bolesť. A to je veľmi nebezpečné, pretože sa môže stať a stáva sa to, že sa začnem ľutovať a zháňam len to, ako sa ja môžem zbaviť nejakého trápenia, strachu, bolesti alebo čo. Lenže ak moja bolesť je pozorovaná niekým zvonku a má byť svedectvom, tak takáto sebaľútostivá reakcia je kontraproduktívna a vedie k tomu, že ľudia si povedia, že tak v tej viere na Krista veľa toho nie je. Pretože ten človek presne rovnako reaguje na všetky problémy, či už ekonomické, alebo fyzické, alebo spoločenské, alebo ja neviem aké, presne ako každý iný. Tie naše reakcie na to, keď stratíme už či peniaze, alebo priateľov, alebo niekoho z rodiny, niekto zomrie, ako na to zareagujeme, to je lepšie svedectvo ako hodinové kázne, ako ja mám teraz už dlhú kázeň. Takže
Ovocie veľmi úzko súvisí s tým, ako sme schopní reagovať na bolesť, na utrpenie. A nakoniec písmo hovorí, že ak s ním spolu trpíme, budeme s ním aj spolu oslávení. Takže čaká nás hodnotenie Kristovo. Viete, že kto verí v Ježiša, tak na súd nepríde. To povedal Pán. Kto verí vo mňa, na súd nepríde. Takže ten súd pred veľkým bielým trónom je pre znovuzrodených kresťanov vybavený. Je tu ale toto ale, že pred Kristovou súdnou stolicou budeme stáť a tam sa budú dávať nejaké odmeny podľa toho, čo sme ako kresťania robili. To nebude o tom, či budeme spasení alebo zatratení. To bude o našom výkone. A ten výkon asi, ja si myslím, podľa toho, čo tu sme čítali, bude veľmi úzko súvisieť s tým, ako sme boli ochotní kvôli Kristovi znášať veci, trpieť. Či sme sa za každú cenu vyhýbali každej bolesti, každému problému, alebo sme boli ochotní trpieť. Ja si myslím, že môj výsledok bude dosť žalostný, ale ešte mám pred sebou nejaký život z Božej milosti. Ak nie, tak uvidíme. Ale toto je vážna myšlienka, toto ja nejdem riešiť, len si proste keď hovorím vám, hovorím to aj sebe, že teda mali by sme vážne prehodnotiť schopnosť a ochotu trpieť, pretože ten význam utrpenia je obrovský. Proste myslím si, že to, čo povedal Elifaz, do veľkej miery platí, aj keď nie je nejako fatalisticky. Hej, nemyslím si, že za každú cenu máme trpieť a nevyhýbať sa utrpeniu. Som hovoril, že pokiaľ sa účel utrpenia splní, má sa skončiť. Nie sme tu len preto, aby sme trpeli, ale naša odmena, či schopnosť s Kristom žiť v sláve, bude veľmi úzko súvisieť s tým, ako sme boli ochotní z lásky k nemu znášať veci, ktoré vyplývajú z toho, že sme nasledovníci Kristovi. Pane, ďakujeme ti, že si išiel na kríž, čo je asi pre väčšinu z nás úplne nepredstaviteľná vec. Ďakujeme ti za to, že to nezáleží na našom pochopení, ale nám dávaš vieru, že sme tvoji. Daj nám milosť, aby v situácii, keď ľudia sa boja, hnevajú, zúria, ubližujú si, aby sme vedeli znášať, čo treba a kriticky sa vyrovnávať s tým, kde utrpenie je zbytočné. Nech tvoja milosť, tvoj duch nás vedie v reakcii na problémy, ktoré prichádzajú. Amen.

0: Medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadostí svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle. A boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvi, oživil nás s Kristom. Milosťou ste spasení. Spolu s ním nás vzkriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi, aby sa ukázalo v nadchádzajúcich vekoch, aké nesmierne bohatstvo milosti je v jeho dobrote voči nám v Kristovi Ježišovi. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar, nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Veď sme jeho dielo, stvorený v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil.
1: Jedno v Kristovi.
0: Preto vy, kedysi pohania podľa tela, pamätajte, že kedysi vás tí, čo sa volajú obrezanými rukou na tele, nazývali neobrezanými. Boli ste v tom čase bez Krista, vylúčení zo spoločenstva Izraela a bez účasti na zmluvách Božieho prísľubu, bez nádeje a bez Boha na svete. No vy, čo ste boli kedysi vzdialení, stali ste sa teraz v Ježišovi Kristovi blízkymi skrze Kristovu krv. Veď on je náš pokoj, keď oboch spojil v jedno a svojím telom zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva. Keď zbavil platnosti zákon prikázaní s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. Oboch zmieril s Bohom v jednom tele. Na kríži usmrtil ich nepriateľstvo. A keď prišiel, zvestoval pokoj vám, čo ste boli vzdialení, a pokoj tým, čo boli blízki. Veď skrze neho máme v jednom duchu obaja prístup k Otcovi. A tak teda už nie ste cudzinci a prisťahovalci, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny. Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus. V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie vo svätý chrám v Pánovi. V ňom ste aj vy, spoločne budovaní na Boží príbytok.

0: a za väčšnosť pre myšlienok a slov neexistuje cesta von. Tou cestou je on, ten, o ktorom je tento song. Ten, čo dal život svoj za ten tvoj, a jeho meno je Ježiš.
1: Všetko, čo dýcha,

1. kniha Samuelova, 24. kapitola, 13. verš. Nech medzi mnou a tebou rozhodne Hospodin. Rozrušilo ma, keď so mnou istá žena zle zaobchádzala, obviňovala ma a ohovárala. Chcela som, aby všetci vedeli, čo urobila. Prijala som jej, aby za svoje správanie trpela rovnako ako ja. Naplnil ma hnev, až ma rozbolela hlava na spánkoch. Keď som sa však začala modliť, aby bolesť odišla, Duch Svätý ma usvedčil z hriechu. Ako som mohla plánovať odplatu a zároveň žiadať Boha o pomoc? Ak som verila, že sa o mňa postará, prečo som tiež nedôverovala, že vyrieši aj moju situáciu? Zvedomím, že zranení ľudia často ubližujú druhým, som poprosila Boha, aby mi pomohol odpustiť danej žene a usilovať sa o zmierenie. Žalmista Dávid chápal, aké ťažké je dôverovať Bohu počas znášania nespravodlivého zaobchádzania. Hoci robil, čo vedel, aby bol milujúcim služobníkom, kráľ Saul podľahol žiarlivosti a chcel ho zavraždiť. Dávid síce trpel, kým Boh riešil situáciu a pripravoval ho na prevzatie trónu, ale napriek tomu sa ho rozhodol ctiť a neusiloval sa pomstiť. Vykonal svoju časť zmierenia so Saulom a ostatné nechal v Božích rukách. Keď máme pocit, že iní unikajú bez trestu, zápasíme s pocitom nespravodlivosti. Pôsobením Božej milosti v našich srdciach a v srdciach iných však môžeme odpúšťať, ako aj On odpustil nám, a prijímať požehnanie, ktoré pre nás pripravil. Milostivý Bože, prosím, pomôž mi dôverovať, že ustanovíš spravodlivosť.

Kamže sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj,

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Vážení poslucháči, vítame vás opäť pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov vo svete. Od mikrofónu vás pozdravuje Michal Fraňo. Dnes budeme hovoriť o Spojených arabských emirátoch. Spojené arabské emiráty sú štátom na Strednom východe, rozkladajúce sa v juhozápadnej Ázii, na východe arabského polostrova pri pobreží Perského zálivu. Susedia s Ománom a Saudskou Arábiou. Väčšinu územia tvorí plochá nížina, ktorá je z väčšej časti pokrytá púšťou. Pobrežie je lemované ostrovmi, na jednom z nich leží hlavné mesto Abu Dhabi. Približne 80% obyvateľov tvoria prisťahovalci, predovšetkým z Indie, Pakistanu, Bangladéša a Iránu, ktorí vyznávajú náboženstva svojich materských krajín, teda najmä islám. Kresťanov je v štáte približne 9%. Najpoužívanejšie jazyky sú arabčina, perština a angličtina. Drvivá väčšina obyvateľov žije na pobreží. Z toho 60% obyvateľov len v mestách Abu Dhabi a v Dubaji. Viac ako 95% územia je v podstate ľudoprázdne. Všetky emiráty tvoriace Spojené arabské emiráty sú absolutistické monarchie. Krajina sa skladá zo 7 autonómnych emirátov. Len emirát hlavného mesta Abu Dhabi má ústavu. Vládcovia emirátov sú členmi najvyššej rady. Emirovia volia prezidenta a viceprezidenta federácie a menujú štvorčlenný poradný orgán. Spojené arabské emiráty umožňujú slobodne uctievať iba zahraničným kresťanom. V krajine existuje viac ako 35 kresťanských budov pre cudzincov. Ústava zaručuje slobodu vykonávať náboženské uctievanie, kým to nie je v rozpore s verejným poriadkom a neporušuje to verejnú morálku. Poskytovatelia internetových služieb v štáte zablokovali stránky vzťahujúce sa k náboženstvu, vrátane svedectiev bývalých moslimov, ktorí konvertovali na kresťanstvo. Moslimov odrádzajú od prechodu na iné náboženstvo a tí, ktorí konvertovali, sú často nútení vlastnými rodinami k návratu k moslimskej viere. Aj keď neexistuje žiadny zákon proti hlásaniu evanjelia, vláda zatýkala, väznila a deportovala ľudí, ktorí sa snažili šíriť svoju vieru. Niekoľko kresťanských zdravotníckych agentúr v štáte pracovať môže, no evanjelizačné práce sú ilegálne. V štáte je malá, no rastúca skupina veriacich. Modlite sa za kresťanov obrátených z islamu, ktorí sa v prípade zverejnenia stretávajú s hrozbou trestu smrti. Drahý nebeský Otče, Ty si nám v Pánovi Ježišovi Kristovi daroval takú prenesmiernu milosť, preukázal si nám, Pane, obrovskú lásku a ďakujeme Ti za prijatie, ktorého sa nám dostalo. Pane drahý, ďakujeme Ti za to, že miluješ aj kresťanov, ktorí sa nachádzajú na území Spojených arabských emirátov. Pane, a ďakujeme Ti za to, že miluješ nielen ich, ale miluješ aj všetkých ľudí, ktorí tam žijú, bez ohľadu na to, akého sú vierovýznania. Otče, prosíme ťa, aby pravú radosť, pravé šťastie, pravý zmysel života mohli nájsť všetci, ktorí žijú na území tohto štátu. Pane, prosíme ťa za kresťanov, ktorí síce tam môžu slobodne veriť a slobodne sa pohybovať v tejto krajine, ale predsa sú len vo svojich možnostiach limitovaní. Tak prosíme, Pane, aby sa nevzdávali modliť za ľudí, ktorí žijú v ich okolí. Prosíme ťa, Pane, o to, aby neprestávali svedčiť ľuďom, ktorí sa nachádzajú v ich susedstve alebo sú to kolegovia v ich prácach. Prosíme ťa, Pane Ježiši, aj za tých moslimov, ktorí sa obrátili k Tebe a teraz zažívajú útlak vo svojej vlastnej rodine. Prosíme o nich, aby si ich posilnil, aby si ich viedol. A prosíme ťa, drahý Otče, aj za to, aby Ty si sa zjavil ešte mnohým ľuďom, ktorí v tejto krajine nepoznajú Teba. Pane Ježiši, ďakujeme Ti za to, že Ty si i pre nich priniesol tú veľkú obeť na kríži. A ďakujeme Ti, Pane, za Tvoju lásku, ktorú máš k ním. Pane, prosíme o Tvoje prebudenie v tejto krajine. Prosíme o to, aby Tvoju milosť tam mohli ešte mnohí ľudia prijať a osláviť tak Tvoje sväté meno. Amen.

0: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť.
1: Milí poslucháči Rádia 7, vítam vás pri počúvaní relácie s názvom Témy, ktoré sa nás týkajú. A tou témou, ktorú som vybrala aj pre seba, ale verím tomu, že aj pre vás, je téma sociálnych sietí. Dnes sa budeme rozprávať o obsahu, ktorý zdieľame a obsahu, ktorý sledujeme. A pomôže nám v tom moja dnešná hostka Paulinka Ondrušová-Matúšková. Pauli, vítaj.
2: Ahojte.
1: Pauli, teba sme si zavolali ako v podstate takého profíka alebo človeka z praxe, pretože momentálne teda pracuješ v knižnom vydavateľstve, máš vyštudovanú kulturológiu, ale tvoja pracovná prax siaha ešte aj niekam inám, a to je práve ten reklamný svet, kde si robila ako idea maker alebo copywriter, tvorila si reklamné texty a vymýšľala rôzne kampane. A práve s tebou chceme prebrať trošku viac to, čo na sociálnych sieťach možno zdieľať, nezdieľať a ako je presne nastavený obsah, ktorý zase my potom sledujeme. Tak možno začneme presne tou prvou otázkou, ktorú som načrtla, že prečo by sme mali vôbec zvýšiť opatrnosť a dávať nejakú pozornosť tomu, že aký obsah zdieľame. Čo je možno v pohode zdieľať a pričom naopak treba dať pozor.
2: Pri sociálnych sieťach platí také jedno základné pravidlo, ktorým je možno dobre sa riadiť. Čo by sme nepovedali alebo neukázali cudzím ľuďom na ulici, ktorých stretneme náhodne, tak to by sme nemuseli dávať ani na sociálne siete.
1: To je super pravidlo.
2: Je dobre si vždy predstaviť presne, že ak tam zavesím túto fotku, takže či je v poriadku, aby to videl tento okoloidúci, ktorý si ju môže pozrieť.
1: Vieš dať možno nejaké príklady z praxe, že či už akože v tvojom živote, že ako ty nad tým premýšľaš?
2: Tak ja sa riadím takými základnými

0: záujmov, takéto veci, no. Snažím sa samozrejme a teraz už keď, odkedy som sa stala mamou, tak si dávam pozor aj veľmi na zdieľanie svojho dieťaťa a jeho, aj údajov samozrejme, tam sa snažím byť veľmi strohá, ale je veľká téma zdieľanie napríklad fotografií detí. Niektorí ľudia to berú ako normálnu súčasť života, že keď zverejním svoju fotografiu, tak zverejním aj dieťa zároveň. A iní sú zase opatrní, hlavne kvôli možnej hrozbe zneužitia týchto fotografií. Najmä umelá inteligencia už dokáže vygenerovať rôzne iné fotografie s použitím mojej tváre alebo použitím tváre toho dieťaťa a môže sa to použiť na spôsoby, ktoré si radšej nechcem ani predstavovať.
1: Myslíš si, že keď napríklad si na sociálnych sieťach, na ktorých sa dajú vytvárať aj čo ja viem, nejaké albumy fotografií a môže si to nastaviť ako, že toto nie je verejné, toto je súkromné, alebo že toto je len pre mojich priateľov, hej, že napadlo mi napríklad z praxe, že dávali sme fotky zo svadby a písala som napríklad túto kolegovi z Rádia 7, že či je pre neho v poriadku, že na jednej z tých fotiek, keď sme sa spoločne fotili, je aj jeho malý syn, hej. A bol taký, že díky, že si napísala a popremýšľal a bol taký, že nakoniec, že v poriadku, že nebola to nejaká detailná fotka a tak, že bol tam aj maličký a tak, čiže toto je možno otázka, že či si myslíš, že človek dokáže byť uchránený napríklad aj tým, že si to nastaví ako neverejnú fotku, ale je to už na internete, hej?
0: Je to určitá forma ochrany. Ja by som to tak vnímala, že minimálne tí ostatní užívateľia sa k tomu nedostanú. Neviem úplne presne povedať, ako to je aj s tými botmi alebo nejakou umelou inteligenciou, ktorá to tam skenuje, že či sa ona k tomu vie dostať alebo nevie dostať. V každom prípade stále platí pravidlo, že ak nechceme, aby sa s tým zahrávala umelá inteligencia alebo ktokoľvek iný, tak to tam radšej nedávajme.
1: Ako premýšľaš potom, keď napríklad aj ty, že občas dáš nejaké videjko, kde, čo ja viem, pobehuje tvoj syn po lese alebo čo, hej, tak ako pri tom premýšľaš, že kedy je to ešte v pohode a kedy už by si zvýšila opatrnosť?
0: Ja sa snažím robiť aj také videá a fotografie, kde mu nie je vidno až tak úplne priamo do tváre.
1: Áno.
0: Takže buď nakrúcam len nejaké detaily, možno ručičky alebo niečo, alebo zozadu ako beží, alebo jednoducho, ak to chcem naozaj zdieľať s ostatnými, tak sa snažím si dať pozor, aby tam bolo čo najmenej toho, čo sa dá zneužiť.
1: Super, ďakujeme aj za tvoju múdrosť pri tomto zdieľaní. Poďme sa posunúť k téme, že čo vlastne my sledujeme na sociálnych sieťach. My sme sa už raz aj v tejto relácii rozprávali o tzv. Algoritme. Pauli, keby si nám trošku viac znova vedela povedať o tom, ako to funguje. Respektíve vieme aj, že tento algoritmus práve spôsobuje aj to, že každý užívateľ na sociálnych sieťach sleduje trošku iný ten obsah a žije aj trošku v takej inej bubline. Ako by si to možno vysvetlila zo svojej praxe, že či sú za tým aj nejaké napríklad marketingové účely, že každý sa pozeráme na trošku niečo iné.
0: Algoritmus je niečo ako taký virtuálny mozog, ktorý využívajú sociálne siete, ale nie len, ale aj sociálne siete, najmä na to, aby nás vedel dobre spoznať, aby vedel, čo máme radi, čo sa nám páči, čo sa nám nepáči a potom na základe toho nám ukazuje viacej takého obsahu, ktorý sa nám páčil. Snaží sa nám to teda, niekedy sa trafí viac, niekedy menej, ale snaží sa nám vyberať taký obsah, aby sa nám páčil, aby sme trávili na sociálnych sieťach čo najviac času. A ak tam budeme tráviť čo najviac času, tak potom máme vyššiu šancu, že si tam aj kúpime nejaké produkty, ktoré sú tam inzerované. A algoritmus je presne na to, aby sledoval naše správanie a potom nám vyberal tie konkrétne produkty, ktoré si môžeme kúpiť. Napríklad, keď si pozriem jedny topánky na nejakej stránke, tak algoritmus si to zapamätá, že ja už som ich mala otvorené, už som sa na ne pozerala a potom už všade vidím, potom ma to už takzvané prenasleduje po všetkých aj sociálnych sieťach, aj po weboch a neviem, či už aj v mailoch sa dokonca neobjavujú tie reklamy, aby som si tie topánky predsa len kúpila a algoritmus verí tomu, že keď ma dostatočne bude

0: tým naháňať, tak ja si to potom už aj kúpim. No a čo sa týka tých bublín, tým, že algoritmus vlastne prispôsobuje každému osobne ten obsah na mieru, tak môže sa stať, že každý si žijeme v takej vlastnej akoby bublinke a môže sa stať, že vidíme tú realitu úplne ináč, že máme dva telefóny, pozeráme sa na tú istú sociálnu sieť, otvoríme si to isté, ale nevidíme to isté. Uh-huh. Utvára nám to úplne iný obraz o realite, o svete. Môže sa stať, že jeden napríklad človek vidí samé príspevky o nejakom zdravom životnom štýle, fitness, zdravá výživa, a cvičenie a druhý, keď otvorí tú istú sieť, tak tam vidí iba politiku, konflikty, hrozby a každý z nás má pocit, že veď toto rieši celý svet. Uh-huh. Veď ja sa pozriem do svojho telefónu a ja tam vidím tieto príspevky a mám pocit, že to vidia všetci, ale to vôbec nie je tak. To vidím iba ja na základe toho, čo mi algoritmus pripravil.
1: Takže tí, čo vidia mačiatka iba, tak majú pocit, že všetci riešia mačiatka.
0: Áno, presne tak. Takže keď chcete vidieť viac mačiatok, tak strávte viac času pozeraním videí o mačiatkách a dávajte im dosť lajkov a budú sa vám zobrazovať mačiatka.
1: Ale to je skvelé aj také oči otvárajúce, že v podstate ja som aj počula také super prirovnanie k tomuto, že to je ako by si kúpila noviny, ale každý, kto si kúpi akože tie isté noviny, tak vnútri má úplne iný obsah, že je tam úplne niečo iné. Pauli, ešte taká podotázka, prečo je toto niečo, pri čom by sme mali byť ostražití? Že prečo je to akože, nechcem povedať, že rovno je to, že zle, že každý vidí niečo iné, ale že ako s tým vlastne môžeme pracovať s touto informáciou?
0: Ja osobne mám takú skúsenosť, že sa mi stalo, keď som trávila veľa času na sociálnych sieťach, že zrazu mi boli ponúkané také príspevky, ktoré mi nerobili dobre na moje psychické zdravie, na moju pohodu. A vyslovene ma znervozňovali, deptali a bolo ich stále viac a viac. A zrazu som naozaj nadobudla pocit, že takýto je svet. A že takto to vyzerá. A poznám ľudí, ktorí majú veľké obavy z vývoja geopolitiky a viem, že im to spôsobuje naozaj veľké úzkosti a je to aj skrz toto, že čo im ten algoritmus vybral, pretože keď strávili veľa času pozeraním videí na túto tému alebo príspevkov, tak im ich ponúkal stále viac a viac a to je už taký možno zdvihnutý prst, kedy si treba povedať, že nechcem už viacej vidieť týchto príspevkov tohto typu, tak jednoducho musím rýchlo z neho ísť preč, musím ho rýchlo preskrolovať, nesmiem ho otvárať. Vyslovene si musím sama ten algoritmus prenastaviť, že tráviť čas na iných príspevkoch, venovať pozornosť nejakému inému obsahu. Prípadne ešte veľmi dobrý nápad je prestať sledovať niektoré profily. Tam je veľmi dobre si vyberať.
1: To je super, to som presne tiež musela pri niektorých už urobiť. Alebo prípadne mám pocit, že sa dá ešte spraviť, že na tom konkrétnom príspevku si vieš zakliknúť, že viac mi neponúkaj na túto tému.
0: Áno, áno.
1: Príspevky, ale tiež to trvá. Že
0: trvá, je to trochu prácne.
1: Musíš to urobiť aj viackrát. Možno
0: áno, niekedy. Určite áno. Áno.
1: Pauli, ty už si trochu hovorila aj o tom nákupnom správaní, ktoré je teda úplne prepojené aj s našim časom stráveným na sociálnych sieťach a rôznych stránkach a je to teda prepojené aj s tým, čo sledujeme. Mne napadol taký zábavný príklad z praxe, kedy som sa teda vydávala a riešila som všade možne aj veci ohľadom svadby a vlastne v tom istom období si ty bola tehotná, ja som to s tebou tak prežívala, že som vlastne zároveň mala nainštalovanú aplikáciu takú tehotenskú, lebo som proste chcela to tak s tebou prežívať a tak. A potom sa mi stalo, že na mňa začali vyskakovať reklamy na svadobné šaty pre tehotné. Toto som vlastne vyhodnotil môj telefón, teda to nebol úplne telefón. Ako je to možné, odkiaľ mali takéto moje dáta, prečo si to tak spojili krásne?
0: No jednoducho. Ty si pozerala web stránky, na ktorých si hľadala svadobné šaty, takže tam si asi predpokladám vždycky odklikla, že súhlasíš so zberom tých cookies, čiže tých dát o tebe, no a on už potom videl ten algoritmus, hej, vševidiaci, videl, že čo si pozeráš, ako dlho si to pozeráš, a teda on z toho usúdil, že asi ťa zaujímajú svadobné šaty. No ale zároveň si mala nainštalovanú aplikáciu, ktorú si väčšinou inštalujú tehotné ženy. To asi...
1: Alebo príliš nadšení ľudia v okolí.
0: Asi s týmto nerátal, že sú aj takí. Tak automaticky mu z toho vyšlo, že asi si teda aj tehotná. No a na základe tých jedných cookies, druhých cookies a všetko to algoritmus pomiešal dokopy a vyšlo mu toto. Hej. Je to predsa len stroj, je to predsa len program, nie je to ešte mudrý, inteligentný človek, ktorý by si to nejak vedel možno zracionalizovať, ale tak tomu to vyšlo, no.
1: Tak možno aj vy, milí poslucháči, sa môžete dnes trošku viac pozrieť na zubok tomu, čo vám vyskakuje v reklamách a trošku tu zbystriť pozornosť a verím tomu, že aj táto relácia vám trošku viac pomohla v takej orientácii, čo sa týka obsahu, ktorý zdieľame, obsahu, ktorý sledujeme na sociálnych sieťach. Pauli, ja ti veľmi ďakujem, že si prijala pozvanie. Ahoj.
0: Ahojte.
1: V relácii Témy, ktoré sa nás týkajú, sme sa rozprávali s Paulinkou Ondrušovou Matúškovou a od mikrofónu vás zdraví Kristýna Valovičová. Ahoj.